0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
5: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
2: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
6: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
2: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
7: Det er sådan, at folk er kommet en courant.
2: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre, de er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge er begyndt at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Rejan Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den sydvestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark. Det er ikke

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen-natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps-sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv her. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen-natsang. You gotta be.

Ens godmorgen, at sangen var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du Sætter Alt på Spil.

øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. MRC Stad Høg, som du her fik med Badebro. 5:55 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig god morgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Krille fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis, oh land of confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

Natasha Bedingfield var det her med Unwritten. Lige før den, så fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. For spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Og det var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar. Det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

God morgen her fra P4 Trafik. På Kalundborgmotorvejen i retning mod København, der skal du lige være forberedt på lidt opbremsninger. Det er efter to Kvandløse og så kort før et Tølløse. Her er venstre spor spærret på grund af oprydning efter et uheld. Og det giver altså lige kortvejet en smule køkørsel, så vær forberedt på, at I altså skal bremse op frem mod et Tølløse.

Åbningsnummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her, Strong. Og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har haft fat i et stykke spritnyt musik, eller spritny musik, tror jeg ovenikøbet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1 som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et spritnyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

tilbage. Rune Asger og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back. En som dig. Oh, og så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også mine forældres, eller vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting, men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den kanadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
5: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke, skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
5: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Mai Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
6: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
7: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet ligefrem tage i kørekortet, det er tosæt.
8: Jeg synes, at det skal, for de skal snyde.
9: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet oven over, det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
10: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: På Kalundborg Motorvejen mod København, der skal du være forberedt på, at der kan være et pludseligt stop, og så kortvarigt lidt trillekø. Det er et par kilometer før et Tølløse. Det skyldes oprydning efter et uheld, hvor venstre spor er spærret, cirka en kilometer før Tølløse fra kørslen. Og så er der den sædvanlige kø på rute 23. Det er fra Tømmerup rundkørslen frem til Hallas Allé. Og så er der også begyndende pres på rute 22. Det er fra Rørby og videre mod Kalundborg. Så er der her til morgen enkelte aflysninger mellem Slagelse og Lufthavnen. Rejseplanen er opdateret, men ellers så er der sådan forholdsvis roligt i den tidlige morgentrafik.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og Carina Elbæk, hun holder øje med morgentrafikken. Den her mand er her på kvisten. Maria Hollænder og Søren Hansen.
3: Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen, og det er... Jeg kan lige så godt sige det. Synes jeg, småkoldt.
3: Ja, altså ja. Vi har stået og talt om, lige snart vi gik ind i studiet. Hold nu kæft, hvor har koldt. Altså, jamen, det er da utroligt. Jeg står med min frakke på.
2: Ja, du gik ud og tog frakke på.
3: Ja, og så kommer du så med en interessant observation, Søren.
2: Ja, fordi at, mens vi lige har stået her i sidste kvarter, jeg kan lige så godt sige det, og forberedt, så har vi sådan gabt lidt i kor.
3: Ja.
2: Nærmest, jeg synes også bare, at... Når man fryser, så gaber man mere.
3: Ja, det siger du.
2: Og vi har simpelthen stået der.
3: Men det er da alligevel spøjs. Og jeg har simpelthen googlet det, for det har jeg aldrig hørt om før, at man gaber mere, når man fryser. Det første, jeg ser, det er sådan et firma, der sælger senge. De påstår det rigtigt. Og det er jo klart ikke, Søren, fordi de vil jo bare gerne sige, altså, kryb ned under dynen på din dejlige seng, så gaber du ikke så meget. Så har jeg set et andet sted, Bingham University. En eller anden forsker der tilbage for mange år siden havde lavet en undersøgelse. De siger at man gaber hvis hjernen bliver for, altså man gaber for at få temperaturen til at falde.
2: Nå.
3: I hjernen. Og det er jo ikke tilfældet. Vi fryser jo.
2: Man åbner simpelthen aircondition.
3: Tror du simpelthen, at vi bare må sige, at vi er almindeligt trætte, Søren, og nu er vi ved at vågne?
2: Godt,
3: og vi vågner hurtigt, fordi her er så koldt.
2: Det skal jeg love for. Jamen, velkommen til 4 timers P4 Morgen.
3: Godmorgen.

0: Det er sjovt med sådan en som den her. Jeg står hele tiden og bliver usikker på, om jeg skal sige Darlin eller Darlin. Ja, vi vælger at sige Darlin.
1: Det siger hun selv.
0: Det gør hun nemlig. Så det gør vi. Der var guld og diamanter, var der. Klokken den er 14 minutter over 6. Som vi måske var nogen, der hørte i radioavisen, så er der altså udfordringer med hensyn til lærlinge.
1: Ja, det er, når man for eksempel skal uddanne sig som elektriker, bare for at nævne et eksempel, så skal man have en længere lærlingeperiode, sådan, ja, jeg tror det er 3-3,5 år. Og det kræver jo, at man så har en aftale om sådan en lærlingepraktikplads, ikke? Og problemet er, viser det sig, at en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fortæller, at der bliver indgået rekordmange korte uddannelsesaftaler. Du ved, hvis man skal være lærling, så vil man vel alt andet lige helst starte et sted, blive der, indtil man er færdiguddannet. Men problemet er, at de her korte uddannelsesaftaler, det er så nogen, som bare måske, lad os sige, et år ad gangen. Så er man jo ikke nær færdig med at være lærling. Så skal man til at starte et nyt sted, have en ny aftale, og starter lidt fra scratch, kan man sige. Og så skal man til at opbygge et forløb der. Så slutter den også kortere, end selve hele praktikforløbet skal være. Og ja, det er et problem, som ikke mindst dem, som skal være lærlinge, afhængig af en uddannelsesplads, virkelig sætter fokus på. Her om en times tid, der taler vi faktisk med Adrian McLaren, som er elektriker, elev på UCE i Nykøbing Falster, altså Uddannelsescenter Sydøst Danmark. Han har været udsat for flere korte praktikforløb, og han synes virkelig, det er træls.
0: Man kan godt sætte sig ind i, hvad det er for en omvæltning hele tiden at ske ind over.
1: Ja, og man vil bare godt være sikker på, at man kan blive færdig, altså blive uddannet rigtigt, ikke?
0: Det er altså en af de ting, som vi virkelig kommer til at vende her denne mandag morgen. Hvor vi i øvrigt også skal lytte til Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day. Og det kunne jo meget passende være betegnelsen for sådan en mandag. Jeg ved det ikke. Jeg ved, at klokken er 16 minutter over 6.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: To Know a Girl, det her, det var Lucas Graham. Klokken, den er 6:21. På en dejlig mandag morgen. Vi har været ind og kigge, som altid, lige på, hvad har bragt os til tasterne på, på internettet. Og ja, hvad har vi søgt på inden for det sidste lille døgns tid?
1: Og der er simpelthen blevet søgt på en frisyr, en meget berømt frisyr, som har ændret sig.
0: Ikke? Ja, det vil jeg give dig, Maria. Ja. Den har ændret sig.
1: Det drejer sig om Erling Haaland. De fleste er, altså, eller ej, jeg ved ikke, om det siger de fleste. Jeg lærte ham i hvert fald at kende ved VM, for, hvor han spillede for Norges landshold. Jeg må indrømme, jeg havde ikke skænket Erling ret mange tanker inden da. Men han er en profil, en spændende profil uden lige. For dem, der ikke kan huske, hvordan han så ud indtil for få timer siden, vil jeg næsten sige. Ja. Prøv lige at beskrive.
0: Han er jo høj, altså hvis man ser ham sammen med resten af holdet. Han rager op, langhåret.
1: Ja.
0: Lys, altså lys, langhåret, så typisk hestehale, ting, meget, meget markant spiller, meget ja, karismatisk spiller, og sindssygt dygtig og kåret til en af verdens bedste, osv. osv. Jeg tror, at de fleste godt ja, kan huske, hvordan Haaland ser ud.
1: Langt lyst hår var der i hvert fald tale om, ikke? Til langt ned, og altså meget længere end mit,
0: og
1: altså
0: ja,
1: næsten ned, ja, altså til brystet. Ja. Vil jeg sige, ikke? Nu har han på Instagram lagt en sådan billedserie på 11 billeder, som viser processen fra, at han bliver, altså, bliver klippet kort, kortere og kortere. Og nu er det altså virkelig, vi taler karse.
0: Det er ikke meget mere end 2-3 mm, 4-5 mm måske, ja, max.
1: Æder dusk med blevet kort. Han siger selv, ja, altså, han virker tilfreds, det må jeg sige. Og der er over 12 millioner, som har liket det her opslag på Instagram. For slet ikke at tale om alle dem, der har kommet med deres kommentarer osv. Så det er virkelig noget, der påkalder sig opmærksomhed.
0: Det tal tror jeg simpelthen lige, du bliver nødt til at gentage. Hørte jeg rigtigt?
1: Over 12 millioner har liket det. Prøv at blive klippet til i morgen, så ser vi, hvor mange der også tager billeder af det, Søren.
0: Jamen, så ser vi, hvor mange der liker. Jeg skal først klippes på torsdag, kan jeg vente? Jamen, en kortere udgave af Erling Haaland kan man altså se på nettet, og det er der rigtig mange, der har været inde og kigge efter. 6:30. Det her er Empire of the Sun på Walking on a Dream.

0: Det her, det var Empire of the Sun på Walking Dreamer. Så er det dig, Karina.
1: Er på Sydmotorvejen i nordgående retning, der skal du lige være forberedt på noget kø. Det er sådan kort før 33 Lellinge fra kørslen. Der har været et lille uheld efter tilkørslen. Bilerne, de er kommet i nødsporet, men det har lige fået lavet et lille stop i trafikken. Så er der uheldet på Kalundborgmotorvejen mod København. Her ruller trafikken igen pænt frem mod et Tølløse. Der har været et uheld tidligere, cirka en kilometer før Tølløse. Og så vidt vi ved, så er venstre spor altså fortsat spærret. Der er ved at blive renset noget oliespild og sådan noget op. Men det ser ud som om, at trafikken den ruller. Længere fremme på Holbækmotorvejen ind mod København, der skal du være forberedt på fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest. Men ellers så synes jeg stadig, at det kører pænt de fleste steder.
0: Tusind tak, Karina Elbæk, med trafikken denne her mandag morgen.

0: så får du desværre ikke mere Ella Augusta. Den her, den hedder Baglæns. Nu skal vi have en omgang regionale nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rekordmange elever på landets erhvervsskoler indgår korte uddannelsesaftaler med virksomheder, når de skal i lære. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det betyder, at de kun har sikret en læreplads i for eksempel et år af deres uddannelse, og senere skal finde en ny virksomhed for at kunne færdiggøre uddannelsen. 20-årige Adrian McLaren læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster, og han har allerede været i to korte uddannelsesforløb i to forskellige virksomheder. Han risikerer nu at skulle i uddannelsens nødløsning, nemlig skolepraktik på selve skolen, fordi han mangler en ny læreplads, og det ville ærgre ham, hvis det endte med det.
3: Der er vi omkring 25-30 af skolepraktik, og der er simpelthen ikke nok opgaver. Så man går bare og nærmest laver tømmerarbejde nogle dage, og ja, nogle dage så er det bare at holde kaffepause i 3 timer. Altså.
2: I 2025 blev der indgået knap 7.600 korte uddannelsesaftaler. Den udvikling stikker imod trepartsaftalen fra 2020, der ellers havde til formål at modvirke det stigende brug af korte uddannelsesaftaler. Og det efterlader en restløshed hos elektriker-elev Adrian McLaren, at han nu risikerer ikke at få en læreplads efter 2 korte forløb.
3: Jeg har noget faglig stolthed, jeg gerne vil vise frem, som jeg ikke får lov til, så jeg føler mig sådan lidt indlukket i et bur, hvis man kan sige det. Hvilket er bare mega ubehageligt.
2: I Dansk Arbejdsgiverforening siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale. Korte uddannelsesaftaler kan være vejen ind på en arbejdsplads og rent faktisk give dem en læreplads til at starte med, siger hun. Munkesø Atletikstadion i Kalundborg er i forfald. Banen og faciliteterne mangler vedligeholdelse, og brugerne savner handling fra kommunen. For selvom der i 2022 blev afsat 6 millioner til renovering, så er projektet blevet langt dyrere end forventet, og atletikudøverne må vente i uvished. Og det undrer Mette Bruun, der er formand i Kalundborg Idrætsforening, som bruger stadionet, at et moderne stadion i Kalundborg ikke bliver højere prioriteret.
4: Det er jo ærgerligt, at kommunen slet ikke kan tilbyde et ordentligt sted, hvor folk, der er interesseret i at dyrke atletik, de kan gå hen og dyrke den sport. Det er også ærgerligt for alle kommunens børn, der ikke kan få fornøjelsen af at lave atletik på et rigtigt atletikstadion med de faciliteter, der nu hører til i nutiden.
2: For de aktive atletikudøvere, så kan de dårlige forhold mærkes helt konkret i hverdagen, særligt når vejrforholdene driller. Det fortæller Erik Mølgaard, som både er løber og træner i Kalundborg IF.
5: I vinterhalvåret, der bruger vi den meget nødtvunget, fordi der er jo fugtproblemer dernede. Lysforholdene er meget dårlige, og så hvis der har været nedbør eller noget sne, der skal smelte, så er der vandpytter, ikke? Og så finder vi noget andre steder at være.
2: Det er udfordringer med jordforholdene på grunden for Munkesø Stadion, der spænder ben for en renovering.
0: Og så kigger vi lige hurtigt på vejret, for det bliver først skyet, men senere så kommer der mere sol og temperaturer på en 18-22 grader. Vinden i dag bliver bare svag til jævn.

0: Det var Mumle at genlytte med det modsatte. Klokken, den er 6:07.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og vi skal tale om en ting, som der har været talt rigtig, rigtig meget om rigtig, rigtig mange gange i, altså, hvad kan vi sige det, debat, nemlig mælk.
4: Ja.
0: Som nu begynder åbenbart og skal diskuteres igen.
4: Er det sundt eller usundt?
0: Lige præcis.
4: Og åbenbart er der en del sådan influencer, som nu er begyndt at omtale mælk som både usundt og unaturligt. Men du har ret, det har været op at vende sådan over flere generationer, kan man sige, ikke? Men inde på DR.dk, der er der faktisk en ret opbyggelig artikel, som skiller fup fra fakta, fordi en ernæringsforsker er blevet interviewet om mælks karakter. Er det sundt eller usundt? Og hvis man sådan lige overordnet skal konkludere, nu gør jeg det ret groft her, men jeg synes, jeg konkluderer på baggrund af det, jeg læser, at det er ikke usundt, men alt er jo med måde, selvfølgelig, og det skal være med balance, fordi ja, man skal selvfølgelig ja, ikke kun benytte sig af én fødevarekilde, man skal ligesom blande. Men det er ikke en dårlig idé at drikke mælk.
0: Altså, jeg har jo hørt på et tidspunkt, at især sådan noget som knogler og tænder, er det jo rigtig godt for, ja, når vi snakker. Ja, for eksempel mælk.
4: Men der siger for eksempel det der med den påstand, at man skal drikke mælk for at få nok calcium. Der siger forskeren her, at det passer faktisk ikke. Det behøver man ikke. Men hvis man ikke kan lide mælk, så kan man også godt få plantedrikke, som er tilsat calcium osv. Så man kan godt få det via andre kilder. Og det er ligesom hele pointen gennem artiklen, at det er egentlig, det handler om at få en balance, så det er ikke usundt. Men man kan også finde andre kilder, som kan give en nogenlunde det samme. Men der er lige, hvis jeg nu spørger dig, ja, Søren. Du drikker jo ikke mælk som sådan, men du er ret glad for mælkeprodukter.
0: Ja. Jeg har for mange år siden drukket meget mælk, og så ikke, jeg ved ikke hvorfor, men det er rigtig meget mejeriprodukter.
4: Ja.
0: Yoghurt for eksempel.
4: Og ved du hvad? Bliv ved med det, Søren.
0: Ja.
4: Der kan jeg se, at der står altså i den her artikel, at det er faktisk videnskabeligt bevist, at fermenterede mejeriprodukter, som for eksempel yoghurt, det kunne også være kefir, det er sundhedsfremmende. Du er skidesundt.
0: Wow, ja.
4: Hold da op.
0: Også fordi jeg tit og ofte erstatter et måltid med bare en portion yoghurt og noget mysli på.
4: Jamen ved du hvad? Bliv ved med det.
0: Bliv ved med det, så bliver jeg 819 år.
4: Det
0: vi
4: gør
0: vidste,
4: du.
0: Vi vidste det aldrig.
4: Og læs artiklen, hvis du vil blive endnu klogere på det mælk. Du finder den inde på dr.dk.

0: Det her er for Scarlet Pleasure, Wide Awake. Klokken er 6:41. Når man står som elev på en af regionens erhvervsskoler, så er det ikke ualmindeligt at få en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, når man skal i lære. Det betyder, at eleven er i lære hos en virksomhed i for eksempel et år, og i stedet for en hel elevuddannelse. Og det er der faktisk indgået rekordmange korte uddannelsesaftaler på mellemlærlinge og virksomheder i 2025.
1: Ja, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og det er et kæmpe problem, mener Ask Rune Rugaard Christensen. Han er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom, og så læser han også selv til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark.
2: Det sætter lærlingene virkelig i en træls situation. Det er dem, der skal virkelig stresse for at komme ud og sådan set finde en læreplads for at kunne få en reel uddannelse og for at rigtig kunne blive gode elektriker på den anden side, i vores tilfælde i hvert fald jo. Vi synes, at der er en stor uligevægt i forvejen mellem virksomheden og den ansatte, og når man så er lærling, så er der nærmest en endnu større ulighed. Man har ikke den samme magtposition, som man kan have, hvis man er normalt ansat. Man bare går ud og får et andet job et andet sted. Der er mangel på lærepladser, der er rekordmange, der er i skoleoplæring. Der er nogle overordnede store udfordringer her, og hele løsningen med de her konceptet med de korte uddannelsesaftaler kom jo som en nødløsning for nogle år siden efter finanskrisen, og ligesom morfede ind til det her underlige monster, der sådan set bare blevet til det normale. Det var meningen, skulle være undtagelsen, men det blev normalen. Og det er jo kritisk, fordi det ændrer på, hvordan virksomhederne kan bruge lærlinge, og hvordan de kan se på dem.
3: Men hvad er problemet for den studerende eller lærlingen i at skulle lave en ny etårig aftale fra år til år, frem for at man får en aftale fra start af, der gælder hele forløbet?
2: Man kan sige, udover de mere åbenlyse ting, som at man hele tiden skal få nye kollegaer og nye lærlingekammerater, som man kan fungere med, og måske også helt forskellige arbejdsopgaver, så gør det er en ret stor stressfaktor for en lærling at skulle stå i, at okay, jeg ved faktisk ikke her, når det er, at min uddannelsesaftale udløber, om jeg kan fortsætte, eller om jeg lige pludselig skal ud og måske nogle gange med kun få ugers advarsel, faktisk skal ud og finde en ny arbejdsplads, og alt det, der kan gå ind i det.
3: Hvem har ansvaret for, at vi har de her rekordhøje antal korte uddannelsesaftaler?
2: Det ligger flere steder. Jeg vil gerne være med til at kigge ind af og sige, at Dansk Elforbund har nok heller ikke været helt så skarpe op på det. De kunne nok have gjort mere, men det er også teknik- og arbejdsgiverne, som er virksomhedernes repræsentanter, når vi forhandler. Og så ikke mindst Undervisningsministeriet, fordi de har også bare lavet det her ske. Det var dem, der har ændret på, hvordan loven kunne være. Og det er også derfor, vi ikke bare kan ændre det, for det er ikke en overenskomstmæssig ting. Det er ikke noget, arbejdsgiver og arbejdstager kan forhandle. Det er noget, der er lovmæssigt. Og derfor så er det også der skal ske en ændring. Og hvis de ikke gider ændre på det, så står lærlingen bare for evigt og står lidt med med røven bare.
3: De forskellige parter er jo allerede sådan, hvad kan man sige, har mødt lærlingen en lille smule for en 5-6 år siden, da de lavede den her med, at man kun måtte lave én aftale med samme virksomhed i løbet af hele sit forløb. Mm. Det er vel fint nok?
2: Ej, jeg synes ikke, det er en løsning, for der er eksempler på lærlingen, der så er de et sted et år, så er de et andet sted et år, og så et tredje sted et år. Og det gør bare noget for uddannelseskvaliteten og for flowet. Jeg har personligt altid lært mest, når jeg har været længere tid sammen med de samme, fordi så virkelig kommer man i dybden med tingene. Og de ved også, altså så ved den Svend eller kollega, man går med, de ved, hvor meget man selv ved. Så de kan ligesom bedre vurdere, okay, vi kan godt putte det her på ham, eller men det her det er han ikke helt klar til endnu. Men hvis man hele tiden skifter folk, man går med, så er der ikke det samme flow.
1: Det sagde Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom. Han talte med vores reporter Hans Korfitz.
0: I Dansk Arbejdsgiverforening, der siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale.
1: For korte uddannelsesaftaler kan være vejen ind på en arbejdsplads og rent faktisk give dem en læreplads til at starte med, siger hun.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er stadig en anelse samling på tropperne på Sydmotorvejen nordgående, sådan omkring Lellinge og videre mod sammenflætning i Køge. Og det skyldes blandt andet et lille uheld tidligere, hvor bilerne heldigvis hurtigt var i nødsporet. På turen ind at købe op motorvejen, ja, der møder du sådan nogle spredte klumper med fartdyk. Ind imellem kan der være et lille hurtigt stop, men stadig i småtingsafdelingen. Holbæk Motorvejen mod København, her er der fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen fra Valdersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. Rute 23, der er stadig fyldt godt op. Det er fra Tømmerup rundkørslen til lysreguleringen ved Hallas Allé.
7: P4 Trafik.
8: Giv plads til hinanden.

0: Ja, og Louisiana og Sofie 1998. Klokken den er 6:53.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Ja, eller 7:07, så får du den analoge udgave også. Her til morgen, der, ja, lad mig bare sige det, både Maria og mine øjne, de var sådan ved at trille hen ad gulvet, da vi læste historien om, at når løberne, der skal ud og løbe en lille maraton, altså de her 42,195 kilometer i Sydneys gader, bliver belønnet med en medalje.
3: Ja.
0: Så er der lige en lille detalje, der henleder tankerne på det sydlige Tyskland frem for Sydney.
3: Ja. Fordi løbet er jo altså den 30. august, ikke? Men ja, nu har de selvfølgelig i god tid fået lavet de der maratonmedaljer, som man kan pryde sig med, når man har gennemført. Og så var det meningen, at fordi man skal ligesom løbe omkring, eller Allianz Stadium i Sydney spiller en rolle.
0: Blandt andet, ja.
3: Ja. Og det tænker man, vi trykker Allianz Stadium på medaljen, ikke?
0: Et lille, sådan lille billede af det.
3: Ja, på bagsiden af medaljen,
0: ja,
3: tror jeg nok.
0: Jamen, jeg tror faktisk, ja, lige præcis.
3: Så er problemet så bare, der findes flere af de der Allianz Stadions in the world. For eksempel i ja, Sydtyskland. I München, der er der Allianz Arena i München. Og det er så god hjælp med det, de kom til at trykke i stedet for. Ej, hvor nederen.
0: Kan vi bruge ordet bommert? Jo, vi kan godt bruge ordet bommert. Vi kan lige sige med til historien, høre med de her medaljer, at det er sådan en slags, hvad kan vi kalde det, hardcore, eller hard copy version af GPS. Fordi der er flere seværdigheder på de her medaljer. Operahuset, de der vi kender fra Sydney, som løberne kommer forbi, og så er det ligesom for evigt på de her medaljer, de får.
3: Ja.
0: Og de kommer også forbi Allianz Stadion i Sydney.
3: Og det er sådan, når det er sådan,
0: eller,
3: sammen.
0: Eller er det i München? Det ved man ikke. Altså, ifølge medaljen er det i München.
3: Ej, og det er jo bare virkelig nederen, når nu det er Sydney, man løber i. Ikke sandt?
0: En lang maraton.
3: Kan jeg vide, jeg tænker alligevel, altså det er jo først den 30. august. Kan de ikke nå at lave det om? Hvad kan man sige, det er jo, er det ikke på søndag?
0: Jeg skulle lige til at sige, Maria, at, jeg ved godt, du har ferie, og tiden er stået lidt stille, men det er på søndag.
3: Ja.
0: Der skal altså gang i den der ovn og i guldsmedforretningen.
3: Der er godt nok nogen, der må rive sig i håret af ærgelse, ikke? På en eller anden måde, over der sker sådan en brøler der. Men det har jo selvfølgelig lidt også hen på altså tilsvarende brøler, du ved, med trykfejl og sådan, som man har været udsat for, eller måske er kommet til at gennemføre selv gennem tiden, ikke? Du har været til en fødselsdag engang.
0: Jeg har været til en fødselsdag engang, og så var der en af gæsterne, der havde kort med, du ved, her færdigtrykte kort. Tillykke med de 40, stod der så på det her kort.
3: Ja.
0: Problemet var bare, at fødselaren blev 35.
3: Nej! Ej!
0: Det må næsten hellere have været omvendt, ikke?
3: Men var det med vilje, tror du?
0: Det var ikke med vilje, fordi det kunne man se både på afsenderne af det her kort her.
3: Ja.
0: Altså, aldrig har jeg set nogen blive så rød i hovedet. Og, men okay, nu griner vi jo lidt af det, men dengang.
3: Ja, det har ikke
0: det
3: været
0: var
3: rart.
0: Så pinligt.
3: Ja, okay, men altså, skulle vi ikke prøve at få flere af den slags historier? I må være nogen derude, som sidder og lytter med nu, som har været udsat for den slags trykfejl der, eller måske jeg selv er kommet til at levere dem, eller bare har oplevet dem i en eller anden sammenhæng.
0: Skrevet forkert?
3: Ja.
0: På en eller anden måde.
3: Kom med det. Skriv til os på sms til 1212. Skriv SJ et mellemrum. Og her må du altså ikke skrive forkert, vel? SJ mellemrum. Og så din besked om dengang en trykfejl, en stavefejl, et eller andet. Altså, gjorde en afgørende forkert forskel.
0: Og som sagt, afsted med det til 1212 eller på vores Facebook-side. Fordi der kan du også skrive til os. Der hedder vi DR P4 Sjælland. Så sæt i gang, så kigger vi på det efter klokken 7 og efter Dodo and the Dodos.

0: Vågner i natten, det var Dodo and the Dodos. Vi skal have en radioavis klokken 7.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første besøg, jeg var, det var easy. Det synes det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
1: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
5: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
6: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
7: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
8: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
9: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
1: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et sværangreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
10: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
1: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
11: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
1: Ugen Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
12: Det her er P4.

0: På Holbækmotorvejen mod København, der er stadig en smule fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så er der kø fra omkring Baldersbrønde og videre til motorvejskryds Tostrup. Så er der kø på motorvejen i nordgående retning. Der kan godt være lidt propperi sådan omkring Solrød Syd, men ellers så kører det fint kun med lidt fartdyk fra Greve Syd og videre mod Greve Nord. Rute 23, stadig en smule køkørsel frem mod lysreguleringen ved Hallas Allé, når du kommer fra Tømmerup rundkørslen, men det er altså ved at aftage.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken den er 9 minutter over 7, nåede den lige at klikke op på. Og her til morgen, der vender vi altså lige en historie, som Maria og jeg blev meget sådan, ja. Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet overrasket, måbende, overlæse. Det handler ganske enkelt om maraton i Sydney, hvor man jo har lavet de her medaljer til maratonløberne, og på de her medaljer har man så indgraveret en række af de store seværdigheder i Sydney. Disse værdigheder, som løberne kommer forbi, så man ligesom kan sidde om et år eller to, eller til sine børnebørn, eller andet, sige, her, der løb jeg forbi, kan I se? Ja. Og jeg kom forbi Operahuset, jeg kom forbi den her berømte Sydney Bridge, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
3: Harbour Bridge.
2: Det er da det, du har styr på, Maria Hollander, det er dejligt. Og Allianz Arena kom vi så også forbi. Bortset fra den Allianz Arena, der er på medaljen, det er altså den fra München, og ja, ikke Allianz Arena i Sydney. Oh. En stor fejl har man altså fået indgraveret. Ja. Lidt forkert til værdighed, medmindre det er et meget langt maraton.
3: Meget, meget langt maraton, vil jeg så sige. Det er super ærgerligt, og det har selvfølgelig fået os til at tænke på, at det er jo også lidt skægt, ikke? Altså, hvornår har man ellers været ude for den slags altså, varierende altså, trykfejl, som bare viser sig bagefter at være sådan, ej, det skete bare ikke. Og vi har fået et eksempel, en lidt alternativ, men det er en decideret trykfejl, vi snakker om her, som Hanne har skrevet om.
2: På, ja, i bogstaveligste forstand, ja.
3: På Facebook, ja. Mm. Fordi det er en trykfejl, som handler om at trykke en sms afsted. Hanne skriver, jeg skrev engang en sms for at takke for en dejlig morgen. Skrev noget om, at duften stadig kan mærkes. Jeg mærker nok, hvad stemningen har været den morgen, ikke Søren?
4: Jeg kan godt mærke det.
3: Det lyder romantisk, ikke? Men så skriver Hanne, ups, kom til at sende chefen, sms'en til min chef. Oh my god.
2: Ja, det er jo spørgsmålet, om det var et ups. Eller, nej, nu skal vi ikke begynde at konspire.
3: Jeg synes godt, man kan læse af beskeden.
2: Man kan godt læse, at den skulle have været til en anden.
3: Det var ikke chefen, han havde været sammen med den morgen der.
2: Og chefen duftede i hvert fald ikke sådan. Nå, vi har spurgt her til morgen, hvad er den pinligste trykfejl, du har været udsat for? Og du må meget gerne skrive ind til os. Ligesom Hanne blandt andet har gjort på Facebook, som jo hedder DRP4 Sjælland.
3: Mm. Men du kan også skrive til vores sms. Der skriver du til 1212 SJ et mellemrum og sender din besked afsted. Og så kigger vi nærmere på det på den anden side af de regionale nyheder.
2: Lige nu, så tager vi, det kan også være en lille maraton. Vi tager til Portugal, gør vi. Her Benjamin Hauer.

0: Benjamin Hav og familien var en tur til Portugal, eller i Portugal. Nu er de kommet hjem igen, klokken den er 7:15. 20-årig Adrian McLaren læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster. Og efter to korte praktikforløb på hver et år, står han nu uden en læreplads, selvom han fortsat mangler halvandet år som lærling. I 2025 blev der indgået knapt 7.600 korte uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder, og det er ny rekord. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Og den udvikling, det er altså stik imod trepartsaftalen fra 2020, som ellers havde til formål at modvirke det stigende brug af de her korte uddannelsesaftaler. Nu kan vi sige godmorgen, Adrian.
2: Godmorgen.
1: Lad os lige få på plads. Altså, du skal finde en ny læreplads inden slutningen af august. Og hvad hvis ikke det lykkes?
2: Jamen, så skal jeg desværre starte i skolepraktik. Det vil være virkelig øv, da vi er så mange i forvejen og simpelthen ikke nok opgaver. Ja, vil det være nogle dage, så laver jeg alt muligt andet arbejde end elektriker.
1: Ja, fordi lad mig lige forstå, altså det der skolepraktik, det er jo ligesom, kan man sige, uddannelsens nødløsning, ikke? Altså hvis man ikke finder en læreplads, så kan man så gøre sin uddannelse færdig på skolen. Men prøv lige at forklare, hvorfor er det så øv? Altså, det er noget med, at der ikke er nok at lave, eller hvad er det for noget?
2: Jamen, det er fordi, altså bare på min skole, der er vi 30 i skolepraktik, og det er virkelig mange i forhold til sådan en lille skole, man er på. Så man, der er simpelthen ikke noget at lave.
1: Og hvad betyder det?
2: Jamen, altså så møder man jo ind fra klokken 6, og så hjem til klokken 14, og så holder du måske frokostpause i halvanden time, og du laver nærmest ikke noget.
1: Ja, så du føler simpelthen ikke, at man kommer til at lære nok.
2: Nej. Men jeg bare bekymret, om jeg kan færdiggøre min uddannelse, som jeg gerne vil have det.
1: Ja, fordi din kontrakt med din forrige læreplads, den blev ikke forlænget efter udgangen af juli, og nu har du så haft en måned til at finde en ny læreplads. Hvor svært er det?
2: Det har været utrolig svært. Og det er primært, fordi de fleste kontrakter starter i juli eller starter august. Og altså, jeg har søgt 15 steder og ringet til 7 mestre, og de kan simpelthen ikke tage mig. Jeg er for sent ud, siger de.
1: Du har i forvejen været i to andre korte uddannelsesforløb på hver et år, og mangler altså stadig det her halvandet år som lærling, som del af din uddannelse. Og man kunne bare være fræk at spørge dig, altså hvorfor fandt du ikke bare fra starten en lang praktikplads, så du ikke skulle skifte hele tiden?
2: Ja, det er nemt at sige. Jeg tror, det har noget at gøre med, at mestrene, de vil gerne lige sådan se, hvordan lærlingen klarer det, inden de skriver fuld aftale. Og det er jo det, de bruger, det er den der etårskontrakt, som sådan lidt en løsning på at bare sådan se, hvad de kan. Og lad os nu sige, at de ikke har ressourcer nok til at have den lærling, så smider de dem bare videre til den næste.
1: Så, og det er jo det, vi ser rekord mange bruger nu, mestre bruger, ikke? Det der med at lave de her korte aftaler. Hvad får det dig til at føle sådan nu her, hvor du står her og mangler stadigvæk halvandet år og har haft to korte praktikforløb forud for det? Altså, hvordan har du det?
2: Altså, jeg synes, det er svært. Altså, jeg bliver bekymret, om jeg kan nå alt det, som jeg skal i min uddannelse, før jeg bliver svært. Altså, mit første uddannelsessted, der fik jeg en lang varsel omkring, at jeg ikke ville blive forlænget. Men mit andet sted, min sidste sted, der fik jeg ikke nogen varsel. Det var bare fra dag til dag, hvor jeg var blevet opsagt.
1: Og hvor meget fylder det blandt jer elever på uddannelsen? Fordi I er jo mange, der oplever det her.
2: Ja, det må man sige. Altså nu er jeg sådan okay langt igennem uddannelsesforløbet, så vi snakker ikke så meget om det, da alle har en fuld kontrakt. Men på grundforløbene og hovedforløbene, der taler man rigtig meget om det. Fordi det er jo der, man kommer ud og prøver de korte aftaler.
1: Adrian, vi ønsker dig da bare meget held og lykke. Nu har du været i radioen, så håber vi, der er nogen derude, der sidder og tænker, wow, vi kan da godt bruge en lærling her i halvandet år. Held og lykke med det.
2: Ja, tusind tak.
1: Altså, god dag. Tak lige måde, Adrian. Adrian McLaren var det her elektrikeruddannet, eller i gang med elektrikeruddannelsen på Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster.
0: Og i Dansk Arbejdsgiverforening, der siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale. For korte uddannelsesaftaler kan netop være vejen ind på en arbejdsplads, og rent faktisk så giver det dem en læreplads til at starte med, siger hun altså til os.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Og lige nu her er klokken noget, der ligner en 7:56, og morgenen den er startet rigtig koldt. Nu er det faktisk flot vejr herfra, hvor jeg kan se, og temperaturen er på vej op. Jeg synes, det er noget af en rodet palet, vi har gang i. Cecilie Sand Nørholm på DR. Hvad er godmorgen?
2: Godmorgen.
1: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg vil gerne give dig ret. Altså,
1: dejligt.
2: Nu ser det så til gengæld ud, som vi altså lige har nogle dage, hvor det bliver sådan lidt mere stabilt i vejret, så vi ligesom ved, hvad vi kan regne med. Og også tørt, det tænker jeg også, der er nogen, der sætter pris på efter en noget våd weekend i hvert fald.
1: Der er i hvert fald flere steder, der er faldet godt med regn, men jeg synes også, at jeg så i din krystalkugle noget sommervejr på vej igen.
2: Ja, lige præcis. Sensommeren, den tager altså lige lidt revanche nu her. Det bliver altså sådan ret solrigt det meste af ugen, og så med temperaturer, der sniger sig et stykke over de 20 grader. Og det begynder altså stille og roligt også i dag. Som du selv lige nævnte, så er der altså rigtig flot vejr mange steder. Der kan godt hænge sådan en lille smule skyer sådan ned mod sydvest over Lolland og Falster. De forsvinder stille og roligt, så man altså også får sol på de kanter. Og jamen, så ligger vi altså mellem 19 og 21 grader. Lunest, det tror jeg, det bliver sådan centralt på Sjælland. Det kunne godt være omkring Tølløse eller noget i den stil. Men altså, en svag til lidt vind fra en nordvestlig retning. Så mærker man altså også, at det bliver lunt, selvom man befinder sig andre steder.
1: Så hvis vi lige hurtigt tager den fine public service kasket på, lad være med at pakke badetøjet væk, og paraplyen behøver du så heller ikke pakke væk. Er det også lidt det, jeg hører dig sige?
2: Ja, lige præcis. Ja. Den kan man gemme lidt til, når det bliver weekend. Til gengæld. Men det kan vi tage til den tid.
1: Det tager vi til den tid. Tusind tak, Cecilie.
2: Selv tak.
0: P4 Morgen.

0: Musikken her kommer fra Bella K. Det var I Love It, I Love It, I Love It. Og lad os så lige lægge vejen forbi Carina.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der mokker det sådan kort vej lidt sammen, kort efter Gævninge, og så er der kø fra omkring Høje Tostrup Syd og så til motorvejskryds Tostrup. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der er det lidt op og ned i tempo fra Solrød Nord til Greve Nord, og så har vi regionaltoget fra Ringsted her 802, det er aflyst til Slagelse, og retur fra Slagelse 840 er aflyst til Lufthavnen.
0: Sådan var ordene fra Carina Elbæk. Nu er der ikke lang tid til de regionale nyheder. Dem nupper vi efter en gang sixpence on the richer.

0: Jeg tror, det er længe siden, vi har spillet så kort en udgave af det nummer her. Men det er vi nødt til, for nu skal vi have en omgang regionale nyheder. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rekord mange lærlinge må nøjes med korte uddannelsesaftaler, når de for eksempel skal lære som elektriker eller murer rundt omkring i regionen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det betyder, at lærlingene kun er sikret en læreplads i for eksempel et år af deres uddannelse, og senere så skal finde en ny virksomhed for at kunne færdiggøre uddannelsen. Og det er et stort problem, mener Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom. Han læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster.
3: Altså om vinteren har vi ingen steder at være. Der må vi ud på fortoven og gaden, og altså, så er vi jo ude i noget med kantsten og fliser, der ligger skævt og alt sådan nogle ting. Der kan man, får man ikke et fuldt udbytte af banen.
2: Det lyder som om, det var et lidt forkert klip, vi havde der. Det handlede vist i virkeligheden om om Munkesø, som er et stadion i Kalundborg Kommune, som er ved at blive renoveret. Lad os lige tage den først. For 5 år siden, der blev der nemlig afsat 6 millioner kroner til en renovering af det her gamle Munkesø stadion, vi lige hørte om. Men en renovering vil blive meget dyrere end først antaget, og derfor må brugerne af Atlantikstadion vente og se, om de kan få bedre faciliteter. Og det er særligt løbebanerne, som vi lige hørte om her, som skaber problemer, især om vinteren og i regnvejr, hvor banerne stort set er ubrugelige. Det var løber og træner i Kalundborg IF, Erik Mølgaard, du lige hørte her. Erik Mølgaard har også et ønske om at skabe et atletikmiljø for børn og unge, men her spænder faciliteterne også ben for klubben.
3: Hvis ikke vi har en bane, så kan vi ikke tilbyde den træning. Det gør vi slet ikke i øjeblikket, fordi der er vi nødt til at have det lidt mere under kontrollerbare forhold.
2: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk fra Det Radikale Venstre, forstår ønsket om en ny bane og fortæller, at kommunens økonomiudvalg i den nærmeste fremtid skal drøfte mulige løsninger. Og så altså tilbage til den med de korte uddannelsesaftaler, hvor lærlinge kun er sikret for eksempel et år af deres uddannelse på en lærlingeplads, og så skal ud og finde nye for at kunne færdiggøre deres uddannelser. Og som sagt, så er det et stort problem, mener Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom.
4: Det er en ret stor stressfaktor for en lærling, at skulle stå i, at okay, jeg ved faktisk ikke her, når det er, at min uddannelsesaftale udløber, om jeg kan fortsætte, eller om jeg lige pludselig skal ud og måske nogle gange med kun få ugers advarsel, faktisk skal ud og finde en ny arbejdsplads.
2: Det var ellers meningen, at trepartsaftalen i 2020 skulle modvirke de her korte uddannelsesaftaler, men det har ikke virket, siger Ask Rune Rugaard Christensen.
4: Der er eksempler på lærlinge, der så er de et sted et år, så er de et andet sted et år, og så et tredje sted et år. Det gør bare noget for uddannelseskvaliteten og for flowet. Jeg har personligt altid lært mest, når jeg har været længere tid sammen med de samme, fordi så virkelig kommer man i dybden med tingene.
2: I Dansk Arbejdsgiverforening siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale. Korte uddannelsesaftaler kan være vejen ind på en arbejdsplads og rent faktisk give dem en læreplads til at starte med.
1: P4
5: morgen med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran var det her på Shivers. Klokken den er 8:06. Vi har altså dykket ned i historien her til morgen om, at maratonarrangørerne i Sydney har begået noget af en bommert. Ganske kort, de her medaljer, man har lavet til maratonløberne, har samtidig fået indgraveret forskellige attraktioner, seværdigheder i Sydney, så man kan se, hvad man er løbet forbi. Og der er blandt andet så et stadion i München, der har snedet sig en Allianz i München, som skulle have været Allianz Stadium i Sydney. Men det er altså et forkert billede, og derfor har vi spurgt. Hvad er den mest pinlige trykfejl, du har været udsat for?
1: Ja, og vi får altså gode beskeder ind. Vi har blandt andet fået en fra dig, Marie Vium Jansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skriver jo fra Kalundborg her, kan jeg se. Og du skriver en besked om, at din mand og du, I skulle jo giftes nytårsaften 2016. Og hvis vi så ser helt bort fra alt, hvad der handler om trykfejl og sådan noget, så bare lige beskriv, I havde gjort ret meget ud af det, ikke også?
2: Det vil jeg sige. Altså, vi havde jo lavet de her invitationer sådan i sådan noget fin pap, eller ikke pap, men sådan noget flot papir og med monogrammer og alt muligt. Vi havde virkelig indlægskort, og at du skal køre den vej, og vi skal nærmest klokken det skal vi det, og der skal vi derhen og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Så vi havde, og ja, min mand havde simpelthen skåret det der i hånden millimeter, altså præcist, ikke?
1: Ja.
2: Ja, og så...
1: Ej, hvor godt. Jamen altså, ja. Det lyder jo allerede som om, I havde virkelig, virkelig gjort det umage, der var tænkt over det og sådan noget der. Og egentlig så tænker I, og faktisk, det gør I jo faktisk til et godt stykke efter brylluppet, der tænker I, ej, det var bare nogle fantastiske invitationer og så videre. Det, der så bare det går op for jer, det er, når gæsterne åbnede invitationen, hvad stod der så?
2: Jamen, så var der sådan de der forskellige indlægskort, og den første, der sådan popper op og står øverst, det er det, man ligesom ser, så står der invitation. Der skulle der så stå invitation til bryllup, som man nu ville stave det, ikke? Og så havde vi kommet til at stave det med to y'er i stedet for, så det var bryllup.
1: Ja. Invitation til bryllup.
2: Ja. Jamen, det er også meget fancy. Lidt invitation, kan man sige, ikke?
1: Altså,
2: ja.
1: Folk har måske tænkt, okay, bryllup. Hvad pokker er det?
2: Ja. Ja, ingen sagde noget, vil jeg bare sige. Altså, der var ikke nogen, der har nævnt noget. Vi levede i lykkelig uvished, og vi har kigget på de der invitationer bagefter og tænkt, ej, var det bare en god dag, og var det bare nogle flotte invitationer, vi har lavet.
1: Ja. Indtil hvad?
2: Indtil min søde onkel til en eller anden julefrokost, tror jeg det var, to-tre år efter, siger, at det var også sjovt med den invitation der. Du er da så god til at stave, og nu har du skrevet bryllup. Nej, så det har jeg overhovedet. Det passer ikke. Så tog han den invitation frem og viste mig den. Ej, hvad var det? Ej, okay. Det var virkelig pinligt, og jeg var glad for, at jeg ikke havde set det sådan inden brylluppet. Så var jeg gået bridezilla på den der invitation.
1: Ja, fordi prøv lige at beskrive, altså, hvis du havde vidst lige inden. Ej, der står bryllup. Hvad havde du så gjort?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort. Jeg tror, jeg havde lavet sådan en dementi rundt og sagde, vi ved godt. Altså, jeg havde måtte skrive rundt til alle. Så vi ved godt, at jeg havde ikke kunne holde munden. Altså, men det havde været frygteligt. Altså, med alle de timer og tanker, vi havde lagt i det der, i invitationen og i brylluppet i det hele taget. Nej, det havde været forfærdeligt. Jeg er virkelig glad for, at han ventede et par år med at afsløre den for mig.
1: Jeg vil da bare sige, jeg er sikker på, at alle gæsterne glæder sig så meget til, at I inviterer til gyldbryllup.
2: Ja, det tror jeg også. Den skal jeg huske. Det var meget god. Tak for det. Den tager vi med.
1: Ja, værsgo. Det var gratis. Nå, men tak for historien, Marie. Og jeg håber, I lever lykkeligt til jeres dages ende.
2: Det håber jeg også. Tak godt for det.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og du kan altså også nå at bidrage med din historie. Hvad er det mest pinlige, eller den mest pinlige trykfejl, for eksempel, som du har været udsat for?
1: Ja, sms'en er åben. Du skriver bare ligesom Marie til 1212. Du skriver SJ et mellemrum og sender din besked afsted. Eller Facebook.
0: Hvor vi hedder, det er P4 Sjælland.

0: mening.
1: Rasmus Seebach her sammen med konstellationen Søn og nummeret Spiker. Så klokken 7.43. Vi spørger altså her til morgen, hvad er den pinligste trykfejl, som du har været udsat for? Det kan være noget, du selv har trykt og afleveret til nogen, eller noget, du har modtaget. Og grunden til, at vi spørger om det, det er jo fordi, at vi her til morgen læste historien om, at arrangørerne af maratonløbet i Sydney har begået en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en trykfejl. Jo, det er det vel, i hvert fald en graveringsfejl på de medaljer, som løberne får. Det er nemlig sådan, at der er en masse små billeder af mange af de her seværdigheder, som vi kender fra Sydney, som løberne kommer forbi under den her rute. Blandt andet Allianz Stadion i Sydney, som burde have været på medaljen, men det er altså blevet til Allianz Stadion i München i stedet for.
2: Ja, og det, som du siger, det er jo en graveringsfejl, ja, i de der medaljer, ikke?
1: Ja, lad os bare bruge det.
2: Og nu er vi ved graveringsfejl,
1: ja.
2: Søren. Altså, så er jeg simpelthen nødt til at fortælle en sådan lidt tilsvarende historie fra mit eget liv, fra dengang jeg var i bestyrelsen i en rideklub.
1: Ja.
2: Der blev afholdt sådan en hel masse ridestævner, og så på slutningen af året, så var der sådan et stævne, hvor en særlig rytter blev ligesom præmieret med en pokal, hvis vedkommende havde måske vundet ekstra mange gange, eller sådan, du ved, fra selve rideskolen, ikke?
1: Ja.
2: Ikke sådan professionelle ryttere, men en, der sådan, vi tænkte, som lige trænger til en ekstra opmuntring, også fordi vedkommende har været meget aktiv, og sådan noget der.
1: Ja, ja.
2: Så vi fik en af mine kolleger i bestyrelsen bestilt sådan en pokal, meget flot sportspokal, du ved.
1: Også med store ører.
2: En vis størrelse, ja.
1: Ja.
2: Og lad os nu bare sige, at vedkommende, der skulle have pokalen, hun hed Susan til fornavn, og hendes navn blev indgraveret i pokalen. Hun hed så Nielsen til efternavn,
1: ja.
2: Så skulle så stå Susan Nielsen, ikke?
1: Ja.
2: Og hvad tænker min kollega i bestyrelsen der? Jamen, Nielsen, det staves jo N-I-E-L-S-E-N, ikke? Vil du ikke sige det?
1: Jo, ja. Jo, egentlig.
2: Så det bestiller hun så. Det viser sig så, at Susan hedder altså ikke Nielsen med E, N-I-E-L-S-E-N. Hun hedder bare N-I-L-S-E-N. Så hun får så overragt under stor sådan fanfare og meget pompøst den der pokal på selve begivenheden, ikke? Så ser hun det med sit navn, og hun bliver så skuffet. Så skuffet.
1: Ja,
2: hun bliver slet ikke glad for pokalen overhovedet.
1: Nej, det kan jeg da godt forstå.
2: Hun kan slet ikke forestille sig at have den stående på sin kamin, når der står. Nej,
1: det er jo en helt anden person.
2: Det er en anden person. Ja. Det er jo Susan Nielsen, det er jo ikke Susan Nielsen, vel?
1: Ej, nej,
2: og det,
1: hvor synd.
2: Hold nu op, og klubben havde slet ikke råd til at få lavet en ny pokal. Nej, det var, altså, jeg tror, hun var tæt på udmeldelse efter det der.
1: Oh. Ja, det kan man måske, men det er da rigtigt.
2: Ej, hvor vi var kede af det.
1: De bare lavede en ny, men nej.
2: Nej, det var der ikke råd til. Vi var kede af det. Alle var kede af det. Undskyld, endnu en gang. Endnu en gang, undskyld.
1: Den sidder stadig som et traume.
2: Der er plads.
1: I hvert fald, Maria. Yeah. Jeg kan godt se.
2: Nå, men der er plads til flere beskeder af den art. Altså, har du været ude for, på en eller anden måde, den mest, altså, hvad den mest pinlige trykfejl, / graveringsfejl, du har været ude for?
1: SJ Mellemrum, din besked er ind til 1212, eller på Facebook, det er P4's hjælp.

0: pop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Der er igen en lille smule kø på Kalundborg Motorvejen mod København frem mod et Tølløse. Der har sådan lige været kortvejet helt spærret i forbindelse med oprydning efter et uheld tidligt i morges. Og det venstre spor er altså fortsat spærret, men jeg tror snart, at I får afviklet den lille kø der. Rute 57, der skal du være forberedt på, at der er en lidt massiv kø. Det er fra Hellestrup og frem til Holbæk Motorvejen. Og hold frem til Holbæk Motorvejen. Og på selve Holbæk Motorvejen, ja, der er der noget tæt trafik, sådan omkring Torkelstrup Resteplads og lige forbi Gævninge, og så kommer der sådan nogle drypvis små fartdyk frem mod Roskilde Vest. Og så er der kø fra omkring Baldersbrønde og videre til motorvejskryds Tostrup. Køb-Buk Motorvejen i nordgående retning, det er stadig lidt tæt trafik, det er efter Solrød Nord og så frem mod Ishøjudfletningen.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Det her, det var Harry Styles' American Girls, 6 minutter i 8. Og vi har altså spurgt her til morgen, hvad er den pinligste trykfejl, du har været udsat for? Og det er, fordi vi jo som sagt har været inde omkring en historie, hvor arrangørerne af maratonløbet i Sydney ved en stor fejl på medaljerne har fået indgraveret et forkert stadion. Det er sådan, for dig, der ikke har hørt det, at man altså på de her medaljer kan se flere attraktioner i Sydney, som løberne kommer forbi. Det har man så foreviget i de her medaljer, blandt andet Allianz Stadion i Sydney, som man løber forbi. Man har bare fået trykt Allianz Stadion i München i stedet for.
1: Ærgerligt. Nå, men der er altså flere af den slags trykfejl. For eksempel skriver Janni her på sms'en, i flere år, der handlede min veninde og jeg julegaver i Næstved Storcenter. På en af caféerne, der havde de et menukort, hvor man kunne få salat med, som der stod, deres ting. Altså, der var byttet om på E og R, så der skulle nok have stået dressing, men der stod dressing. Så det er mere end 10 år siden, skriver Janni, men det har simpelthen sat sig fast hos os. Så nu hedder dressing simpelthen konsekvent dressing.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Vil du have noget dressing?
0: Ja, vil du? Det er simpelthen kan danne præcedens for. Ja. Nu skal du høre Berit i Østervem. Hun skriver her, og den er altså lidt... prøv. Hun skriver, at hun på et tidspunkt fik et brev fra Arbejdsskadestyrelsen, hvor der stod til afdøde. I stedet for skulle der jo have stået til skadekommen.
1: Lidt chokerende, skriver Berit også. Og det forstår jeg godt. Ej, de må også være kede.
0: Hvordan?
1: Det er jo fordi, det er sådan en standardtekst, ikke? Ja, på en eller anden måde, så de kom til at vælge den forkerte standardtekst.
0: Okay, F1 i stedet for F2, du.
1: Godt for dig, Berit, at du trods alt kun i citationstegn var til skadekommen. Nå, skal vi lige slutte med Morten fra Næstved, som skriver, jeg sad engang og skrev diplomer til en kunstrulleskøjtekonkurrence, og så tegnede jeg sådan et lille hjerte som punktum bagved første, anden og tredje pladsen. Det måtte man fandt. Ikke, skriver Morten. Fandt jeg ud af senere. Der skulle simpelthen skrives helt nye diplomer, og det var lige før konkurrencen skulle køres om, fordi nogen de tolkede det som om, at Morten ligesom favoriserede de der første, anden, tredje pladser ved at skrive hjerter ved.
0: Så de andre diplomer der, hvor på 4., 5., 6., 7. pladsen, der blev bare stået...
1: De fik åbenbart ikke nogen hjerter.
0: Tillykke med din 5. plads, og der var så ikke et hjerte.
1: Ja, det måtte man simpelthen bare slet ikke.
0: Voksen skal ud der.
1: Ja, i den bedste mening formentlig, ikke? Men sådan kan det gå. Så kig godt efter, når I skal skrive, trykke, gravere et eller andet. Det kan gå grueligt galt.
0: Vi håber ikke, det går grueligt galt for Morten Snellen Lauritsen, der giver dig en radioavis lige her på P4 om 3 minutter.
2: God morgen.

0: bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetallet var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
1: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
2: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
2: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgivere, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan gør du? Hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig? Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
1: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
2: Tak.
0: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
4: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Maj Mercado.
5: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
7: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
6: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
8: Du lytter til P4.

0: stille og roligt forsvinder Sinclair og Lord Siva. Det her, det var Nobody's Lover. Lad os lige drible forbi dig, Karina, og høre, hvordan det ser ud.
1: På Kalundborg Motorvejen, der er det nu i retning mod Kalundborg, og venstre spor er spærret efter et Tølløse. Vejen, den er simpelthen ved at blive renset for noget oliespil efter et uheld tidligere i modsatte retning. Men heldigvis triller trafikken uden de store problemer. Så er det Holbæk Motorvejen mod København. Her der stadig lidt trængsel fra Baldersbrøerne til motorvejskryds Tostrup. Og nordgående på Køge Motorvejen, der stimler I stadig sammen en smule frem mod Greve Syd og videre til Greve. Nord.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du her, hvor klokken den er 9 minutter over 8. Ved du hvad, Maria? Hold ind. Jeg fik et, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det klimatisk chok i weekenden. Jo, det synes jeg godt, jeg vil kalde det.
3: Nå.
0: Fordi jeg var forbi mit favorit ishus. Og så fik jeg kunne hjælpe mig at vide. Kære venner, det er ved at være sidste chance. Næste weekend, altså den her weekend, der kommer nu, den sidste her i august, bliver sidste weekend, inden vi lukker ned for i år.
3: Nej!
0: Jo!
3: Allerede? Jamen,
0: Jamen det tænkte jeg også. Hey.
3: Ja.
0: I er lige åbnet.
3: Ja. Er det ikke sådan, man har det?
0: Jo, det synes jeg da.
3: Har du fået spist alt det is, du skulle have spist den her sommer?
0: Overhovedet ikke.
3: Ej. Nej, jeg forstår dig godt. Altså, ja, der gik lidt chok i den for dig.
0: Ja, jeg skal love for, at der gik chok i den, fordi jeg tænkte, er sommeren slut nu?
3: Ja. Nå, men altså, vi stod jo også her til morgen. Og
0: og frøs.
3: Hundefrøs
0: og gabte, og du tog jakke på, og
3: Jeg tror simpelthen bare, at vi må konstatere en ting, Søren, og det er simpelthen...

Så har vi uheld på rute 23 Holbækvej i retning mod Kalundborg. Uheldet er sket kort før Asmindrup og så den, der hedder Højskolevej. Og den trækker altså en ret gedigen kø, og den er ved at være ret lang. Trafikken den skulle kunne passere, men det foregår altså meget langsomt.

0: Det her, det var Jonah Blacksmith og Megdes på Saw You Dancing. 14 minutter over 8. Det gamle Munkesø Atletikstadion i Kalundborg kalder på en renovering. Løbebanen er i forfald. Brugerne af stadion kritiserer kommunen for manglende vedligehold af faciliteterne.
1: I 2022 blev der afsat penge til en gennemgående renovering, som så sidenhen har vist sig at blive meget dyrere end først antaget. Og indtil videre så må de atletikglade folk i Kalundborg Kommune nøjes med det ramponerede stadion. Og det ærger den nuværende formand i Kalundborg Idrætsforening, Mette Bruun.
2: Det er jo ærgerligt, at kommunen slet ikke kan tilbyde et ordentligt sted, hvor folk, der er interesseret i at dyrke atletik, de kan gå hen og dyrke den sport. Det er også ærgerligt for alle kommunens børn, der ikke kan få fornøjelsen af at lave atletik på et rigtigt atletikstadion med de faciliteter, der nu hører til i nutiden. Det er også ærgerligt for de nytilflyttere, som er interesseret i atletik, at de ikke har et ordentligt sted at gå hen og dyrke deres sport. Og det er selvfølgelig ærgerligt for os som klub, som atletikklub, at vi ikke har nogle ordentlige faciliteter, vi kan udøve vores sport på. Så jeg tænker nogle gange på det som om, at man har en svømmeklub, men ikke nogen svømmehal. Det giver heller ikke så meget mening i vores dage.
1: Ej, det kan man godt sige. Altså, kommunen har lavet en undersøgelse, der viser, at en renovering af atletikstadion vil koste mellem 13,5 og 27 millioner kroner, alt efter hvilken løsning, der vælges. Og hvilken løsning, der så vælges, ja, det venter løbeklubbens medlemmer og formand spændt på.
2: Jeg håber på, at der kommer et stadion igen, og at det kan blive et flagskib i kommunen, så folk, der er interesseret i atletik, igen kan komme til at dyrke atletik på et ordentligt anlæg. Det kan også komme til at tiltrække folk fra nær og fjern måske. Det kan måske være en lille brik i spillet omkring nytilflyttere, der overvejer at flytte til kommunen og kigger lidt efter den slags ting. Jeg tror også, man kan sige, eller det ved jeg jo, man kan sige, at atletik er jo en kulturbegivenhed. Det kan det i hvert fald være, hvis man laver stævner og den slags. På linje med meget andet kultur, som man gerne vil tilbyde fra kommunens side.
3: Hvordan påvirker det her så de medlemmer, I har i klubben nu? Fordi jeg forestiller mig, at de løber rundt på en bane, der ikke er særlig tilfredsstillende.
2: Ja, det er det, de gør. Og nogle gange så tager de udenbys, så tager de for eksempel til Holbæk, og så træner de på det professionelle stadion, de har derude.
1: Det sagde Mette Bruun, der er formand for Kalundborg Idrætsforening.
0: Og foreningen har 239 medlemmer. Den er den ene af de to løbeklubber, der holder til på Munkesø Stadion. Nu er klokken 17 minutter over 8.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.

0: Musikken her kom fra The Script, Man in the Arena. Klokken er 8:56.
1: Der er stadig en ret massiv kø på rute 23 Holbækvej i retning mod Kalundborg, og den møder du sådan omkring Viskinge. Og det skyldes formentlig et uheld, der er sket lige før Asmindrup og Højskolevej. Og det seneste, jeg har, det er, at trafikken kan passere med forsigtighed, og det foregår formentlig i modsatte køreretning, så vær ekstra opmærksom. Men altså, som sagt, det er det eneste, jeg har lige nu. Så er der Holbækmotorvejen ind mod København. Der er stadig noget pres på. Det er omkring Baldersbrønde og så videre til motorvejskryds Tostrup. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er det begyndt at løsne op, sådan stille og roligt. Der er dog stadig noget tæt trafik omkring Solrød Syd eller Solrød Nord og så videre til Ishøjudfletningen.
0: Tusind tak til Karina.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
4: Brugerne af Munkesø Stadion i Kalundborg, især dem, der har brug for løbebanen, de har i mange år været trætte af det gamle atletikstadion i byen. De synes simpelthen, det er alt for slidt, og især om vinteren er det et problem. Jakob Lomholt, du er vores reporter og vores øjne og ører, og nu også ben og fødder på løbebanen vel nærmest. Du står lige der, hvor der kan løbes. Jeg tror ikke, du får pustet vel endnu?
5: Ikke nu, nej. Jeg er ligesom trådt op på sådan en træplatform og kan kigge ud over løbebanen, og der kører sådan en lille traktor rundt og sørger for ligesom at rive det her grå sand op, så det altså ligger helt frisk. Heropfra, der ser atletikstadion og løbebanen egentlig okay ud, men jeg træder altså lige om lidt ned herfra og går banen lidt mere efter i sømmene. Det gør jeg sammen med Hans Munk, der er udvalgsformand i Kultur- og Fritidsudvalget her i Kalundborg.
4: Ja, ham skal vi møde, når klokken bliver sådan cirka 20 minutter i 9, og så må vi høre Hans Munks mening om han synes, det er værd at kaste penge efter en renovering af stadion, sådan som løbebrugerne jo rigtig gerne vil have det.

0: Et genlyd med Beyoncé, den her If I Were a Boy. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Som elev på en af regionens erhvervsskoler er det ikke ualmindeligt at få en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, når man skal i lære. Det betyder, at eleven er i lære hos en virksomhed i for eksempel et år, i stedet for igennem hele elevens uddannelse. De aftaler er der indgået rekordmange af mellem lærlinge og virksomheder i 2025, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det er et problem, fordi det sætter eleverne i en usikker situation, hvor de hele tiden skal ud og finde nye lærepladser. Det mener Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom. Han læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster.
3: Der er mangel på lærepladser. Der er rekordmange, der er i skoleoplæring. Der er nogle overordnede store udfordringer her. Og hele løsningen med de her, konceptet med de korte uddannelsesaftaler, kom jo som en lidt en nødløsning for nogle år siden efter finanskrisen. Og ligesom morfede ind til det her underlige monster, der sådan set bare blevet til det normale.
2: Udviklingen med de korte uddannelser er faktisk stik imod trepartsaftalen fra 2020, der ellers havde til formål at modvirke det stigende brug af korte uddannelsesaftaler. Men i Dansk Arbejdsgiverforening mener direktør Mina Bernardini dog, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale.
4: Det vigtigste for os det er, at eleverne får en læreplads, og de færdiggør deres uddannelse. Og heldigvis kan vi se, at på trods af korte uddannelser, så er der ikke større frafald, og de får også mulighed for at færdiggøre deres uddannelse med en restaftale bagefter. For kort uddannelse kan faktisk være vejen ind på en arbejdsplads. Det kan give dem mulighed for rent faktisk at få en læreplads til at starte med.
2: Selvom der for 5 år siden blev afsat 6 millioner kroner til en renovering af det gamle Munkesø Stadion i Kalundborg Kommune, så er der stadigvæk ikke sket noget. For en renovering vil blive meget dyrere end først antaget, og derfor må brugerne af atletikstadion vente og se, om de kan få bedre faciliteter. Det er især de gamle og slidte løbebaner, som volder store problemer for dem, som gerne vil bruge banerne. En af dem, som håber på nye 400 meter baner, det er Erik Mølgaard, der er løber og træner i Kalundborg IF.
5: Uanset om du er til de traditionelle banediscipliner, så bruger alle løbere, som altså helt op til maraton, de bruger altså banen som en del af deres træning. Der skal løbes nogle hurtige intervaller, og det skal være ret præcise, både med distance og tid, og det kan man næsten kun gøre på en 400 meter bane.
2: Ifølge Erik Mølgaard, så skal man tage langt, hvis man vil finde en ordentlig løbebane at træne på.
5: Vi har taget en tur til Holbæk, og jeg ved altså også, nogle, de kører en tur til Slagelse, når det skal være. Altså det er det, der er i kommunen, det er Kalundborg.
2: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk fra Radikale Venstre, forstår ønsket om en ny bane og fortæller, at kommunens økonomiudvalg i den nærmeste fremtid skal drøfte mulige løsninger.
0: Og så skal vi altså vende os til, at det skydevejr, det kommer altså til at fortsætte lidt endnu, indtil vi i løbet af eftermiddagen får en del sol og temperatur op på en 18 til en 22 grader. Og så bliver det med en svag til jævn vind.
1: God morgen
6: med P4.

0: dejligt nummer. Kvadron var det her, og Hey Love.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Som altid, så tager vi lige en tre historier fra DR.dk og kører igennem vores AI-filter, og så bliver den altså spejset op med en clickbait, som det så er ja, i dag. Dig, Maria, der skal finde ud af, om du kan gennemskue og finde ud af, hvad for en historie vi har fat i.
3: Ja, jeg håber, at der er nogen derude, der sidder og kan lytte lidt med
0: kan
3: og
0: klikke med.
3: Gætte med.
0: Ved du hvad? Skal vi ikke bare springe ud lige med det samme? Den første overskrift lyder sådan her. Morgenmennesker har snydt sig til magten, og din hjerne kræver omvalg før kaffen.
3: Er du A- eller B-menneske, var Søren?
0: Altså, det vil jo lyde mærkeligt at sige, at jeg er B-menneske, når jeg står op klokken 3 om natten for at lave noget morgenradio. Men ja. I gamle dage var jeg i hvert fald B-menneske.
3: Mm. Ja. Ja, nå, men det handler om, at der er faktisk en artikel derinde, der handler om, at det er jo ikke alle, der fungerer bedst kl. 8 om morgenen. Nej. Eller bare tidligere om morgenen, og derfor bør skoler og arbejdspladser i højere grad tage hensyn til vores biologiske forskelle, er der en ekspert, der mener. Er det ikke den?
0: Det er lige præcis den. Vi har hørt det så mange gange før, og jeg kommer simpelthen lige til, apropos morgenradio, lige at sætte en fodnote på den, fordi en efterskole i Ølgod har nemlig gjort det, at eleverne får lov til at sove længere om tirsdagen.
3: Ja, det er så vildt.
0: Ja.
3: Fedt mand.
0: Det er lidt ligesom, du ved, mandag, om det kan man godt, og så er man bare helt nede til. Ja. Så der skal de have lov at sove længe.
3: Det prøvede jeg at foreslå til i morgen tidligere.
0: Jeg skulle lige til at sige det. Så i morgen, der starter P4 morgen først, når klokken bliver 8:30. Nej, pjat. Du får det næste. David knuser Goliat. Eksperterne står målløse.
3: Nå.
0: Ved du hvad, jeg hjælper dig lidt, Maria.
3: Ja, jeg skal da lige
0: Ja.
3: Jeg må sige, jeg tænker umiddelbart på krigen mellem Rusland og Ukraine.
0: Nej, det skal du ikke. Okay, godt.
3: Ja.
0: Så lad mig sige, eksperterne står målløse, kunne jeg lige omdøbe.
3: Okay. Ja. Nå, der er noget, det er fodbold.
0: Yes.
3: Okay, jeg må simpelthen sige...
0: Det er jo en stor historie. Er det
3: okay, åbenbart ikke stor nok til mig. Hvad handler det om?
0: Det handler om Superligaen i fodbold.
3: Det er så derfor, det ved jeg ikke.
0: I aftes spillede Viborg mod FCK. Det blev en sand ydmygelse af FCK hjemme på Viborgs eget græs. Viborg vandt 4-0.
3: Nå.
0: Ja.
3: Uhada.
0: Ja, mod de jo alt muligt mærkelige mestre. Nej, ikke mærkelige, men mestre på mange områder af FCK.
3: Ja.
0: De var totalt vippet af den jyske muld.
3: Nå, så kan de lære det.
0: Det skal jeg love for, og jeg læste nemlig en joke allerede. Altså, de får lov at florere på SoMe, hvor der var en, der skrev, FCK har klaget til DBU over, at det kun var Viborg, der fik en bold at spille med i aftes.
3: Ja.
0: Og det var stort
3: set
0: en god overskrift for den kamp. Nu får du den sidste.
3: Okay.
0: Jysk rockchok. Rovdyrraballer bliver hjerteskærende ørehænger. Hør den før alle andre.
3: Gisp.
0: Ja.
3: Rovdyr.
0: Ja, jysk. Mm. Hold dig til jysk og rovdyr.
3: Er vi noget ud med noget ulve?
0: Mm.
3: Nå. Ja, jeg gætter på, det er en artikel, som handler om noget med ulve. Og dem har der virkelig været mange af her på det seneste.
0: Der bliver scrollet.
3: Hvorfor en skal vi tage af dem? Du bestemmer.
0: Og det der med rockchok, det har noget med musik at gøre. Det er et vestjysk band, mere specifikt fra Esbjerg, som har skrevet en sang. Oven på den her ulvedebat. Og den handler om frygten for at stå alene. Og hvorfor nu det? Fordi den bliver meget polariseret, den her debat. Fordi, som de siger på det her band, ja, nu er der jo ikke nogen ulv, der har slået mennesker ihjel i Europa de sidste 50 år. Men til gengæld har både klimakrise, krig og ikke mindst ensomhed faktisk været noget, der har forkortet rigtig manges liv. Det har de lavet en sang om. Mm. På baggrund af ulvedebatten siger,
3: det må jeg nok sige.
0: Der er andet end ulve.
3: Det kan føre til meget, den ulvedebat. Jamen, tak for det.
0: Ved du hvad, jeg synes, du skal have 3 point alligevel.
3: Nej, det synes jeg ikke.
0: Jo, for kampen. Okay, så.
3: 1-2 til dig.
0: 1-2.

0: Så fik vi Rosa, det her, det var Skyklapper. Klokken er 8.43, min tanten. Medlemmerne i Kalundborg Idrætsforening har i mange år savnet en ordentlig løbebane på det gamle atletikstadion i byen. Løbebanen, som både bliver brugt af klubbens medlemmer samt af private borgere i kommunen og skoleklasser, har længe været i rigtig dårlig stand og uegnet til atletiktræning.
1: For 5 år siden besluttede kommunen så at kaste penge efter en renovering, og det har sidenhen bare vist sig at blive meget dyrere end først antaget, potentielt helt op til 27 millioner kroner. Og vi har jo altså sat vores reporter, Jakob Lomholt, på banen, skulle jeg til at sige, helt bogstaveligt talt. Før der stod du op på tribunen, Jakob. Nu er du nede på løbebanen og kan så derfra bedre lige tage slidet i øjesyn.
2: Og jeg kan næsten ikke nænde at træde ud på løbebanen, og hvis man tænker sådan de her klassiske røde løbebaner, så kan man godt tro om igen. Det er sådan et noget sort, lyst, mørkt grus, og jeg kan næsten ikke nænde at træde ud på den. Det gør jeg alligevel. Grunden til, at jeg ikke kan nænde det, er, fordi der lige har kørt sådan en lille traktor rundt af flere omgange, og ligesom revet banen, så jorden er blevet vendt. Og som jeg står herude, altså der ligner det jo til at forlade et sted, man godt kan løbe en masse omgange. Jeg har med dig, Hans Munk fra Radikal Venstre, udvalgsformand i kultur- og fritidsudvalget. Kan du godt forstå, at jeg står her og kigger og tænker, her kan man da godt bare løbe rundt?
3: Det kan man også sagtens. Det gør de også hele tiden. Det er en gammel bane, som i gamle dage kaldte man det for Sindersbane. Der er ikke så meget Sinders tilbage, men det er et fint underlag at løbe på, bestemt.
2: Og når man så også lige vender sig op fra gruset og kigger, så er man jo også omgivet sådan en ring af grønne træer, der på sådan en fin dag her ser jo helt idyllisk ud. Altså, hvad synes du, det her det er for et sted?
3: Det er et rigtig smukt sted, og det er et sted, der er stor tradition i Kalundborg, både for fodbold og specielt for fodboldklubben, ikke? Og så er det løbeklubben, som bruger området rundt om banen som deres løbebane.
2: Og vi er jo også helt centralt i byen. Altså, hvorfor er det også, at I så ikke kan få renoveret det her, når det er et så dejligt sted, som du siger?
3: Jamen, vi vil gerne renovere det. Altså, det er jo et spørgsmål om, at vi befinder os på et område, som er gammel mosegrund og gammel affaldsplads. Og der er nogle sætninger over i den ene side, og det er det, som løbeklubben har gjort opmærksom på. Og vi gik også med det samme med på, at det vil vi gerne gøre noget ved. Vi satte 6,1 millioner af til det, fordi det var det, man regnede med, ville koste i 2022. Ikke? Og så har man så arbejdet videre med det med undersøgelser, og det viser sig så, at undergrunden er virkelig dårlig. Ikke? Så det kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge.
2: Når vi så står her på sådan en solrig dag, jeg kan se, at der er en derovre, der skal til at ud og løbe. Altså, når man så hører det her med så mange millioner kroner, er det også noget, du blev overrasket over at høre?
3: Ja, jeg blev meget overrasket over, at det gik fra 6 millioner til 27 minimum, hvis man skal have helt sikkerhed for, at der ikke er sætninger mere. Så det bliver jeg faktisk ret chokeret over.
2: Og hvad gør det så, eller hvad betyder det for, hvad planerne egentlig er med det her? Vi har jo løbeklubben, der gerne vil have den til at være i bedre stand. De siger, at det er svært at løbe her om vinteren. Hvad kommer der til at ske her?
3: Jamen, det er jo op som et budgetspørgsmål, og vi har budgetforhandlinger her i september måned, og det har vi været med på et budgetseminar her i sidste uge. Så det er jo et spørgsmål om, at man skal have et flertal, som gør, at man vil prioritere det med det, man kunne kalde for en halv svømmehal for at lave en løbebane. Og vi skal også huske på, at det er kun løbebanen, der koster det. Hvis vi så også skal lave atletikområde, jamen så taler vi om noget helt andet, så det mange flere millioner.
2: Så hvad er chancerne for den, hvis du skal give sådan et estimat på løbeklubben, der gerne vil have det ordnet, hvad tænker vi?
3: Altså, det ved jeg jo ikke, fordi det kan jeg jo ikke udtale mig om, hvad resultatet bliver. Jeg synes, det er vigtigt at prioritere løb, og der er 2 løbeklubber, og vi ser dem ofte løbe rundt på vejene. De løber meget, rigtig mange kilometer, og ikke så mange herinde, som de løber ude på gaderne og ude på Røsnæs Trail og hvad det ellers hedder. Der er virkelig stor aktivitet af løb i Kalundborg Kommune.
2: Du kan se, der er en herovre, der er ved at gøre klar til at komme ud og løbe. Så kan vi jo lige stå og se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Tak for din tid, Hans Munk.
3: Fint. Tak skal du have.
1: Ja, det var altså Hans Munk, udvalgsformand i Kultur- og Fritidsudvalget fra Radikale Venstre, som vores reporter Jakob Lomholt havde mødt.
0: Og med det er klokken blevet 12 minutter i 9. Vi tager lidt ud og kigger på vind og vejr, og det gør vi her sammen med Thor Farlow.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: På rute 23, der er stadig kø, som du møder efter Viskinge, det er i retning mod Kalundborg. Det skyldes et uheld kort efter Birkenegård. Trafikken den kan passere i modsatte retning, men det forlyder, at det går altså ret langsomt. Så er der Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I stadig sammen omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. Og der er også stadig en lidt fartdyk på Køge-Bugt Motorvejen frem mod Greve Syd og videre til Greve Nord. Toget fra Korsør kl. 9 og Slagelse 9.10 er i øjeblikket 29 minutter forsinket mod Østerport. Og så er toget fra Ringsted her kl. 9 aflyst til Lufthavnen.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var Cher, var det, og et genlyt med Believe. Klokken er 9:05.
1: Og ved du hvad, ja, undskyld, jeg er helt i en artikel, jeg står og læser her på videnskab.dk. Det er et af mine favoritmedier. De har nogle sjove historier. Søren, jeg ved, du er højrehåndet.
0: Yep.
1: Du har et stykke papir foran dig og en kuglepen, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og det har jeg bedt om, fordi nu vil jeg gerne have, at du med venstre hånd, altså din dårlige hånd, så at sige, skriver dit navn.
0: Ja.
1: Kan du overhovedet det?
0: Ved du hvad? Nu prøver jeg.
1: Du kæmper med det, kan jeg se.
0: Ja, kan du også se det på tungen?
1: Hold nu, jeg glæder mig virkelig til at se resultatet, fordi det der, det ser ud som om, det volder dig nogle problemer. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om du generelt... Skriver du bare generelt grimt, Søren, eller er det... Hold kæft, det der.
0: Nu tager vi den lige med højre.
1: Ja,
0: nu tager vi den lige med højre.
1: Så håber jeg virkelig, det bliver bedre.
0: Og det er sådan den lidt hurtige ting.
1: Ja, ej. Okay, der er klar forskel. Jeg kan godt se, altså, du kan ikke skrive med venstre hånd. Og så skulle man tro, og det har vi jo tit fået fortalt, synes jeg, det der med, at om man er venstrehåndet eller højrehåndet, det er afgjort af generne. Det er simpelthen, man er medfødt med det ene eller det andet præference, ikke? Men nu er der nogle nye forskere, skriver videnskab.dk, som har forsøgt at teste på det. Og det gjorde de blandt andet ved at forsøge at få folk til, altså de tænkte, fordi det er svært at teste på. Man kan ikke sådan genteste, om du er højre eller venstre håndet, åbenbart. Så de prøvede det på en anden måde. De lavede en øvelse, hvor både venstrehåndet og højrehåndet fik hæftet en kuglepen på deres albue, og så skulle de så skrive med albuen. Så havde forskerne sådan en teori om, at okay, hvis det er medfødt, så er de nok alt andet lige bedre. En højrehåndet er bedre til at skrive med højre albue, end med venstre albue. Men det kunne man slet ikke se, at der var... Altså, der var ikke noget pænere.
0: Så der var simpelthen ingen forskel?
1: Men så tænkte de, okay, det kan også være, at de bare lige skal have lov til at øve sig lidt. Og så fik de lov til at øve sig med begge albuer. Og det viste sig så, altså, at halvdelen af deltagerne blev trænet at skrive med albuen på deres dominerende arm, mens den anden halvdel skulle skrive med deres ikke-dominerende arm. Ikke? Men albueskrivningen blev markant bedre for begge albuer, altså på personerne der. Som indikerer, siger forskerne, at evnen til at skrive med den dominerende hånd, højrehåndet for mange af os, ikke, stammer altså fra års øvelse, frem for en indbygget og forudbestemt hjernefunktion.
0: Ja.
1: For det viste albueskrivningen også, altså at folk kunne hurtigt træne sig op til at blive gode med venstre albue, selvom de var højrehåndet og omvendt. Så det er slet ikke... nu står du simpelthen og har klistret en kuglepen til din albue.
0: Det skal prøves.
1: Det skal du prøve. Sådan, men
0: og også hvis man lytter med.
1: Ved du hvad? Prøv det. Kuglepen på albu, og så hvor går i gang med at skrive, så kan det være, at man går hen og bliver venstrehåndet i stedet for højrehåndet. På sent.
0: Ja, og mens vi træner, så tager vi sit salg frem til en radioavis med Morten Snelle Lauritsen. Det her, det er masser af kram fra morgenkvisten. XOXO.

0: Sidste alt var det her. XO, XO. Nu skal vi have en radioavis. Klokken 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbrug. Ungdom.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Karoline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
8: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
9: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen. 8:08, og i øvrigt tusind tak til Pil for sangen om dronningen af månen. Her er det Maria Hollænder og Søren Hansen, der er blevet velkommen indenfor til sidste morgenradio-time.
1: Ja, og jeg vil tro, at i dag er der rigtig mange, der har løbetøj eller sådan sportstøj med på arbejde, fordi DHL-stafetten i København begynder i dag og kører simpelthen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. 30.000 deltagere hver dag fra hele Sjælland kommer. Ja. Er det mange, ikke? For at gå eller løbe 5 kilometer. Og så er man jo på et hold, og det er sådan, du ved, man en form for stafet, ikke? Så man er 5 på hvert hold, tror jeg, det plejer at være.
2: Okay.
1: Det er kæmpestort. Altså, det er udsolgt i år, i København-delen i hvert fald. Sidste uge, der var det jo på henholdsvis i Fyn og i Jylland, man kørte DHL-stafetten, ikke? Så der er garanteret rigtig mange, der glæder sig til at løbe sammen med deres kolleger.
0: Ja, jeg griner en lille smule, Maria. Ja, det der med at løbe. Derfor har jeg heller ikke meldt mig til. Det siger mig... Jeg kan lige så godt bare være ærlig. Det siger mig intet at løbe.
1: Og slet ikke sammen med dine kolleger.
0: Og slet ikke sammen med os. men så meget andet vil jeg gerne.
1: Ja, ja. Altså, fint nok. Du kunne jo gå også.
0: Ja, men nu er der jo udsolgt, desværre.
1: Åh, det var synd.
0: Ja, det var så synd. Nej, ved du hvad? Så, fordi jeg elsker jo at cykle, for eksempel. Og ved du hvad? Så vil jeg være ham, der cykler til allersidst i DHL-stafetten. Jeg ved ikke, om du har set ham.
1: Nej. Det er det en bestemt person?
0: Ja, det er det, fordi, og det er en bestemt cykel, fordi det er sådan en fed cykel med lyskæder i hjulene og alting. Det er ham, der... eller hende. Det er også... det er den person, der lukker, kan man sige, kører bagerst, de allerbagerste og sikrer, at alle er kommet hjem. Og det er en cykel med lygter, der blinker. Og
1: den har du simpelthen misundeligt kigget på et tidspunkt og tænkt, bare det var mig.
0: Ja, jeg synes, den er så cool.

0: Det her, det var Martin Garrix og Repeat It. 13 minutter over 9, der er indgået rekord mange korte uddannelsesaftaler mellem lærlinge og virksomheder i 2025. Det vil kort og godt sige, at eleven er i lære hos en virksomhed i for eksempel et år, i stedet for igennem hele elevens uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Det vækker kritik fra blandt andre Dansk Elforbund Ungdom, der kalder det et kæmpe problem. Det er nemlig en stor stressfaktor for en lærling at skulle stå i, og det går ud over uddannelseskvaliteten ikke at kunne være længere tid et sted, lyder kritikken. Men i Dansk Arbejdsgiverforening, der siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale.
2: Det vigtigste for os, det er, at eleverne får en læreplads, og de færdiggør deres uddannelse. Og heldigvis kan vi se, at på trods af korte uddannelser, så er der ikke større frafald, og de får også mulighed for at færdiggøre deres uddannelse med en restaftale bagefter. For kort uddannelse kan faktisk være vejen ind på en arbejdsplads. Det kan give dem mulighed for rent faktisk at få en læreplads til at starte med. Kort uddannelse bliver mest brugt på byggeriets område. Her har vi også nogle af de lidt mindre virksomheder. 79% af virksomhederne har mellem 1 og 10 ansatte, og de giver os ofte en kort uddannelsesaftale. Og det gør de jo, fordi at de er mere sårbare over for udsving i ordrebøgerne, så en måde at tage en elev ind, det er, at man kan gøre det, så langt man kan kigge ned i ordrebogen. Og for de her virksomheder kan det være svært at binde sig til en 3-årig aftale, for eksempel, som er uopsigelig. Og så længe, at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: I 2025 blev der indgået knap 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er rekord. Tilbage i 2020 var Dansk Arbejdsgiverforening ellers selv med til at indgå en trepartsaftale, der skulle modvirke det stigende brug af korte uddannelsesaftaler. Men tiderne er skiftet, forklarer direktør Mina Bernardini.
2: Jeg tror ikke, man kan sammenligne den tid, vi har været i, med den tid, vi er i nu. Dengang man lavede treparten sidste gang, det er jo fordi, at der var for mange på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Altså man kunne have en kort aftale og en til kort aftale og en til kort aftale. Og det var ikke godt for eleverne. Nu kan man få en kort uddannelsesaftale, og så skal den næste aftale være som udgangspunkt en restaftale, altså for resten af perioden. Og det er egentlig fint, fordi det giver på den ene side mulighed for at være lidt fleksibel der i starten for de her mindre virksomheder. De er mere modige og villige til at tage eleverne ind, og samtidig er der ikke så stor omskiftelighed, at der ikke er sikkerhed for, at man kan færdiggøre sin uddannelse. Og det er jo også derfor, vi også kan se, at der ikke er det her frafald. Det er ikke sådan, fordi du har startet med at have en kort uddannelsesaftale, at det er sværere så bagefter at få en aftale for resten af din læreperiode.
1: Udover Dansk Elforbund Ungdom, så har udviklingen vagt kritik hos Fagbevægelsens hovedorganisation, og Mina Bernardini forstår godt, man studser over de her tal.
2: Men når vi kigger ned i, hvad årsagen er til det, og når vi kigger ned i, om hvorvidt frafaget er stigende, så er vi ikke bekymrede. Jeg kan godt forstå, at det er rarere at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Det sagde direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Mina Bernardini.
0: Og dermed er klokken blevet 16 minutter over 9. Så er der boyband til dig. Det her, det er Westlife på World.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Så fik vi musik her fra Mille og sangen Dagdrømmer. Så skal vi lige forbi Carina.
1: Og vi skal en tur til rute 23 mod Kalundborg, hvor køen efter Birkene går og frem mod Asmindrup og Højskolevej, den er afviklet. Der har været et uheld tidligere, men det lader altså til, at køen er afviklet, så jeg tænker, at trafikken igen kan passere fint i begge retninger.
0: Og her hvor klokken den er noget, der ligner en 4-5-6 minutter i halv 10. Ved du hvad, Maria?
2: Nej.
0: Så skal du simpelthen bare lige høre. Der er kommet en nyhed fra musikverdenen, og ja, vi kan lige så godt tage afsæt i Skanderborg Festivalen. Fordi her har man, efter at Gnags optrådte på Skanderborg...
1: Smukfest.
0: Ja, til smuk. Det er rigtigt. Gået og spekuleret på, god ved, om det bliver deres sidste koncert.
1: Mm.
0: Mm. Fordi at... eller i hvert fald deres karriere, fordi der var et eller andet med, at Peter A.G., han sagde, at der skal nok komme en turné til næste år. Du har set dem i år, kunne jeg forstå.
1: Jeg har set dem på Heartland.
0: Ja, og de holder jo fest, jo.
1: Det er jo en kæmpe fest. Jeg har set dem nærmest også op igennem 80'erne, så dem hvert år, når de spillede i Slagelse, for eksempel.
0: Nå,
1: ikke?
0: Okay.
1: Altså i Slagelsehallen. Ja. Ja. Og det er jo virkelig et band, hvor jeg vil sige, vi er mange, der kan synge med på alle mulige sange. Altså, nu, de annoncerer jo deres stop nu.
0: Ja, lad os bare få det cementeret, fordi nu er det blevet bekræftet af Live Nation i en pressemeddelelse, der er kommet her for ganske kort tid siden.
1: Ja, de stopper.
0: Ja, ja. Det gør de.
1: Men, altså, snart i hvert fald, kan vi forstå, ikke?
0: Ja, men jeg skal nok vende tilbage til det.
1: Men altså, bare lige for at få genopfrisket, altså, de har jo et kæmpe katalog af musik. Skal vi høre nogle af
0: dem? Ja, vi skal da.
1: Altså.
0: Kan du teksten?
1: Det var bare... Det kan jeg love dig. I hvert fald på omkvædet. Og jeg sang virkelig med på Heartland.
0: Det gjorde du.
1: Jamen, det er jo en anden klassiker.
0: Kan du også den her så?
1: Ja. Og de har sådan noget meget sådan lange, snørklede tekster, som man lærer sig.
0: Elsker det, ja.
1: Fordi de er så fede.
0: Det er de. Prøv med den her. Og så var de jo en del af det aarhusianske lille klientel der, som jo også bestod af Thomas Helmig, Søs Finger og alle de andre. Lige netop de to er jo med på den her.
1: Danmark. Jamen, det er jo fantastisk. Finland.
0: Nå, skal vi lige vende tilbage hurtigt til det, det handler om. Det fremgår altså nu i en pressemeddelelse, at næste år bliver sidste koncertår for Gnags. Så indstiller de karrieren. 5 koncerter bliver det til næste år, hvor de altså kommer rundt og siger farvel til det publikum, jo, som man kan sige. Som Maria har været op og ringe, hver gang der har været Gnags-koncert, og ikke mindst i, var det Slagelse? Var det Ringsted? Jeg har også hørt dem i Nykøbing Falster-hallen for mange år siden.
1: Ja.
0: Og det er altså i henholdsvis Aarhus, det er Aalborg, det er Herning, det er Odense og i København, at man til næste år kan høre Gnags på deres afskedsturné. Mm.
1: Så gælder der om at have danskvand med, som man hælder over sig,
0: ligesom
1: Peter A.G., ikke? Når han sveder allermest.
0: Sveder simpelthen. Jamen, det er stærkt. Her skal vi have Safari, og der må synges med op for Blaupunkten ud i bilen, og så kører vi frem til de regionale nyheder. Yeah.

0: Som sagt er det jo altså blevet meddelt, at næste år bliver sidste år for Knacks, når de drager på afskedsturné. Og jeg er 99,9% sikker på, at den her i hvert fald står på setlisten. Jeg var lige nødt til at kigge i statistikken. Safari her er faktisk det næst mest spillede nummer på B4, lige efter Knacks julesang, som jo rent faktisk kun bliver spillet i en måned. Nu klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rekordmange lærlinge må nøjes med korte uddannelsesaftaler, når de skal finde en læreplads, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det betyder, at de kun er sikret en læreplads i f.eks. et år af deres uddannelse, og senere skal finde en ny virksomhed for at kunne færdiggøre uddannelsen. En af dem, som indtil videre har haft to korte uddannelsesaftaler, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster. Han leder netop nu efter en tredje læreplads, og han synes ikke, det er en rar situation, at han pludselig står her og skal finde et nyt sted.
3: Jeg synes, det er svært. Altså, jeg bliver bekymret, om jeg kan nå alt det, som jeg skal i min uddannelse, før jeg bliver svært. Mit første uddannelsessted, der fik jeg en lang varsel omkring, at jeg ikke ville blive forlænget. Men mit andet sted, min sidste sted, der fik jeg ikke nogen varsel. Det var bare fra dag til dag.
2: I Dansk Arbejdsgiverforening mener direktør Mina Bernardini dog ikke, at det nødvendigvis er dårligt med de her korte uddannelsesaftaler.
4: Når vi kigger ned i, hvad årsagen er til det, og når vi kigger ned i, om hvorvidt frafaget er stigende, så er vi ikke bekymrede. Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at vi ikke vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
2: Der fik vi lige en hurtig lyd her. Løbebanen på Munkesø Stadion i Kalundborg har brug for en ordentlig renovering. Det mener brugerne af stadion, som især mener, at løbebanen har brug for en ordentlig overhaling og håber, at kommunen kan finde pengene til det. I 2022 blev der ellers afsat penge til en gennemgående renovering, som sidenhen har vist sig at blive meget dyrere end først antaget. Og det ærger formanden i Kalundborg Idrætsforening, Mette Bruun, at der ikke er sket noget endnu.
5: Vi kan se det, hver gang det regner, så står der vandpytter overalt på, eller flere steder på den her løbebane. Og det er jo ikke blevet bedre med tiden, fordi altså selve stadion, afdelingen også løber, og både løber og springer og kast, er jo ikke blevet vedligeholdt særlig godt. Og det er slet ikke opdateret efter nutidens forhold.
2: Kommunen har lavet en undersøgelse, der viser, at en renovering af atletikstadion vil koste mellem 13,5 og 27 millioner kroner, alt efter hvilken løsning der vælges. Og der er det altså op til Kalundborg Kommunes økonomiudvalg, om det er noget, de vil bruge penge på, siger Hans Munk fra Radikale Venstre, udvalgsformand i Kultur- og Fritidsudvalget.
6: Det er jo et spørgsmål om, at man skal have et flertal, som gør, at man vil prioritere det med det, man kunne kalde for en halv svømmehal for at lave en løbebane. Og vi skal også huske på, at det er kun løbebanen, der koster det. Hvis vi så også skal lave atletikområde, jamen så taler vi om noget helt andet. Så det er mange flere millioner.
0: Og hvis man skal ud og løbe i dag, så bliver det ja, nogle steder sådan lidt skyet, men senere tørt vejr og en del sol. Temperaturer på en 18 til en 22 grader. Og så bliver det altså bare med en dejlig, svag til jævn vind.
1: B4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: En af de tidligere hits fra Taylor Swift, det her var Shake It Off. Klokken er 9.37, og som vi fortalte før, især dig, Maria, så er det jo i dag og de næste mange dage, at rigtig mange skal med deres arbejdsplads til hovedstaden og løbe DHL-stafet.
1: Nemlig. Og det er jo kæmpe populært. Vi fortæller også, det er udsolgt, det er 30.000 hver aften osv., så det er meget, meget søgt, og folk vil det gerne. Så er der dog lige Anissa, som skriver på en sms til os. Hun skriver, det bliver et kæmpe nej tak herfra. Hun er lidt på hold med dig, Søren, kan du høre.
0: Ja.
1: Anissa skriver endda videre. Jeg vil hellere gnave mig selv i armen, end at dyrke sport og svede sammen med mine kolleger. Misforstår mig ikke, jeg er vild med dem, men intet i min krop skriger. Kom og se mig dø langsomt, alt imens jeg halser efter vejret, er højrød i hovedet, og min krop er få sekunder fra endegyldigt kollaps. Huha. Nej, det gider hun altså ikke. Det kan vi godt forstå på det hele. Så Anissa skriver held og lykke til DHL-atleter. Og så alligevel, Søren, så er hun jo ikke helt skrevet sig ud af det der DHL, for hun skriver, jeg er damen, der hæpper fra sidelinjen og griller pølser.
0: Det er jo en god disciplin.
1: Ja, det synes jeg da.
0: En sindssygt god disciplin. Ja.
1: Godt, du tager med alligevel, Anissa.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
3: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
3: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
3: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Anne Linnet sammen med resten af Marquita Sat og Nordet Venus. Klokken den er 9:45. Når man står som elev på en af regionens erhvervsskoler, ja, så er det ikke ualmindeligt at få en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, når man skal i lære. Det betyder ganske enkelt, at eleven er i lære hos en virksomhed i for eksempel et år, i stedet for igennem hele elevens uddannelse. Og der er faktisk indgået rekord mange korte uddannelsesaftaler mellem lærlinger og virksomheder i 2025.
1: Ja, det fortæller vi her til morgen, fordi der er nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der fortæller om de her rekordmange uddannelsesaftaler, som er korte, og det er et problem, mener Ask Rune Rugaard Christensen. Han er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom og læser selv til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark.
2: Det sætter lærlingene virkelig i en træls situation. Det er dem, der skal virkelig stresse for at komme ud og sådan set finde en læreplads for at kunne få en reel uddannelse og for at rigtig kunne blive gode elektriker på den anden side. I vores tilfælde i hvert fald jo. Vi synes, at der er en stor uligevægt i forvejen mellem virksomheden og den ansatte. Og når man så er lærling, så er der nærmest en endnu større ulighed. Man har ikke den samme magtposition, som man kan have, hvis man er normalt ansat. Man bare går ud og får et andet job et andet sted. Der er mangel på lærepladser. Der er rekordmange, der er i skoleoplæring. Der er nogle overordnede store udfordringer her, og hele løsningen med de her, konceptet med de korte uddannelsesaftaler, kom jo som en nødløsning for nogle år siden efter finanskrisen, og ligesom morfet ind til det her underlige monster, der sådan set bare blevet til det normale. Det var meningen, at det skulle være undtagelsen, men det blev normalen, og det er jo kritisk, fordi det ændrer på, hvordan virksomhederne kan bruge lærlinge, og hvordan de kan se på dem.
3: Men hvad er problemet for den studerende eller lærlingen i at skulle lave en ny etårig aftale fra år til år, frem for at man får en aftale fra start af, der gælder hele forløbet?
2: Man kan sige, udover de mere åbenlyse ting, som at man hele tiden skal få nye kollegaer og nye lærlingekammerater, som man kan fungere med, og måske også helt forskellige arbejdsopgaver, så gør det er en ret stor stressfaktor for en lærling at skulle stå i, at okay, jeg ved faktisk ikke her, når det er, at min uddannelsesaftale udløber, om jeg kan fortsætte, eller om jeg lige pludselig skal ud og måske nogle gange med kun få ugers advarsel, faktisk skal ud og finde en ny arbejdsplads, og alt det, der kan gå ind i det.
3: Hvem har ansvaret for, at vi har de her rekordhøje antal korte uddannelsesaftaler?
2: Det ligger flere steder. Jeg vil gerne være med til at kigge ind af og sige, at Dansk Elforbund har nok heller ikke været helt så skarpe og opspudte. De kunne nok have gjort mere, men det er også teknikarbejdsgiverne, som er virksomhedernes repræsentanter, når vi forhandler. Og så ikke mindst Undervisningsministeriet, fordi de har også bare lavet det her ske. Det var dem, der har ændret på, hvordan loven kunne være. Og det er også derfor, vi ikke bare kan ændre det, for det er ikke en overenskomstmæssig ting. Det er ikke noget, arbejdsgiver og arbejdstager kan forhandle. Det er noget, der er lovmæssigt. Og derfor så er det også der skal ske en ændring. Og hvis de ikke gider ændre på det, så står lærlingen bare for evigt og står lidt med med røven bare.
3: De forskellige parter er jo allerede sådan, hvad kan man sige, har mødt lærlingen en lille smule for en 5-6 år siden, da de lavede den her med, at man kun måtte lave én aftale med samme virksomhed i løbet af hele sit forløb. Mm. Det er vel fint nok?
2: Ej, jeg synes ikke, det er en løsning, for der er eksempler på lærlinge, der så er de et sted et år, så er de et andet sted et år, og så et tredje sted et år. Og det gør bare noget for uddannelseskvaliteten og for flowet. Jeg har personligt altid lært mest, når jeg har været længere tid sammen med de samme, fordi så virkelig kommer man i dybden med tingene. Og de ved også, altså så ved den Svend eller kollega, man går med, de ved, hvor meget man selv ved. Så de kan ligesom bedre vurdere, okay, vi kan godt putte det her på ham, eller men det her det er han ikke helt klar til endnu. Men hvis man hele tiden skifter folk, man går med, så er der ikke det samme flow.
1: Det sagde Ask Rune Rugaard Christensen, næstformand i Dansk Elforbund Ungdom. Han talte med vores reporter Hans Korfitz.
0: I Dansk Arbejdsgiverforening, der siger direktør Mina Barnardini, at det ikke nødvendigvis er

0: 5 minutter i 10, det her, det var Train og Hey Soul Sister.
1: Der er formiddag på 4'eren inden længe, når vi har passeret klokken 10. Og der bliver spekuleret lidt over det der med sparknive. Hvordan ser en sparkniv egentlig ud? Det er jo ikke ligefrem det mest populære køkkenredskab i Danmarks historien, vel? Så i anledning af, at mange kommuner jo også i vores del af landet finder sparknive frem, når de skal pusle budgetter på plads, så går Louise og Mads altså i formiddag på 4'eren på jagt efter kniven og finder ud af, hvordan ser den ud, set fra en borgmesters synspunkt for eksempel, men også ud fra en knivproducents synspunkt. Så det synes jeg faktisk lyder rimelig interessant. Der er nok nogen, måske for eksempel fra Lolland Kommune eller andre, vi har dækket, som har det svært, som måske vil lytte med.
0: Det er formiddag på 4'erne, det er altså efter Radioavisen. Nu kaster vi os ud i det, eller det gør August Højen, for det her

kaster mig ud i. Det her, det var August Højen et par minutter i 10. Så er Maria Don ellers klar med en radiovis, når klokken den slår helt, og derefter altså formiddag på 4. Der er ikke mere på menukortet her i P4 Morgen. Ha' en rigtig dejlig mandag.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnex, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det har jeg heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskeligheder, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort søndag. En form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, som det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu, nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen, og der stod... Den kommende tid lander kommunernes budgetter, og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv...
2: Ja.
1: Der var vi sådan lidt sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi, sparekniven, skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig, endelig, endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husmortrik, du har, okay, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja,
3: det er... fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der. Vi skal have fyldt formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det er bare at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på, ja, i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan. Godt. Sprit tusind er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Og det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg. Smæk. DHL-stafet, yes, i
2: så
3: København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger så nok lige en dæmper på festivitasen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil, okay, også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16. Fra der må man altså 16. ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det. Se, om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga, okay, på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der,
3: jamen,
2: skal
3: det har huskes. Jeg også. Vi skal spille mod, jeg skal se, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm-hmm. Til to overnatninger ovenpå 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys fra Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag, med en eksamen, og onsdag, og fredag, og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi vi har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø.
3: Ja.
2: Hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke for os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til... Ja, torsdag, den er tom lige nu.
3: Ja.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Men fredag, der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent, træner jeg, til kulturnat i Kolding. Hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller to. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badminton Klub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Godt, Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsol-marked i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men der skriver her, i 4350 ugerløse får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag. Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi... Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg
2: godt
3: løbe.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: her med Tæt på Ækvator. Et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I 2025 blev der indgået knap 7.600 korte uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder, når eleverne for eksempel skulle lære som elektriker eller murer, og det er en rekord. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det betyder, at de kun er sikret en læreplads i for eksempel et år af deres uddannelse, og senere skal finde en ny virksomhed for at kunne færdiggøre den. Og det er et stort problem, mener Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom og læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster.
3: Det sætter lærlingene virkelig i en træls situation. Det er dem, der skal virkelig stresse for at komme ud og sådan set finde en læreplads for at kunne få en reel uddannelse og for at rigtig kunne blive gode elektrikere på den anden side. I vores tilfælde i hvert fald jo.
2: I 2020 blev der ellers indgået en trepartsaftale, der havde til formål at modvirke det stigende brug af korte uddannelsesaftaler. Men i Dansk Arbejdergiverforening, der mener direktør Mina Bernardini dog, at det ikke nødvendigvis er dårligt med de mange korte uddannelsesaftaler.
4: Og heldigvis kan vi se, at på trods af korte uddannelser, så er der ikke større frafald. Korte uddannelser kan faktisk være vejen ind på en arbejdsplads. Det kan give dem mulighed for rent faktisk at få en læreplads til at starte med.
2: En ny FGU-skole i Asnæs skal styrke de unges trivsel, læring og deltagelse. Det skriver FGU Nordvestsjælland i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at den nye skole har modtaget næsten 12,5 millioner kroner fra Nordea-fonden i støtte. Projektet vil ombygge en tidligere erhvervsuddannelse i Asnæs til den nye FGU-skole, hvor eleverne selv skal være med til at udvikle skolen gennem workshops og et elevpanel. FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, som endnu ikke er klar til at begynde på en anden ungdomsuddannelse eller et job. Og projektet det løber i 2026 og 2027. Først på dagen der vil det være stedvis skyet, men ellers tørt med en del sol, og temperaturen den kommer op mellem 18 og 22 grader. Der vil også være en svag til jævn vind, først fra omkring nordvest, men senere fra skiftende retninger. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
3: Hvad har du?
2: Jamen, der er en her, der er meget stor.
3: Den, det er
2: og skarp.
3: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
2: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
3: Ja.
2: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
3: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
2: Ja.
3: Det må være
2: sådan
3: der.
2: Sådan lidt en sav.
3: Ja, eller den kan måske også sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, sådan,
2: jamen, det er rigtigt.
3: Altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
2: Vi taler jo om spareknive, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ensbetydende med, at ja, spareknivene skal frem.
3: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at det står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
2: Ja.
3: Det er voldsomt.
2: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får del i de penge.
3: Nej, jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man, agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
2: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
3: Jo, jo.
2: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
3: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
2: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille?
3: En stor.
2: Er den stor?
3: Har man mange forskellige?
2: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
3: Ja, præcis.
2: Med mange forskellige.
3: Du ved, så her over i højre side af deres skuffedar og munden, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedar, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud.
2: Det
3: lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da at være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
2: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
3: Jeg kan lige prøve.
2: Jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
3: Ja.
2: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
3: Hvad for en kniv var det, du brugte?
2: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengelse? Det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
3: Og sparekniven er et rasende populært ord.
2: Er det?
3: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
2: Det anede jeg ikke.
3: Nej.
2: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
3: Og 26.
2: Fordi den der sparekniv,
3: den går aldrig altså, af mode.
2: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på D2.

0: Discarded Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portioner af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område, det, der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så er det simpelthen, fordi der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten? Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almindeligt område, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan et særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, nogle af dem søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os så være flinke at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
1: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Mm. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde. Og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker. Og det er jo sådan set meget sympatisk.
0: Tak, fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
2: Selv tak.
0: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
1: Sving den godt og grundigt,
0: altså,
1: så hjælper.
0: Tryk ved den store kniv.
1: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat om sparekniven? Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
0: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Vi taler jo om sparkniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem. Det vil sige papir og blyant for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant?
1: Yes.
0: Ja.
1: Det er jo meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Jamen, jeg var også, altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det kunne det være.
0: Hurt. Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, man er ikke lukke svømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Farsta, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for barnen. Og når det, som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det, som ikke må ske, sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
1: personer. Idén om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovedkommande för adgang till vores skolor, säger ministern. En 18-årig man der selv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bag angrebet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke, vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
1: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
0: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
1: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniven.
0: Ja.
1: Jeg har også fundet en skralder frem.
0: Ja.
1: Kan man skralde lige så stille?
0: Overflødige lag af udgifter af.
1: Ja.
0: Ja, det er heller ikke
1: men
0: noget
1: du er mere til de store.
0: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt.
1: Ja.
0: Effektivt med en stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
1: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
0: Det er rigtigt nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer penge til det nødvendige.
1: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
0: 100%.
1: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
0: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv, de må have sparekniv på lager.
1: Velkommen indenfor her til anden time af Formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I Had Some Help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rice Knife by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen, ja tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
3: Aha,
1: okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et, altså jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har. Fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål.
1: Mm,
2: okay. Som du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet, og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billigt smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål.
1: Ja, og
2: som har en meget fin kormstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker i kniv.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, at du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv, også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990, ja, af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
3: Det er nemlig
2: også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja.
2: Egetræ er relativt billigt, okay, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparekniven henover, og så bare have rå egetræ. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rice Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparekniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare endelig, tak.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, eller næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: I den kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner er altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner. De har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet. Og det er dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikerne, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så er nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, at kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet og så videre, om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret for.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniv frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor stor der skal findes besparelsen skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Seal her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rekordmange elever på landets erhvervsskoler indgår korte uddannelsesaftaler med virksomheder, når de skal i lære. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det betyder, at de kun er sikret en læreplads i for eksempel et år af deres uddannelse, og senere skal finde en ny virksomhed for at kunne færdiggøre uddannelsen. En af dem, som indtil videre har haft to korte uddannelsesaftaler, er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster. Han leder netop nu efter en tredje læreplads, og han synes ikke, det er en rar situation, når han pludselig står og skal finde den sted.
3: Jeg synes, det er svært. Altså, jeg bliver bekymret, om jeg kan nå alt det, som jeg skal i min uddannelse, for jeg bliver svært.
2: Hvis ikke Adrian McLaren finder en læreplads, risikerer han at skulle i uddannelsens nødløsning, nemlig skolepraktik på selve skolen, og det vil ærgre ham at ende med det.
4: Jeg har noget faglig stolthed, jeg gerne vil vise frem, som jeg ikke får lov til, så jeg føler mig sådan lidt indlukket i et bur, hvis man kan sige det. Hvilket er bare mega ubehageligt.
2: I Dansk Arbejderskiverforening siger direktør Mina Bernardini, at det ikke nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale. Korte uddannelsesaftaler kan være vejen ind på en arbejdsplads og rent faktisk give dem en læreplads til at starte med, siger hun. Den tidligere bordtennisstjerne Michael Mays skal være svensk landstræner for herrelandsholdet i bordtennis. Det skriver det svenske bordtennisforbund på deres hjemmeside. 44-årige Michael Mays, der voksede op i Faxe, sluttede sin karriere i 2024, og fra slutningen af oktober, der skal han være landstræner sammen med den nuværende svenske landstræner Marcus Sjöberg. Til november, der overtager han så rollen på egen hånd for de svenske bordtennisherrer. Michael Mays har blandt andet været europamester i 2009, samt vundet bronze ved både VM og OL. Først på dagen, der vil det være stedvis skyet, men ellers tørt med en del sol, og temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader. Der vil også være svag til jævn vind. Først der vil den komme fra omkring nordvest, men senere fra skiftende retninger. I nat tørt og mest klart vejr, og temperaturen kommer ned mellem 8 og 13 grader. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkam.
3: Nej.
2: På borgmesterkontoret.
3: Han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
2: Ja, han bruger den jo.
3: Ja, præcis.
2: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige forlagt et budget, hvor er det, hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
3: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive.
2: Mm.
3: Han havde ingen sparekniv på lager.
2: Nej.
3: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
2: Ja.
3: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
2: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
3: Nej.
2: Det er for dyrt.
3: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers kunne have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
2: Ikke mammut elfenben.
3: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
2: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
3: Nej, det har jeg heller ikke.
2: Det har du heller ikke.
3: Nej.
2: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
3: Nej.
2: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
3: Der fjerner
2: smart.
3: Man selvfølgelig noget, ja.
2: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparekniv.
3: Ja. Det er regeringens sparekniv, han har sendt.
2: Et vildt gæt.
3: Ja.
2: Måske har Mike fået AI til at designe en sparekniv.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det tror du ikke?
3: Nej. Nej, jeg ved det ikke.
2: Men det er jo en altså, regeringens sparekniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
3: Ja, den store kniv,
2: det
3: er budgetterne.
2: Ja.
3: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner. Og der er forskellige størrelser.
2: Der er faktisk to til kommuner.
3: Ja, der er, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
2: Og så er der saksen.
3: Ja.
2: Ansatte og tilskud.
3: Ja, der kan man lige godt. Der. Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Altså, en svejserkniv, kan man jo sige.
2: Ja.
3: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en svejserkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
2: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
3: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
2: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
3: Nej,
2: end det.
3: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparekniv?
2: Gæt på, at det er sidste gang?
3: Nej, jeg tænker ikke, at det er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparekniven ligge nu.
3: Ja.
2: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte.

0: Happy day.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores greatest glemte hit.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: Det er så god
1: Thornhill,
0: bass.
1: Thornhill, Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Learns to Rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige, hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrue med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at de har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Jamen, det kommer jo så lidt ind faktisk via det... Vi har Smølfe Hits.
1: Nej!
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg jo også bare huske den for en film, der hed Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså... Den rammer bare plet, altså.
1: Vi kunne ikke være mere enige igen.
0: Ja, det er kongenummer, lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her, bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jamen, altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer... de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Ja, var virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer fra Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
7: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
6: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base, The Sign.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fik du lige en tusse i halsen, Mads?
3: Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
2: Ja. Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har jo snart fødselsdag.
3: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
2: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
3: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig. Men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
2: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
3: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
2: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniv?
3: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
2: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
3: Nålen i høstakken.
2: Gud, ja.
3: Ja. Det er der også mange, der snakker om.
2: Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
3: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
2: Ja, det kunne jeg faktisk
3: også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
2: Håret i suppen, ja.
3: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
2: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
3: Øjeblik.
2: Er du klar?
3: 100.
2: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Altså hele ugen?
2: Ja.
3: Okay.
2: Skal jeg shippe i 5 minutter?
3: Ja.
2: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferien. Ja. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra end.
3: Sådan.
2: Vil du være med på den leg?
3: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være,
2: men måske på
3: andet.
2: Dag 14, du ville være meget god.
3: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
2: Ja, det var en god idé.
3: Ja, det kan okay,
2: nu må jeg godt slippe?
3: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
2: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
3: Ja.
2: Utrolig hårdt.
3: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
2: det
3: ikke.
2: Jamen, det kan du godt bilde mig.
3: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
2: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
3: Yes.
2: Og det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
3: Ja, hun er sulten.
2: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der, en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som der ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stoppede min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der, en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om jeg bliver, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tager jeg ikke at være tømmer eller noget andet? Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, du siger, at det er det vigtigste.
6: Aftale skal være. Ja, at de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
0: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
0: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, og de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
7: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
8: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
7: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
8: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
7: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
8: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicap-skilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener det konservatives retsordfører Maj Mercado.
3: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicap-skilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
0: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
9: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
0: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
10: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positive over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
11: Ja, jeg forventer da, at både hårde straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
0: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan parkeringsvagt eller hvem der må være, kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
11: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
0: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
11: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
0: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at hans tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
12: Det var jo mange som blev svært overrasket, at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet nogen opdatering.
0: Mange blev overrasket over den melding, fortæller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
13: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
0: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
13: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet, vi har brug for dig, bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
1: Ja, yeah, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der virkelig får plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
0: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave med deres radiovisen sammen.
14: P4.
15: Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen om en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd. Og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vorse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til Radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: fra DR Sjælland.
1: Som elev på en af regionens erhvervsskoler er det ikke ualmindeligt at få en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, når man skal i lære. Det betyder, at eleven er i lære hos en virksomhed i for eksempel et år, i stedet for igennem hele elevens uddannelse. Og de aftaler, der er indgået rekordmange af i 2025, viser en ny analyse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det er meget problematisk, mener Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand i Dansk Elforbund Ungdom, og som læser til elektriker på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster.
2: Udover de mere åbenlyse ting, som at man hele tiden skal få nye kollegaer og nye lærlingekammerater, som man kan fungere med, og måske også helt forskellige arbejdsopgaver, så gør det, det er en ret stor stressfaktor for en lærling at skulle stå i, at okay, jeg ved faktisk ikke her, når det er, at min uddannelsesaftale udløber, om jeg kan fortsætte.
1: Men i Dansk Arbejdsgiverforening, der mener direktør Mina Bernardini dog ikke, at det nødvendigvis er dårligt med en kort uddannelsesaftale, da det kan være med til at sikre eleverne en læreplads.
3: Det vigtigste for os, det er, at eleverne får en læreplads, og de færdiggør deres uddannelse. Og heldigvis kan vi se, at på trods af korte uddannelser, så er der ikke større frafald.
1: For 5 år siden blev der afsat 6 millioner kroner til en renovering af det gamle Munkesø Stadion i Kalundborg Kommune. Men en renovering vil blive meget dyrere end først antaget, og derfor må brugerne af atletikstadionet vente at se, om de kan forbedre faciliteter. Det er særligt løbebanerne, som skaber problemer, især om vinteren. Det siger løber og træner i Kalundborg IF Erik Mølgaard.
4: Altså om vinteren har vi ingen steder at være. Der må vi ud på fortovene og gaderne, og altså, så er vi jo ude i noget med kantsten og fliser, der ligger skævt og alt sådan nogle ting der.
1: Det er Kalundborg Kommunes økonomiudvalg, der skal beslutte, om de vil bruge penge på at renovere Munkesø Stadion. Først på dagen, der vil være stedvis skyet, men ellers tørt med en del sol, og temperaturen den kommer op mellem 18 og 22 grader. Der vil være svag til jævn vind, først fra omkring nordvest, men senere fra skiftende retninger. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland var læst op af Rasmus Troldborg.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Smukke toner her fra Pil, stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til klokken 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på det.

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico & Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held Næste Gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum. Et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op, flytte hjemmefra, finde sig selv i København og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der, hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I kan lide

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, eller Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

0: Viaplay. Ugens hit-tip.
1: Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet den i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon. Og vi skal lytte til den nu. Vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens hit-tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York, og den så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på Untit Tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal ordne en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Og det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så jeg bare tænkt, jeg har bare til at Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tykker jeg er en vigtig signal fra mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger, der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Sveriges og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså fra Køge mod Ringsted. Du skal være opmærksom mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst. Her er der sket et trafikuheld, og det ene spor er i øjeblikket spærret på Vestmotorvejen. Det giver altså en hel del køkørsel. En kø, som du rammer, når der har passeret Borup i retning mod Ringsted. Og så er det altså frem mod 35 Ringsted Ø, at der bliver stop i trafikken. Det skyldes et trafikuheld kort før 35 Ringsted Ø.

0: for One. Her var det Det Simple Liv.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

0: Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Farøbroerne på Sydmotorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom på en havareret bilist med en campingvogn, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor på Lavbroen i sydgående retning. Det giver altså noget langsomkørende trafik i øjeblikket, og det skyldes altså, at det højre spor er spærret på Sydmotorvejen i sydgående retning på Lavbroen over Farø.
1: Rundt i

Salut her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag invasion af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026. Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mauvais Dijon, og det er ikke en artist, som er kommet sådan i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig også, nemlig Gims. Det her, det er Mauvais Dijon, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pile.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på Vestmotorvejen i vestgående retning kort før 35 Ringsted Ø. Motorvejen er i øjeblikket helt spærret i forbindelse med oprydning efter det her trafikuheld, der kan godt gå op imod en halv times tid, før motorvejen bliver åbnet igen. Det vil altså sige, at Vestmotorvejen i øjeblikket er helt spærret mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst i vestgående retning, altså når du kommer fra Køge og kører mod Ringsted. Sidste mulighed for at finde en anden vej, det er altså at køre fra ved 34 Borup, og så komme hen til Ringsted via eventuelt rute 150. Men Vestmotorvejen er altså lige nu helt spærret i vestgående retning mellem Borup og Ringsted. Hvis du kører ned af Farøbroerne på Sydmotorvejen i sydgående retning, så vær opmærksom på, at det højre spor er spærret på Lavbroen, og det skyldes flere havarerede køretøjer.
1: Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Déchaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Her fra det album får du Great Expectation.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026, og nu har hun så også smidt sidste single på før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder, altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Abjørk og Augusta Scharkinger. 100 år.

Det er P4 Trafik med en opdatering på situationen på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst. Der er stadigvæk helt spærret, imens der er gang i oprydning efter trafikuheld, og der vil i hvert fald være spærret en halv times tid, men formentlig mere ude på Vestmotorvejen. Al mulig god grund til at finde en anden vej end Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Borup og Ringsted Ø, for der vil altså være spærret i noget tid, mens oprydningen er i gang. Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og er på vej over Farøbroerne, ja, så vær opmærksom på, at det højre spor er spærret på Lavbroen. Det er i forbindelse med nogle havarerede køretøjer, og politiet er også på stedet. Så her kan du altså kun benytte det venstre spor.

Lea Abjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea Abjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radiovis, og selvfølgelig lidt musik frem til radiovisen. Vi skal have fat i en, som har hele tre album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du titelmelodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelægget for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol. Der er behov for fokus. Og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som er kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
5: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi i øjeblikket har på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst. Der er stadigvæk helt spærret i vestgående retning i forbindelse med trafikuheldet, og det er altså mellem Borup og Ringsted Ø, at du ikke kan passere på Vestmotorvejen. Hvis du vil ud på en anden vej, ja, så skal du altså senest køre fra ved 34 Borup og så eventuelt bruge rute 150 Køgevej frem til Ringsted, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Altså Vestmotorvejen vestgående for sat helt spærret mellem Borup og Ringsted Ø. Hvis du kører på Sydmotorvejen sydgående retning og på vej over Farøbroerne, vær opmærksom på, at det højre spor fortsat er spærret på grund af nogle havarerede køretøjer ude på lavbroen, og der holder simpelthen en tavlevogn og spærrer det højre spor, så du kan kun benytte det venstre.

0: Så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Boy, det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind og,
2: nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogen. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting små i journalistik.
2: Vi synes, vi skal værne om journalistik.
0: Nå, hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i Presselogen. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Slips. Manden har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende?
2: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vil vi dykke ned i fagligheden?
2: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
0: Fuldstændig.
2: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogen i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nej, det kunne sgu
0: ikke
2: godt være.
0: Må jeg ikke også tage ind for holdet og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først?
2: Ja, nemlig.
0: Ikke fordi han har brug for hjælp.
2: Nej.
0: Men vi kan bare ikke lade være.
2: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Ja. Han går på vandet de her år.
0: Ja, dog. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
2: Nå, det er væk.
0: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja. Inden så fik han en voksen frisyre.
2: Ja.
0: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Det der, jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
2: Hans hår?
0: Ja, møgdus.
2: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
0: Nu er den væk. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe lige rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
2: Bare lige for at vise det.
0: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
2: Ja.
0: Zlatan havde en fin dusk.
2: Ja.
0: Men Haalands, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
2: ja,
0: han rendte rundt med på hovedet.
2: Ja.
0: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske. Ja. Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
2: Det er nemlig sådan, der.
0: Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
2: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
0: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
2: Den har vi jo været fan af længe.
0: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Han er diskret. Han har lidt mere stil.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
2: Ja, det er den vej, det går.
0: Tillykke med den.
2: Og på måne.
0: Ja.
2: Eller...
0: Nej,
2: det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
0: Ja.
2: Solformørkelse. Den er på vej.
0: Fredag. Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
2: Ja, okay.
0: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
2: Ja.
0: Så er der sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
2: Ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
0: Nej.
2: Det er fedt.
0: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
2: Ja, men jeg kunne godt lide hysteriet.
0: Morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
2: Kan vi det.
0: Og så er det noget, der dur.

0: Helligdag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt alt muligt. Nogle gange så taler vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag. Ja. Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, at det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det ja, ja, ja, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen,
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau, ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Nå, ja. Hvad siger det så?
1: Og det blev til et...
0: Nå. Ja.
1: Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint nok, jeg er der åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også selvom vi gætter forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle lægge i front. Det kan jeg da ikke huske, er det.
1: Ej, det er længe siden.
0: Ej, det
1: længe tror jeg faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er, og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja,
0: det er lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne lidt.
1: Nu er vi i gear.
0: Ja. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tillid svaret på det. Den er vanskelig, hold.
2: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi var nødt til at spørge hende.
1: Ja.
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen, 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds. Wow.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst. Der er nu blevet åbnet i det højre spor forbi uheldstedet, og det betyder, at motorvejen ikke længere er helt spærret. Der er dog en lang kø, du skal være opmærksom på, og det kommer til at tage noget tid at få den afviklet. Den starter lige omkring 34 Borup, som også er sidste mulighed for at køre fra og eventuelt finde en anden vej. Men altså seneste melding fra politiet er, at der nu er åbnet i det ene spor forbi uheldstedet, så motorvejen altså ikke længere helt spærret mellem Borup og Ringsted. Kører du på Sydmotorvejen over Farøbroerne i sydgående retning, så vær opmærksom på, at der stadigvæk er et spor spærret på grund af havarerede køretøjer, og det kommer altså til at tage lidt ekstra tid at komme over.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser os om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille totdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der han scorer med hånden.
1: Ja, det er. Men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sine nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en virkelig gammel bold?
1: Ja.
0: Ja. Nå, kan altså, de stadig hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den ja, må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og bliver brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, ja. Hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan noget robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hæskeranden.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Ja. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Nej. Selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den men, havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Det, altså, hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information og altså så der er jo, det er jo lidt, det er jo fordi der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere, så hvor skal det ende hen?
0: Men det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på grunden.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med et stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var... det er det bryllupet? Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt. Det med, men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefærd, Laufer, Bille.
1: Ja, Laufer.
0: Blev gift.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Han kender dem bare godt.
0: Nå, det var bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern. Ja. Fordi, jamen, jeg vil være så bange. Et glatte jern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige, ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
0: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
0: men
1: hvor så, der er presse på.
0: Og så bliver hun overfaldet af et krøllejern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
0: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
0: Nej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
0: men puha, jeg blev helt tør i munden. Det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøllejern.
1: Med et sikkert bryllup.
0: Ja.
1: Har vi tid?
0: Nej.
1: Nej, okay. Nej, men det var
0: sikkert.
1: Ja. Nå, okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
0: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
0: Oh, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
0: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
0: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
0: Og der har man siddet og rodet lidt med, om taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej,
0: det at udspille sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
0: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
0: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder den af.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplads.

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen den skinner jo.
0: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er da overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er satme god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har din morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Jamen, den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tør du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker. Men det er hårdt arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert. Så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejde i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad var det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
2: Nej, det lyder godt.
0: Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man et
0: vinkøleskab, ikke? Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den. Den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab.
1: Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay.
0: men Christian, hvornår er du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndlingsret.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tænde noget god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Så må vi se, hvad sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja.
2: Det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja. Det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi er bare lidt
1: fedt. Højt og det hele, så det gik lige bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. Yeah, yeah. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Vi ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både familie og kolleger.
2: Og knejken.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Mm. Ja. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo altså fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm.
1: Ja, det er der ikke låst på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej. Står låst på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænkte, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag. Til stjernetegn.
1: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
1: Det er, hvad det hedder...
2: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er jo derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på det. Det kunne også være, at...
2: det går begge veje. Jamen, det
0: lige var misset, at den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår er du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: Det kan gå begge veje. Det kan man på, hvor udspekuleret man er. Men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Havde du ringet til en anden quiz, havde vi også sagt, Bilkamand, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen. Og tak for at
2: bringe os på turen. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det kan I tro.
0: Ja, Holm. Kan du mærke det?
2: Det er... En vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound.
1: Øjeblik, jeg skal lægge mine arme ned.
0: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
1: Fuldstændig.
0: Men så er det meget godt, Christian hiver den over alt. Ja, men kender ikke Michael om?
1: Ja.
0: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
1: Skal vi lægge arm? Ja.
0: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare... Det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det er bare onsdag.
1: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
0: Nej, jeg siger, der kan vi kende os quiz.
1: Nå ja, det på den måde. Yes.
0: For det kan mærke, at vi har en god quiz-uge.
1: Ja, det har vi også.
0: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen sur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
0: Ja.
1: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
0: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var koncert med Pet Shop Boys
1: Esbjerg
0: lørdag.
1: Ja,
0: den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde med her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: Og sådan en har vi i dag, at den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hestesko, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå,
0: der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem nuttet plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træk heste, grise, køer, får alt fra en lille bonde går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: af sko. Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der
1: altså,
0: er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers kunne den ikke have de der sko på. Og når man er så lille og er hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: nullegøj? Ja, det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt, det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår. Nej.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Something in

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på Vestmotorvejen i Vestskoven og retning mellem Borup og Ringsted Øst. Der skulle nu være ruttet helt op efter trafikuheldet, og begge spor er farbare igen, men du skal altså være opmærksom på mange kilometers kø på Vestmotorvejen stadigvæk, og den kø den starter kort efter 33 Vemmedrup. Så altså masser af køkørsel flere kilometer stadigvæk ude på Vestmotorvejen i Vestskoven og retning. Det skyldes altså med trafikuheld mellem Ringsted Øst og Borup, og det betyder altså også, at det kommer til at tage ekstra lang tid. Hvis du kører ud på en alternativ rute, ja, så vær opmærksom på, at der også er rigtig mange biler på nuværende tidspunkt på rute 150 Ringstedvej, så her kører det altså også indimellem ganske langsomt. Hvis du kører på Farøbroerne i sydgående retning, ja, så vær opmærksom på, at det venstre spor stadigvæk er spærret på lavbroen, så du kan kun benytte det højre.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de var børn, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er der så, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed, og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Bingoplader behøver ikke nødvendigvis at bestå af tal. For skifter du nummer 5, 77 og gamle Ole ud med sangtitler, ja, så har du pludselig starten på en festlig aften med musikbingo. Og reporter Hans Korfitz, du står med sådan en plade lige nu. Hvad kan det være for nogle sange, der er på den?
3: Det kunne for eksempel være Boring, Boden Anna, Dancing Queen eller Hey Baby.
2: Det lyder som nogle rigtig festlige sange. Og du er her til eftermiddag på Musikbingo Bankos nyåbnede kontor i Jernbanegade i Haslev. Altså, hvad er Musikbingo Banko egentlig?
3: Det handler om, at der er to veninder, der for 3 år siden fik en skør idé om at tage ud med deres bingo-show og et par mikrofoner. Og nu har de simpelthen så stor succes med de her musikaftener, at de har åbnet deres eget kontor helt centralt her i Haslev.
2: Og vi har jo faktisk en plan om at lave B4 eftermiddag om til et mindre bingo-show.
3: Ja, for de to veninder fra kontoret, de hedder Madeline Hansen og Sommer Bisgaard, de vil stille op til musik og bingo om en lille times tid. Målet er så at kåre Haslevs største musikekspert. Så har du lyst til at lege med og se, om du kan få krydset så mange felter af som overhovedet muligt, så kig forbi Jernbanegade kl. 16.
2: Og så stiller I simpelthen op ude på gaden eller indenfor og synger sange?
3: Ja, altså vi stiller i hvert fald op ude foran på kontoret, og så har vi en masse forskellige remedier med, som vi ligesom lige kan få lidt blikfang til at fange nogen, der kommer gående forbi. Og det kræver egentlig bare, at du kender de sådan, fleste almindelige festsange, og at du så selvfølgelig er heldig. Fordi vi spiller bare én række, men sangene de skal jo være inden for rækken, før da du kan råbe bingo.
2: Ja, så invitationen er hermed givet videre. Der er gratis musikbingo-banko Jernbanegade 10 i Haslev. Det er fra kl. 16, så bare med op.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: spiller nogle stemmer, der klæder hinanden ganske godt. Jonah Blacksmith sammen med Mekdes på I Saw You Dancing. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Mads har jeg holdt. Hej Mads.
1: Hej.
0: Lad os få første opdatering.
1: Ja, vi har en del trafikale problemer og køkørsel på Vestmotorvejen i vestgående retning. Det skyldes et trafikuheld tidligere, hvor der er blevet ryddet op efter uheldet. Men der er altså samlet sig en voldsom kø, som starter ved 33 Vemmedrup i vestgående retning. Og kører du ud på rute 150, så skal du være opmærksom på, at der både er vejarbejde ved Bjergerskov og den her meget lave viadukt ude ved Fjellebro. Den kan altså også give problemer for lastbiler. Den er nemlig kun 3,7 meter høj. Så alt mulig grund til at lige at være ekstra opmærksom, hvis du passerer Vemmedrup, Borup og kører frem mod Ringsted, både på Vestmotorvejen og ude på rute 150. Hvis du kører i sydgående retning på Sydmotorvejen, så er der noget vejarbejde på Farøbroerne. Det betyder, at i sydgående retning, der er et enkelt spor, du kan benytte. Det andet spor, det er spærret lige nu. Og så er der tækket en melding ind om, at vi har et brændende køretøj på fra kørsel 14 Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen, og det er i retning mod København, at du skal være opmærksom på det.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Manson-brødrene på nummer Bob. Sådan en sang, der vel egentlig vil være ret egnet til at spille musikbingo med. Og musikbingo er blevet en helt stor dele i haller og forsamlingshuse. Veninderne Sommer Bisgaard og Madeleine Hansen er nogle af dem, der har allerstørst succes med at tage ud og synge, få publikum til at krydse numrene af på deres plader, og så er det hele taget skabe feststemning under navnet Musik Bingo Bango. Succesen er så stor, at de i fredags åbnede eget kontor centralt i Haslev. Og reporter Hans Korfitz er på besøg her til eftermiddag, så småt ved at gøre klar til, at vi skal spille vores egen udgave af Musik Bingo her i P4 eftermiddag.
1: Som i hvert fald kræver, at man har udstyret og dresscoden i orden, fordi jeg har fået mig sådan en lilla skørt nederdel på, og så har jeg fået sådan en krans med lys i håret, og det samme har både Madeleine og Sommer, som også står over for mig her. De har lyserøde nederdel på, og de har også fået krans, og så har de fået sådan nogle plastikmikrofoner i hænderne. Hvorfor er det, at vi skal se sådan her ud, Sommer?
2: Jamen, det skal man, når man besøger Musik Bingo Bango. Har man Musik Bingo Bango Danmark at gøre, så skal man gøre lidt ud af sig selv. Det er ikke for alle mænd.
1: Og Madeleine, vi står jo ude i jeres lager her, i jeres helt nyåbnede kontor, med en masse forskellige ting. Der er også sådan en oppuslig abe her, og der er nogle plastikkasser med nogle mumitrol på og så videre. Hvad til vores eget lille Musik Bingo Bango arrangement lige her om lidt, hvad tænker du, vi skal bruge ud over vores dress?
3: Jamen, vi skal bruge nogle lyskranse i hvert fald. Så skal vi bruge nogle lyskugler.
1: Så hvor ligger de henne?
3: Lyskuglerne, de ligger her. Så dem skal vi have fundet frem.
1: Ja.
3: Så tager vi sådan en. Så har vi i hvert fald dem.
1: Så har vi en der. Og hvad, ja. Og hvad mere?
3: Vi skal bruge nogle kuglepinde. Ja, vi skal bruge konge og dronningkrone. Konge og dronningkrone.
1: Herover. Yes. Hvad er det, der giver ekstra, at der er så meget sådan lir omkring?
2: Jamen, det skal jo være et festligt arrangement, og noget, som skiller sig lidt ud fra et hvilket som helst andet arrangement, så kan vi godt lide at gå all in på det, vi nu engang kaster os ud i.
1: I har jo været i gang med det her de sidste 3 års tid, og man kan vel godt roligt sige, at det kun er gået én vej for jer. Hvordan det? Hvordan kan I mærke den her interesse her?
2: Jamen, vi kan jo mærke interessen ved, at arrangementerne bliver flere og flere, og flere arrangementer er udsolgt lang tid før afvikling af arrangementerne, og geografisk kan vi også mærke en spredning. Vi kommer vidt omkring. Ja.
1: Når I så er ude til arrangementer, Madeleine, hvad siger folk så til jer? Fordi altså, det er jo, I er jo også med til at være en del af en større trend også.
3: Ja, hvad siger de? De siger, at det er sjovt og skørt og spændende at kunne få lov til at være med til noget, der er lidt anderledes og som er lidt 90'er-agtigt, fordi man kommer hinanden ved på en anden måde, og man får venner, man ikke helt måske ville have fået, hvis ikke at man var sådan en lille tømret musik-bingo-banko-familie, som vi godt kan lide at kalde os, ja.
1: Og nu kigger jeg lige ned en gang til. Vi har en krone, vi har en tiara og en kuglepinde og nogle, hvad var det, du kaldte dem her, Madeleine?
3: Lyskugler.
1: Nogle lyskugler, ja. Også. Er der lige en sidste ting, vi også skal have med?
3: Ja, skal vi have Lola med? Henning Højspænding, han er det, Lola, det er Henning Højspændings nye kæreste.
1: Ja, og kan du forklare, hvad Lola er?
3: Lola, hun er en plastikdukke i netstrømper og lyserød. Blonde nederdel og orange.
1: Ja, så hende tager vi også med udenfor og gør klar.
3: Ja.
0: Men det lyder rigtig godt. Det virker som om, at vi nok skal få gjort det rigtig festligt, når vi altså skal holde musikbingo her i P4 eftermiddag. Det er fra klokken 16, og du er meget velkommen til at møde op. Det bliver gratis, og vi håber, at der simpelthen er nogen, der dukker op. Ellers bliver det en lille smule kedeligt. Det er Jernbanegade 10 i Haslev, hvis du er på de kanter. You show me

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits her med Ed Sheeran. I P4 Eftermiddag skal vi altså i dag spille musikbingo, og det er ganske gratis. Du kan deltage, hvis du møder op på Jernbanegade 10 i Haslev fra klokken 16. Hans Korfitz, det er jo dig, der skal prøve det her, som vi ikke har prøvet før. Men jeg ved bare, at hvis man vil kåre Haslevs største musikkender, det har vi jo sat os for, så tror jeg, det er en meget god idé, hvis vi har et eller andet at lokke med. Har du ikke en præmie?
1: Jo, selvfølgelig har jeg det. Prøv at høre her. Nu åbner jeg min taske her engang, og så tager jeg en fuldstændig oldels udgået P4 Sjælland termokop frem. Du kan ikke skaffe den her termokop her nogen andre steder længere. Det er fra et meget gammelt sortiment, og det her er muligvis den sidste termokop, hvor der står P4 Sjælland på. Det er hovedpræmien i dag.
0: Ja, hovedpræmien er vel æren, men lad os så sige præmien nummer to, man får oven i hatten, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det er altså Jernbanegade i Haslev, Jernbanegade 10, og vi starter kl. 16.
2: Hvis du kører på Vestmotorvejen og kommer fra Køge-Bugt Motorvejen og kører i vestgående retning, så vær opmærksom på en hel del køkørsel lige efter udfletningen. Og det skyldes først og fremmest noget kø efter et tidligere uheld, men det skyldes også en havareret lastbil, der holder og spærrer det højre spor mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, som giver problemer. Så er der lidt rester af noget køkørsel ved Ringsted i vestgående retning, og kommer du længere frem på Vestmotorvejen, ja, så over omkring Slagelse Øst, har vi fået en melding om, at endnu en lastbil har havareret og spærret endnu et spor på Vestmotorvejen. Så det kører altså ikke rigtigt på Vestmotorvejen den her eftermiddag. Hvis du kører på Holbæk Motorvejen, så er der tæt trafik rundt om Roskilde, og i modsatte retning skal du være opmærksom på et køretøj, der har været i brand ved frakørselen 14 Roskilde Vest, og det er altså på selve frakørselen, at det er foregået. Ikke nogen andre aktuelle meldinger ude fra vejene. Kollektiv trafik ser flot ud.
0: Der er lige et par minutter inden nyhedsoverblikket, og frem til nyhedsoverblikket, Emma Sehested Høgh.

0: Kasper Henrikke er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Ankenævnet på energiområdet kommer til at tage stilling til en masse klager over den udtrædelsesgodtgørelse, kunderne skal betale for at komme ud af deres fjernvarmeaftale med Odsherred Varme. Det skriver Sjællandske Nyheder. Før ankenævnet gik på sommerferie, var der 35 klagesager. Her i sensommeren er det antal tredoblet, lyder det fra ankenævnets sekretariat til mediet. Kunderne klager, fordi det koster flere hundredtusind kroner at komme ud af aftalen i det skandaliserede selskab, som har været i rekonstruktion og med efterfølgende store prisstigninger. Flere kunder har fået medhold i ankenævnet til, at de har ret til at komme ud af aftalen uden at skulle betale godtgørelsen. Men det er en afgørelse, som ikke har nogen retsvirkning, og derfor kan varmeselskabet se bort fra den. Derfor kan sagerne ende i en retssag. Her til eftermiddag bliver der kørt medicinsk udstyr og grej til kritisk infrastruktur med i nødhjælpslastbiler, der er på vej til at hjælpe i Ukraine. Det er lastbil nummer 600, som bliver sendt afsted fra Ringsted til det krigsplagede land. Og det er ikke kun et rundt tal, der bliver markeret fra organisationen Bevar Ukraine. Det er nemlig også Ukraines uafhængighedsdag, der markerede landets 35 år som selvstændig stat. Reporter Ulrikke Eskelund, du overværer pakningen af lastbilerne. Hvor langt er det nået?
3: Jamen, de har været lynende hurtigt til at pakke ikke bare lastbil nummer 600, men de er alt 6 lastbiler, som i dag bliver sendt afsted mod Ukraine her fra lageret i Ringsted. Og det har foregået ved, at der har stået lange kæder af mennesker inde på lageret og overrakt pakker med nødhjælp til hinanden fra en stor bunke og hen mod lastbilerne. Og det har jo været alt fra Ringsteds borgmester Andreas Karls til flere forskellige folketingspolitikere og selvfølgelig også en masse frivillige, både danskere og ukrainer, der har hjulpet til med det.
2: Hvis det gamle Munkesø Atletikstadion i Kalundborg skal renoveres, så bliver det en dyr omgang. Fordi stadionet ligger ovenpå en dårlig undergrund, der tidligere har været affaldsplads, kan renoveringen komme helt op på 27 millioner kroner. Og det er lidt over 20 millioner kroner mere, end hvad estimatet først lød på. Og selvom det er mange penge, så er det noget, man skal overveje, mener Rune Sørensen fra Kalundborg.
4: Hvis det er til børn og unge i Kalundborg Kommune? Jamen, jeg ved ikke, om det er vigtigt. Men det er altid godt at gøre noget godt for de unge jo. Men om det er topprioriteten her i kommunen, det ved jeg så ikke. Der bliver brugt så mange penge andre steder, som kunne bruges.
2: Også Thomas Hansen mener, det er en god idé. Der skal nemlig være nogle tilbud til børn og unge blandt andre.
5: Ja, det synes jeg faktisk. Det er det.
6: Hvorfor det?
5: Jamen, det er jo godt at holde alle unge mennesker i gang, ikke? De skal ud og lave noget. Så jo, det synes jeg.
2: Og det sagde Thomas Hansen til reporter Jakob Lomholt. Og eftermiddagen, den byder heldigvis på en del sol. Der er lunetemperaturer mellem 18 og 22 grader, og så en svag til jævn vind først fra omkring nordvest. Senere, der vil det være fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: 55 years down the road. Alex Warren var det med Carry You Home.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Om cirka en halv time, så skal vi simpelthen spille musikbingo her i P4 Eftermiddag. Det foregår ganske live i Jernbanegade i Haslev. Men Hans Corfitz, det kræver jo lige, at vi er alt udstyret på plads. Og du er på besøg hos Musikbingo Bank, hvor der netop har åbnet kontor i Haslev. Jeg kan høre, at I rumsterer med alt muligt udstyr.
2: Ja, fordi vi er nemlig kommet udenfor nu her og er i gang med at sætte op på det lille bord-bænkesæt ude foran kontoret her. Og her der kommer højtaleren også, den har sommer med. Og hvordan tænker I, det skal scenen her skal være, Madeline?
3: Jamen, jeg tænker, vi kan stå på trinene ind til kontoret. Og så kan vi håbe på, at der kommer nogen, der spiller musikbingo-bango med os.
2: Ja, og så er der de første heldige, de kan få lov til at få to sædepladser. Og så, ja. Ellers så kan man bare stå her og nyde scenen. Og der er stille og roligt ved at blive gjort klar her ved kontoret i Haslev.
0: Ja, altså vi aner ikke, om der kommer nogen, men må ikke der er nogen, der synes, det kunne være meget sjovt i godt vejr og det hele?
2: Jo. Jo, altså, hvis der man hører radio lige nu og er tæt på Haslev, så kan man lige så godt bare lige komme hen.
0: Jernbanegade 10 er altså adressen udstyret ved at blive gjort klar. Hvordan det rent praktisk kommer til at foregå, det skal vi nok fortælle meget mere om senere.
4: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: American Girls var det her med Harry Styles. I dag bliver lastbil nummer 600 med nødhjælp sendt afsted fra Ringsted mod Ukraine. Det er organisationen Bevar Ukraine, der sender i alt 6 lastbiler afsted. Organisationen blev grundlagt af ukrainer i Danmark i 2014 og har siden sendt både lastbiler med hjælp og støtte ukrainere i Danmark. Og Ulrikke Eskelund, du står på lageret, hvor den første af de 6 lastbiler er kørt afsted. Men hvad er der egentlig i sådan en lastbil?
1: Ja, nu er det ikke bare den første. De kører faktisk lige foran mig, og der er lidt forskelligt. Altså, i nogle lastbiler er der flere nødhjælpspakker med, hvad kan man sige, hospitalsgrej og ting, der kan hjælpe gennem vinteren. Og så er der også en af dem, der havde 2 store generatorer. Og Ole Eblad, fundraising manager i Bevar Ukraine, hvordan er det her muligt at sende alt det her afsted?
2: Jamen, det er jo, fordi der stadigvæk er rigtig mange danskere, virksomheder og fonde, der bakker op om vores arbejde for at hjælpe Ukraine. Så alt det, vi sender afsted i dag, blandt de 2 store generatorer, det er alt sammen noget, der er anskaffet enten via donationer eller via indsamlede midler.
1: Og netop de her 2 generatorer, de var jo kæmpestore. De fyldte en hel lastbil selv. Men hvad er det, de skal bruges til sådan nogle generatorer?
2: De 2 generatorer skal ned og drive 2 klinikker. 2 lægeklinikker, små sygehuse i Ukraine. Relativt tæt på fronten. Så de er afsat.
1: Og hvad med resten af det udstyr, I sender afsted? Hvad er det, der er tænkt på der?
2: Jamen, vi har et rimelig forgrenet netværk i Ukraine, således at der er aftager til det, vi sender afsted. Og i dag så er det en masse hospitalsudstyr. Det kan være genoptræningsudstyr, det kan være medicinsk udstyr, rollator og rullestole. Vi sender en masse brandslukningsmateriel afsted. Og det er der allerede, hvad kan man sige, adresser på, så det kommer direkte derud til, hvor det skal bruges inden for en uges tid.
1: Og ved det her arrangement, I har holdt i dag, hvor der blandt andet blev hjulpet til med at pakke, der var der jo stor fokus på den kommende vinter, og det kan måske være svært at forholde sig til, når man står her på en relativt varm dag i Ringsted, men hvad er det for en vinter, ukrainerne ser ind i?
2: Altså med far for at være pessimist, så ser ukrainerne ind i den værste vinter i hele krigen. Udfordringen er, at Rusland har jo systematisk bombet kritisk infrastruktur, og det er lige fra vand, sanitet, elektricitet, veje, jernbaner. Så man kan sige, at russerne har forberedt den værste vinter for ukrainerne. Og det er det, som alle ukrainer frygter i dag, og det er derfor, vi har i dag søsat Ukraine Fryser-kampagnen. Og den er på ukrainefryser.dk, hvor vi prøver at hjælpe ukrainerne så godt vi nu kan.
1: Ja, og nu bliver lastbilerne sendt afsted, og der bliver dyttet, men tak fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Betyder det, at alle 6 lastbiler er kørt afsted nu?
1: Alle 6 lastbiler kører afsted nu.
0: Ja, men direkte fra Ringsted, vores reporter Ulrikke Eskelund sammen med Ole Egeblad, der er fundraising manager i Bevar Ukraine, der altså har stået for at både samle penge og udstyr sammen, så der altså i dag kunne sendes 6 lastbiler afsted med nødhjælp fra Ukraine mod fra Ringsted og så mod Ukraine. Dermed er der nu samlet i løbet af krigen sendt 600 lastbiler afsted med nødhjælp. Nello Furtado med I'm Like a Bird.

0: I'm Like a Bird hedder sang her fra Nello Furtado. En opdatering fra Trafikcentret.
1: Ja, vi har stadigvæk en hel del problemer på Vestmotorvejen, og hvis du kommer kørende fra Køge, ja, så skal du altså være ekstra opmærksom, fordi først så holder et havareret lastbil og spærrer det højre spor mellem Vemmedrup og Borup. Så er der sket et nyt trafikuheld mellem Borup og Ringsted Øst, hvor der også er et spor spærret. Og til sidst, ja, så har vi altså stadigvæk havareret køretøj, der holder og spærrer et spor kort før Slagelse Øst. Så alle mulige problemer stadigvæk på Vestmotorvejen. Hvis du kører på Holbækmotorvejen i retning mod København, så kan du ikke benytte fra kørsel 14 Roskilde Vest. Det skyldes, at man stadigvæk arbejder ved et køretøj, der tidligere har været i brand. Tæt trafik er der også en del af den her eftermiddag. Det er der blandt andet på Holbæk Motorvejen vestgående rundt om Roskilde, og så rigtig godt med biler på rute 14 forbi Øm og frem mod Osted.

0: Gosh, I Love It hedder sangen fra St. Clara. Det er mandag eftermiddag, og det er altså et spændende projekt, vi har gang i i Haslev, hvor du er, Hans Corfitz, for vi skal spille musikbingo og håber, at der er nogen, der simpelthen dukker op, når vi går i gang om cirka et kvarter. Du er i Jernbanegade, altså en travle gade gennem Haslev. Det er ved nummer 10 der, hvor musikbingo-bango netop har åbnet kontor. Og vi er jo nødt til at lave en sådan radiovenlig udgave af sådan en traditionel musikbingo. Så hvordan kommer det til at foregå?
1: Ja, men altså, jeg har jo fået en af de her bingo-bango-plader i hænderne, og den er lidt mindre end en traditionel bango-plade. Den er på 9 felter og er 3x3 i længde og bredde. Som er normalt, når I er ude til arrangementer, hvordan ser de rigtige bingo-plader så ud?
2: Jamen, når vi har offentlige arrangementer, så er det 5x5 rækker, så tager det omkring 3-3,5 time på én plade.
1: På én plade. Så det tager lidt tid at komme igennem.
2: Og det vi oftest oplever, når vi er ude til offentlige arrangementer, det er, at der går som regel rigtig lang tid, før vi når at få bingo på 4-5 rækker, fordi halvdelen af deltagerne faktisk glemmer at krydse af.
1: Fordi de simpelthen danser på bordene og så videre.
2: Så ofte så render Malin og jeg krydser af på pladerne, der ligger rundt omkring på bordene, for ligesom at komme igennem.
1: Så hjælper dem simpelthen?
2: Ja, nogle gange så hjælper vi dem, ja.
1: Og det vi så har her, fordi vi kan jo tydeligvis ikke nå et helt arrangement i eftermiddag. Der har vi 9, og der er jo sange på, hvor der er blandt andet den her jeg i hånden. Der er Gangnam Style, der er Kun for mig med Medina, og der er 9 to 5 på. Og altså sådan lettere genkendelige sange.
2: Ja, det er det. Og 3 sange, så er der faktisk bingo. Så det kan kun anbefales at komme herned og gå hjem med en præmie eller 2.
1: Og man kan være heldig, at det går stærkt.
2: Det kan man nemlig. Det går rigtig stærkt. Og der er noget med, at der var en nærmest antik termokrus på højkant. Var det ikke sådan?
1: Jo, lige præcis. Og æren selvfølgelig også.
2: Æren, ja. Ikke at glemme.
1: Ja, og det er altså lige om lidt, vi går i gang med musikbingo-bango hernede fra Jernbanegade.
0: Ja, det bliver jo, og det ligger jo ligesom i musikbingo jo med sang og det hele, så, og det man kan kalde let genkendelige popsange, er det ikke den bedste måde at beskrive det på?
1: Jo, lige præcis. Der er både Himmelhunden og Kun for mig på den her plade her, og så er alt ind imellem det.
0: Nå, men vil du kores som Haslevs bedste og største musik kender, så er det altså Jernbanegade 10 i Haslev. Men du skal skynde dig, for vi går i gang om sådan rundt regnet 10-15 minutter. Bare kom, det er gratis.

0: 6. august, der sang nummeret Prøveperiode. Klokken er 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan din evne er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvordan, hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan så det bogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: I den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag, lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: I Haslev har to veninder fået stor succes med at tage ud og synge og spille sange, som gæsterne så krydser af på deres bingoplader, mens de fester. Det er jo musikbingo, og deres succes er så stor, at de forleden åbnede et kontor i Haslev. Uden for det står du lige nu, reporter Hans Korfitz. For det er jo meningen, vi skal spille musikbingo om et øjeblik her i P4 Eftermiddag. Altså, du har anlæg klar og det hele. Kan vi lige prøve at høre en smagsprøve på, hvordan det kommer til at foregå?
3: Jo, lad os gøre det, fordi vi har nemlig hævet en højtaler ud til at stå på trappetrinnet ind til kontoret, så der er det virkelig bare kan blæse Jernbanegade i stykker, skulle jeg til at sige. Og det er Madeline, der står for at være DJ her til eftermiddag. Så Madeline, vil du ikke bare prøve at trykke play, så vi lige kan få testet, om udstyret det virker?
2: Altså, den kan jeg godt gætte, hvad det er for en.
3: Men hvad er det så for en, René?
2: Jamen, det der arbejde med Dancing Queen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Så er der allerede et kryds til dig på din bingoplade.
2: Ja, det kræver selvfølgelig, at jeg lige har fået den bingoplade med lige nøjagtig arbejde og Dancing Queen på.
3: Ja, det er
2: Nå, altså, det er jo meningen, vi snart skal spille, men det kræver jo, at der er nogen, der møder op i Jernbanegade. Hvordan ser det ud med det?
3: Jamen, der er nogle enkelte, der står og kigger både sådan lidt undrende og lidt interesseret i hvad der foregår her på Jernbanegade. Men vi skal nok få fat i nogen.
2: Nå, men ved du hvad, nu får du lige et par sangens tid til at finde ud af, om du kan få samlet det første hold sammen, så vi kan få spillet musikbingo her i P4 Eftermiddag. Altså, målet er jo, at vi inden klokken 17 har kåret Haslevs største musikkender. Nå, nu går man og bruger den andre lige pludselig også. Nå, men mens I hygger med musikanlægget, Hans, så må du se at få fundet nogen, der kan være med. Det er altså sidste chance, hvis du vil være med til at spille musikbingo i Jernbanegade 10 i Haslev, ganske centralt. Det er bare at skynde dig at dukke op. Det er ganske gratis, og der er en præmie på højkant, hvis du er heldig på din musikbingoplade.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: En som dig i den helt nye version, som blandt andet inkluderer vores egen blæst. Lad os høre, hvordan det ser ud i trafikken nu, Mads Herholdt.
1: Jamen, vi har fået alle de biler, der har været placeret i trafikuheldet på Holbækmotorvejen, vestgående ved Ringstedvejen, ud i nødsporet, og det betyder, at alle spor er farbare igen, men der er altså kø, der trækker tilbage til omkring Flyng, som du altså møder vestgående retning på Holbækmotorvejen. Du møder også stadigvæk kø på Vestmotorvejen, selvom der skulle være ruttet op efter diverse uheld, og diverse havarerede biler skulle også være fjernet, men der er altså stadigvæk tæt pakket og køkørsel fra udflætningen fra Køge-Bugt-motorvejen og så hen mod 34 Borup på nuværende tidspunkt. Ellers en ganske glimrende eftermiddag efterhånden ude i trafikken, også i den kollektiv.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Elvis hittet A Little Less Conversation, lige sådan opdateret tilbage i 2002. Og nogle gange så får vi jo en hurtig, og nogle gange måske endda lidt for hurtig idé her i P4 eftermiddag. Hans Corfield, tanken var jo sådan set, at vi skulle spille den første af to runder musikbingo i Jernbanegade i Hasto, men der er jo simpelthen ikke dukket nok op til, vi kan gennemføre runde 1 i hvert fald.
1: Der er jo ønsketænkning, og så er der realistisk tænkning. Ja. Og lige nu er vi i den realistiske tænkning. Det er mandag eftermiddag. Klokken den er lidt over 4. Musikbingobankos gennemsnitlige kundegruppe er over de 35 år, og de laver jo noget helt andet på det her tidspunkt her. Så lige nu der er der lige et ophold i musikken ude på Jernbanegade, fordi der er ikke særlig mange mennesker, der har, i hvert fald har lyst til at være med til musikbingobango. Der er mange, der går forbi og sådan. Så vi tager lige en snak med Sommer og Madeline, fordi at I har været i gang i 3 år med det her foretagende her, og det er simpelthen bare gået en vej for jer, Sommer. Du sagde tidligere, det er nærmest gået for hurtigt.
2: Ja, det er gået meget hurtigt. Altså fra vi fik ideen til, at det bare skulle være sjovt, at vi selv manglede steder at have det sjovt at give løs, til at vi nu er i det meste af Danmark. Det er overvældende, og vi er både overvældet og taknemmelige. Det er sådan en blanding af overvældighed og taknemmelighed. Ja.
1: Og Madeline, I er jo ude at køre Danmark rundt både fredag og lørdag de fleste uger. Altså, hvordan er det?
3: Jamen, det er sjovt, og det er fedt. Altså, udover os to, så har vi jo vores DJ Kæmpe med os, som også er rundt. Og det gør, at vi har sådan et lille team, som er super cool og fedt at være sammen med.
1: Og på en normal fredag eller lørdag aften, der var jeres shows og arrangement jo en 3-4 timer i forhold til det her eftermiddagsforetagende her. Hvordan holder man den gode stemning og festen i gang i så lang tid?
3: Ja, yeah. Det er et godt spørgsmål. Vi ved faktisk stadig ikke helt, hvad det er, der sker. Men der sker et eller andet fra vi går på, til vi går hjem, som bare gør, at stemningen bliver rigtig høj og rigtig festlig. Og jeg tror, det er fordi, at vi tør at gå forrest og klæde os fjollet ud og bare have det rigtig sjovt. Og det smitter, at man tør være lidt fjollet.
1: I var jo tilbage i juli konfronteret på Haslev Festuge, hvor I lige pludselig skulle stå foran 6.000 mennesker. Altså, hvordan er det, har det kunne lade sig gøre, at I på 3 år gået fra den her idé her til lige pludselig at stå på en stor festivalscene?
2: Det ved vi heller ikke selv. Jeg vil sige, det største antal deltagere, vi har haft til vores arrangement, sådan på en aften, det er 1.200 deltagere, vi har haft til et musikbingo-bank-arrangement. Og det var vildt, synes vi. Og at stå på Haslev Festdag foran 6.000 i vores hjemby, det var personligt grænserykkende, eller hvad skal man sige. Men en fed oplevelse, og ja, vi lærer noget nyt hver dag. Og det der med at kunne rykke personlige grænser, det er vi begge to enormt store tilhængere af. Det er jo oftest bare mindsetet, der spiller en et pus, ikke? Mm.
1: Og nu kigger jeg lige på mit ur her en gang. Der er cirka 20-22 minutter til, at vi forhåbentlig får stablet et arrangement på benene herude på Jernbanegade.
0: Ja, fordi vi holder fast i runde nummer 2. Det skal nok lykkes, så hvis du vil være med, og det er altså ganske uskyldigt, du får en gratis bingoplade, og kan du genkende numrene på din plade, som så bliver spillet fra højtaleren, ja, så krydser du dem af, og lige pludselig er det måske dig, der har vundet vores præmie. Så har du lyst til at være med til musikbingo, så er der altså stadig en mulighed. Cirka 20 minutters tid har du til at dukke op i Jernbanegade 10 i Haslev, og så håber vi på, at det faktisk lykkes at få gennemført musikbingo den her eftermiddag. Lasse skriver og synger Everyday Life.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Dancing in the Moonlight her med Top Loader.
1: Og selvom vi har fået ryddet op på Holbæk Motorvejen i forbindelse med trafikuheldet ved Ringstedvejen, så er der altså stadigvæk en del køkørsel på Holbæk Motorvejen Vestgående, og den kø, den starter omkring Fløng. På Vestmotorvejen, der er der også stadigvæk køkørsel, det er fra udfletningen fra Køge Bugt Motorvejen, og så hen forbi 34 Borup, hvor det altså stadigvæk går rigtig langsomt. Og vi har også fået en melding om, at der stadigvæk skulle holde en lastbil og spærre det ene spor på strækningen, så det gør det jo heller ikke bedre. Ellers kører det ganske udmærket ude på vejen, det gør det også i den kollektiv.
0: Vi er klar med nyhedsoverblikket her, når klokken bliver 16:30, men allerførst skal vi da lige nå den her med Katinka. Det er den, der hedder Tømmermænd.

0: Den hedder Tømmermænd og er med Katinka. Kasper Henrikkes er klar for klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke godt nok, at mange af eleverne på erhvervsskolerne indgår korte uddannelsesaftaler med virksomheder, når de skal i lære. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke efter en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at der er indgået rekordmange korte aftaler sidste år. En kort aftale, som blandt andre elever fra Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster har været ude for. Ministeren mener, at virksomhederne skal indgå aftaler, som varer hele uddannelsestiden.
3: Jeg mener, det er uholdbart, og jeg synes ikke, vi kan være bekendt over for de unge mennesker, som vi virkelig vil trylle dem om. Tag en faglært uddannelse, gå ind. Vi har brug for den her arbejdskraft her i vores samfund, men der så ikke er nogen som helst sikkerhed for, at de kan færdiggøre den uddannelse, de så starter.
2: Derfor så vil han indkalde blandt andet virksomhederne for at sikre bedre forhold for de unge.
3: Det går bare ikke som det er i dag, at det er det unge menneske, altså ham eller hende, som vil have en faglært uddannelse, som står med hele problemet og hele ansvaret selv. Det er et samfundsansvar og samfundets problem, og derfor skal arbejdsgiverne være med til at løse det.
2: Lød det altså fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Det er en god idé at få renoveret Munkesø Atletikstadion i Kalundborg, selvom det også kommer til at koste en del penge. Det mener flere af de borgere i byen, som vi snakkede med tidligere i dag. Stadionet er nemlig i forfald, og banen og faciliteterne mangler vedligeholdelse. For nogle år siden blev der afsat 6 millioner kroner til en renovering, men projektet er blevet langt dyrere end forventet og kan løbe op i en regning, der er over 20 millioner kroner højere. Rune Sørensen fra Kalundborg synes, at det er okay at bruge de penge.
4: Jamen, det vil jo få flere unge i aktiviteter. I stedet for, at de bare render rundt. Så det synes jeg er en rigtig god idé.
2: Tove Laversen, der også er fra byen, er lidt mere skeptisk over at bruge så mange penge til det.
5: Ja, altså det er sådan til sport, det er okay. Men altså, som sagt, ikke, jeg kunne bedre tænke mig nogle andre ting, hvis det skulle være.
2: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk fra Det Radikale Venstre, forstår godt ønskerne om en ny bane og fortæller, at økonomiudvalget snart skal diskutere mulige løsninger for stadionet. Efter flere års kritik af bryggeriet Harbo i Skælskør, så er der nu valgt en bestyrelse, som investorerne tilsyneladende er glade for, det skriver Berlingske. Kritikken har blandt andet gået på anklager om sammenblanding af interesser. Investorer som Nordea og Danske Bank, de har i årevis presset på for at få en mere uafhængig ledelse og en bedre selskabsstyring. Ifølge Michael Bach, der er direktør i Dansk Aktionærforening, så bliver netop flere af medlemmerne i den nye bestyrelse betragtet som uafhængige. Aktien er også her til eftermiddag steget med ca. 7 procentpoint. Lækkert sensommervejr med en del sol. Vi har temperaturer mellem 18 og 22 grader, og så er der en svag til jævn vind først fra omkring nordvest, og senere så fra skiftende retninger. I nattetimerne, tørt og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 8 og 13 grader, og der er en svag til let vind mest fra omkring nord og nordøst.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk på I Feel It Coming. Og så ser det ud til, at det simpelthen er ved at lykkes i Jernbanegade i Haslev. For Hans Corfitz, målet var jo, at vi ikke bare skulle spille musikbingo her i løbet af eftermiddagen, men også kåre Haslevs største musikkender. Men det kræver ligesom, at der er nogen, der gerne vil være med, og vi måtte aflyse runde 1. Men meldingen er jo, at vi er ved at gøre klar til runde 2.
1: Ja, fordi at de her tre mænd, der er ankommet, de gad sgu ikke runde 1. De venter til runde 2, hvor der er den helt store præmie på højkant. Det er derfor, de er kommet her ind i butikken nu. For vi har hele tre deltagere til, der skal være med til Musikbingo Banko lige om lidt. Blandt andet Morten og Nikolaj. Morten, du har allerede fået din plade her engang. Kan vi ikke lige prøve at kigge på den?
2: Jo, det kan vi sagtens. Der er jo nogle gode gamle gængse hit, som alle kender. Jeg er spændt på at se, om jeg ikke lige kan lave pladen fuld.
1: Kan du mærke, der er win i den her plade her?
2: Måske Boeing eller Boden Anna. Det er dem, jeg satser på.
1: Boeing og Boden Anna. Ja. Så går jeg lige over til Nikolaj Lund en gang. Nikolaj, hvad har du på din plade?
3: Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg har fået Dancing Queen og Himmelhunden. Så de to, dem kan jeg i hvert fald kende, når de bliver spillet. Så jeg er sådan ret fortrøstningsfuld.
1: Så du håber på at få krydset de her to af i hvert fald?
3: Ja. Det skulle jeg gerne.
1: Og Nikolaj, du hørte jo faktisk i programmet i radioen, og skønt dig herned for at være med. Hvordan kan det være?
3: Jamen det her, det er jo Musikbingo Banko. Det er jo to skønne kvinder, der har startet den her virksomhed. Og i Business Factor, som jeg arbejder hos, der understøtter vi jo alt erhvervsliv. Så det her, det er bare sådan en meget praksisnær måde at støtte op omkring iværksætter på.
1: Det er fedt, du er med. Så René, lige om lidt, der kan vi faktisk få sat det her musikbingo-banko i gang.
0: Ja, det er jo en radiovenlig udgave af pladen. Normalt er der 15 sange, men der er kun 3 sange i hver række, ikke?
1: Jo, der er, og så er der jo plads til 9 sange på hele pladen, og jeg kan jo lige kigge over på... Der faldt lige 20 start her. Sommer, hvor mange sange tror du, vi kan nå igennem herinde i løbet af den lille mini-arrangement?
4: Jamen, jeg ved jo fra Madelines side af, der er DJ her nu her. Hun er lynhammerende skarp på det, så spørgsmålet er, om deltagerne kan nå at følge med. Det går lidt hurtigere, end hvad det ellers gør. Normalt har vi jo 3-4 timer. Nu giver vi den gas, og så gælder det om at være hurtig med kuglepinden. Jeg er optimistisk, jeg har taget 2 plader. Jeg ved, hvad det går ud på, så må vi se, hvem der får bingo først.
0: Nå, men vi koger...
1: Det er simpelthen egentlig bare... Det er simpelthen bare vores rundowner, der venter på, at vi kan komme i gang.
0: Ja, men det er rigtig, rigtig godt. Vi koger 3-4 timer ned til bare 3-4 minutter, og vi spiller kun rækken, så må ikke vi nok skal nå det. Vi går i gang om cirka 5 minutter.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Fra Dangerous albumet, der udkom lige i starten af 90'erne, Michael Jackson her med Remember the Time.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Så lykkedes det. Vi er klar til at spille musikbingo her i P4 eftermiddag. For musikbingo er efterhånden blevet ret populært i for eksempel haller og forsamlingshuse. Og nogle af dem, der tager ud med musik, med bingoplader og feststemning, det er firmaet Musikbingo Banko. De har så travlt, at de i fredags åbnede kontor i Haslev. Og det er netop det, vi skal spille helt præcist i Jernbanegade Haslev. Hans Grofi, der er ved at være klar.
2: Jamen, det er egentlig bare os, der bliver ventet på, at deltagerne og arrangørerne kan få lov til at sætte musikbingo i gang. Jeg kan lige kigge over på deltagerne en gang og spørge, om de er klar?
3: Ja!
2: Yeah. Yes, der bliver råbt klar. Er arrangørerne klar?
4: Det er vi.
2: Perfekt. Jamen, skal vi så ikke bare sætte gang i det?
4: Okay. Vi spiller i en række lodret eller vandret. Er I klar?
3: Ja! Yeah. Yeah.
4: Hvem er der kan komme op og stå? Kom op og stå!
2: Sommer starter I altid med den her sang?
5: Vi starter altid med den her sang. Vi varmer op, fordi når vi skal spille bingo i 3-4 timer, så kan det være rigtig, rigtig hårdt for både motorikken, knogler, sener, muskler, så vi varmer altid op med den her.
2: Og det er altså hoved, skulder, knæ og tå, og der bliver simpelthen også allerede fremført den velkendte hoved, skulder, knæ og tå dans. Kigger lige herover en gang. Der er 2 ud af 3 af pladerne, der har hoved, skulder, knæ og tå. Sangen på deres i en plade. Nikolaj, du har din i midten her krydset af.
6: Jamen ja, det starter meget godt, ikke?
2: Ja. Hov, der kommer en ny. Så går jeg lige bag om Nikolaj her, fordi Morten, han har faktisk fået krydset 2 af nu, og endda på samme række, Morten.
7: Det ser meget nogen ud, det vil sige.
2: Ja.
7: Så,
2: Det går lidt stærkt. Jeg synes, det går lidt stærkt. Hvad siger I? Kan I følge med tempoet?
6: Ja, det går. Og det går fremad jo.
2: Ja. Og der, Nikolaj, du har jeg også Dancing Queen, den er ovenover, og i dag der er reglerne også, at det er både lodret og vandret, så det er jo meget godt. Sommer, hvordan plejer humøret at være, når den her sang her den kommer på?
5: Jamen, humøret er egentlig godt til de fleste, jeg vil sige, der hvor vi ser allerflest mennesker op og stå på, både bruger og bænke, det til himmelhunden.
2: Er det det?
5: Ja, det er det. Det er også en fælles sang, vi opfordrer i den grad til at rejse op og synge med så højt man kan.
2: Og så kom der lige en bashunter på her en gang. Den her playlist her, som I har, er det den samme hver gang, eller shuffler I den, eller hvordan bygger I den op?
5: Nej, det er slet ikke det samme. Altså, mange gange så har vi jo tema ude til arrangementerne, så når vi har 90'er tema, så er det mest 90'er sanger, når vi har Ingen og Dæmoner og Corporate Fest. Så det er stort set en ny playlist hver gang. Selvfølgelig er der nogle sange, som skal være der.
2: Men I ved ikke, hvordan rækkefølgen på sangene er?
5: Nej, det ved vi ikke. Nej.
4: Det er sommersang.
2: Så kom en ny sang der.
4: Ja.
2: Hvad hedder den?
4: Sommer.
2: Ja, tak. Og det er ærgerligt, Morten, det er ærgerligt, at man ikke spiller på, hvad hedder det, på kryds og bolle. Ja, du har nemlig, du har tag på række, bare lige på den forkerte måde. Nå, vi fortsætter, mens der måske også kommer noget musik på derhjemme, René, så fortsætter vi her på kontoret.
0: Altså, der mangler bare en enkelt på mange af rækkerne nu, ikke?
2: Ja, det gør der. Morten herover, han er altså i førersædet lige nu og mangler samlet set faktisk kun 4 sange for at få fuld plade.
0: Nå, okay. Det hjælper ikke med den der.
2: Der er simpelthen, der er bingo herude. Der er bingo udenfor.
0: Hvor er det godt. Ved du hvad, vi vender tilbage om få minutter tilbage til Haslev. Så får vi lige tjekket, om den er rigtig bingopladen og får uddelt præmie og det hele. Altså direkte fra Jernbanegade i Haslev. Det gik hurtigt, og der kom bingo i vores musikbingospil.

0: ud også i den kollektive.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.
3: Vi iler tilbage til Jernbanegade i Haslev, hvor vi jo havde bingo lige før Hans Corfitz. Ikke blandt dem, der sad og spillede indenfor i lokalerne hos Musik Bingo Bango i Jernbanegade, men udenfor, ikke?
4: Jo, og jeg står med vennerkupongen, vennerpladen i hånden, og jeg tænker lige, at jeg skal have den dobbelttjekket op ved Madeline, der jo var DJ. Og den første kryds her, det er Boden Ander, der bliver givet thumbs up. Øde Ø, endnu en, og hoved, skulder, knæ og tå.
5: Ja.
4: Lige præcis. Og det er Susanne Christensen, det er dig, der sidder med den her vennerplade i hånden. Ja. Susanne, hvordan kan det være, at du lige kom og havde lyst til at spille med?
5: Jamen, jeg så bare de der fine kostymer, de havde på, så tænkte jeg, det skulle du ned og se på, hvad det var for noget.
4: Det var lige deres blikfang der.
5: Ja, ja.
4: Og Susanne, jeg har jo præmien i hånden til dig, udover at du selvfølgelig er æren og Haslevs største musikkender, du har fået en tiara også, ja, ja. Så har jeg en præmie her fra P4 Sjælland, som er en termokop. Og værsgo, er det en, du kan bruge?
5: Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Jeg drikker meget kaffe, så det er fint.
4: Jamen perfekt. Så har du i hvert fald en ny kop til din kaffe, og tillykke med sejren.
5: Ja, tak skal du have. Tak for det.
4: Og jeg prøver lige at gå indenfor her en gang på kontoret en gang, fordi der var jo også nogen, som var snublende tæt på at vinde i musikbanko her en gang. Nu kigger jeg over på dig, Morten. Du har... Du har nærmest krydser alle de forkerte steder på din bingoplade.
6: Ja, det er faktisk ikke første gang. Sidst jeg var til musikbingobanko, der var jeg også snublende tæt på, og så var der alligevel nogen lige foran næsen, og det er jo sådan der.
4: Det kan jo være, at næste gang så skal der indføres en regel om, at man også kan vinde, hvis det er, at man kan få krydset af på tværs.
6: Ja, det vil jeg tage pris på, sådan en regel der. Det vil være super fint.
4: Sådan lød det altså her fra Haslev, hvor der blev afholdt musik bingo banko.
3: Ja, i en særlig P4 eftermiddagsudgave. Det gik meget stærkt, men vi fik heldigvis uddelt vores hovedpræmie. Noget mere alvorligt bliver det i radiovisen her kl. 17, for Ukraine markerer i dag 35 år som selvstændigt land. I Kiev fejrer mandagen med musik og sang, men det fjerner ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Maria Dohn giver dig radiovisen efter hukkormen.

0: Lokorm med nummeret Forfra Sårbar. Og så kommer Radioavisen fra klokken 17.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen. P4. Du

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: For 20 minutter siden havde vi gang i en meget festlig omgang musikbingo her i P4 Eftermiddag. Anledningen er, at der er masser af sådan noget musikbingo rundt omkring i hal og forsamlingshuset fredag lørdag aften, og det samler mange mennesker. Et af firmaerne, der står for det her, har nu så stor succes, at de har åbnet kontor i Haslev. Det er Musikbingo Banko, og det var på deres kontor i Jernbanegade, vi spillede Hans Gorfit. Det var jo sådan lidt et sat, om vi overhovedet kunne samle nogle mennesker i Haslev med meget, meget, meget kort varsel, og vi måtte jo endda aflyse den første runde.
3: Ja, og det viste sig så at være måske et lidt for stort sats, at vi skulle bede en masse mennesker forbipasserende, eller folk, der hørte det i radioen, og tage en halv time, tre kvarter ud af kalenderen på sådan en mandag eftermiddag her for at spille musik bare Bingo Banko med os.
2: Og men du forsøgte ellers med alle, der gik forbi.
3: Ja, ja, fuldstændig, og det er jo også, jeg lagde mærke til mange af dem, som jeg snakkede med, det var jo mest, at folk de har ærner, og så lige at skulle ind og spille banko i en halv time, det er måske lige lidt for optimistisk.
2: Ja, ja, hvis man skal nå at handle og hjem og lave mad til resten af familien kommer hjem, så er det jo ikke sikkert, at man kan forklare det med, at man bare, nej, men det var fordi, jeg lige skulle ind og spille musikbingo, men så lykkedes det jo til runde to.
3: Ja, ja, lige præcis. Og så da vi begyndte jo at komme så tæt på deadline, at runde to var ved at indfinde sig, så var det jo, at der var dukket de her mennesker op til at ligesom at kunne være med. Så jeg synes, at det har været en rigtig fin succes.
2: Ja, du har jo aldrig prøvet musikbingo. Altså, jeg har været til det et par gange, måske endda tre gange. Både i en hal, men også på Ringsted Festival. Så jeg vidste godt, hvad det gik ud på. Nu var det jo din første omgang. Dog i en meget kort version. Kunne du være fristet til at prøve den lange 3-4 timers version?
3: Altså, der er jo både musik, og der er også øl til de rigtige arrangementer, og der er fællesskab og sang og dans og egentlig bare god stemning, gætter jeg på. Så det er jo sagtens noget, jeg kunne overveje at kaste mig ud i.
2: Altså, alene muligheden for at danse på bordet, uden at nogen kigger hverken op eller ned på en, det er vel meget rart, ikke?
3: Jo, det kan vi godt sige.
2: Ja. Nå, og nu kan jeg høre, der er gang i Jernbanegade i Haslev, der er en, der kastede godt op. Hans Gorfit var altså med den her eftermiddag, og det lykkedes jo at komme i mål. Både at finde Haslevs største musikkender, og i det hele taget få deltager nok til sådan en omgang musikbingo.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: ven hedder sangen her fra Rosa. Mads Herholdt er i trafikcenteret på en travl trafik eftermiddag.
1: Ja, vi har stadigvæk en lastbil holdende og spærre et spor på Vestmotorvejen i vestgående retning, og det er mellem Vemmedrup og Borup, at et spor er spærret, og det giver stadigvæk kø, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og vil videre ud af Vestmotorvejen. Der er altså stadigvæk pres på. Det er pres, er der også i forbindelse med vejarbejde i Lellinge. Det er på Ringstedvej. Det kunne være en eventuel omvej, hvis du ikke skal i kø på Vestmotorvejen, men så render du altså ind i et vejarbejde i Lellinge by på Ringstedvej, hvor der også er lidt kø i begge retninger. Ellers kører det ganske fornuftigt ud på vejene, små forsinkelser i den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Owl City var det her med nummeret Fireflies. Det gamle Munkesø Atletikstadion i Kalundborg har brug for en ordentlig renovering. Det mener dem, der til daglig bruger løbebanen. Formanden i Kalundborg Idrætsforeningen, Mette Brun, fortalte i P4 Morgen, at løberne i klubben ofte må tage udenbys for at løbe. Kommunen satte ellers i 2022 6 millioner kroner af til at renovere banen, men det viste sig ikke at være så billigt. Banen ligger nemlig oven på gammel mosegrund og gammel affaldsplads. Og undergrunden er så dårlig, at en renovering af det gamle stadion kan komme helt op og koste 27 millioner kroner, viser kommunens undersøgelse. Nu er spørgsmålet så, om det er noget, kommunen skal bruge penge på. Og et er, hvad politikerne mener. Noget andet er, hvad borgerne siger. Så reporter Jakob Lomholt tog på gaden i Kalundborg for at høre borgerne, om de mener, der skal postes millioner af kroner i en løbebane.
1: Ja, det synes jeg er en god idé, hvis det er til børn og unge i Kalundborg Kommune. Så det synes jeg er en god idé. Jamen, jeg ved ikke, om det er vigtigt. Det er vigtigt, men det er altid godt at gøre noget godt for de unge jo. Så, men om det er topprioriteten her i kommunen, det ved jeg så ikke. Men altså, hvis der er overskud til det, så synes jeg, de skal gøre det. Ikke? Der bliver brugt så mange penge andre steder, som kunne bruges. Det vil jo få flere unge i aktiviteter, i stedet for at de bare render rundt. Så det synes jeg er en rigtig god idé.
2: Det vil gøre det for noget kultur. Det tror jeg, der mangler i byen. I hvert fald et eller andet, så det bliver nemmere at tiltrække folk til byen. Der er jo mange folk, der flytter ud. Og nu hvor det går lidt ned ad bakke for Novo, så er der jo flere folk, der flytter ud. Så man bliver nødt til at gøre et eller andet for at holde folk.
3: Hvad kunne det være?
2: Det er et godt spørgsmål. Måske lidt mere her gang i midtbyen på en eller anden måde, hvis man kan det her nede i centrum.
4: Jeg synes, at sport, det er okay. Jeg kunne bedre tænke mig nogle andre ting, hvis det skulle være. Jeg kunne godt tænke mig, at de gjorde noget ved Strandstien og lavede nogle udstrækningsredskaber og sådan noget hen ad Strandstien og nogle nye, noget nyt asfalt især. Det trænger, det er hårdt trængende. Der løber de jo også ned, eller de bruger jo mange stadion dernede også, så det er jo sådan set brugt meget, og cykler. Der er mange, der cykler dernede også, så det synes, det kunne de godt gøre noget ved.
0: Det sagde Tove Laursen fra Kalundborg, og inden det var det Rune Sørensen og Steffen Kærgaard Nielsen, også fra Kalundborg. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk fra Det Radikale Venstre, forstår den lokale idrætsforeningens ønsker om en ny bane og fortæller, at kommunens økonomiudvalg i den nærmeste fremtid skal drøfte mulige løsninger. Og så til en melodi, der jo sådan fik en ny storhedstid i forbindelse med Hotel Romantik. Det er Patina og Genstart.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 21 Holbæk-motorvejen mellem Kirke Sønderup og Grævinge og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Det er altså på rute 21 Holbæk-motorvejen mellem Kirke Sønderup og Grævinge, at der er set en spøgelsesbilist, og den er sidst set omkring 19 Holbæk C.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Den er altså mere end 30 år på bagen, men jeg synes stadig, den holder den dag i dag. TLC her med Waterfalls.
1: Og vi har altså stadigvæk en aktiv advarsel om en spøgelsesbilist på rute 21 Holbæk Motorvejen, og bilisten kører i den forkerte kørselsretning mellem Kirke Sonnerup og Grevinge, så du skal altså være ekstra påpasselig og være opmærksom i begge retninger og holde til højre. Det er altså på rute 21 Holbæk Motorvejen mellem Kirke Sonnerup og Grevinge, og bilisten er sidst set ved 19 Holbæk C. Ellers kan jeg fortælle, at der er ryddet op efter problemerne på Vestmotorvejen. Vi har fået fjernet den sidste havarerede bil mellem Vemme og Borup, og det betyder, at vi kan få gang i afviklingen af den kø, der er tilbage, og der er altså stadigvæk lidt rester af køkørsel og stop i trafikken, lige når du fletter ud fra Køge Bugt Motorvejen og videre ud på Vestmotorvejen. Kollektiv trafik, ja, den har lidt forsinkelser i øjeblikket. Det er blandt andet toget fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 18.00, der ikke kører.
0: Der er en nyhedsoverblik om cirka 2,5 minut, men lad os først tage den helt nye sang fra Erika Jane. Den hedder Sidestik.

Og så har vi netop fået en melding fra politiet om, at advarslen om spøgelsesbilisten på Holbækmotorvejen ikke længere er gældende. Politiet har kørt strækningen igennem, og der var altså ikke nogen spøgelsesbilist, så den risiko er altså forduftet.

0: Sidestikke hedder den altså, den nye fra Erika Jane. Kasper Henrik er klar i nyhedsstudiet, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Virksomhederne skal stramme op og indgå længere aftaler med de unge, der tager deres uddannelser på erhvervsskolerne. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Blandt andre unge på Uddannelsescenter Sydøst Danmark i Nykøbing Falster har været i korte uddannelsesforløb i forskellige virksomheder, og ikke kun en enkelt, som det helst skulle være. Og de unge der er ikke de eneste. Rekordmange lærlinge må nemlig nøjes med korte aftaler i lærer som for eksempel elektriker eller murer, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det holder ikke, at mange virksomheder ikke indgår de lange aftaler, mener altså ministeren.
3: De står jo og kæmper og siger, at vi mangler faglært uddannelse. Så går det ikke, at man så ikke er klar til at tage det ansvar, det er at få uddannet de her unge mennesker. Og jeg har selvfølgelig forståelse for, hvis der er en lille bitte virksomhed, som godt vil tage et ansvar, men har svært ved at se 3 år frem. Det har jeg stor forståelse for. Jamen, så må vi jo lave nogle ordninger, hvor det så kan lade sig gøre.
2: Og derfor vil han indkalde repræsentanter fra arbejdsmarkedet, så de i fællesskab kan finde en løsning på problemet.
3: Uanset hvad, så det er vores fælles samfundsansvar, også arbejdsgivernes ansvar, at vi får sikret, at der er en større grad af faglært uddannelse i Danmark, og at vi får givet et svar på det.
2: Og det sagde altså her undervisningsminister Magnus Heunicke. En række lastbiler er her til eftermiddag kørt ud fra Ringsted og på en lang tur til Ukraine. Organisationen Bevar Ukraine har nemlig pakket lastbil nummer 600, som skal afsted med blandt andet medicinsk udstyr og grej til kritisk infrastruktur. Charlotte Andersen fra foreningen Fair Dog er med til at samle udstyr og har også selv været i Ukraine. Og hun kan ikke lade være med at hjælpe det krigsplagede land.
4: Altså hvis man har stået dernede og set de her ukrainer, hvor desperate de var og hvor ramte de blev, men også, hvor påvirket nabolandene og dem, der bor i nabolandene var, så kan man ikke lade være med at bare blive ved med, fordi de er ved Gud på røven, for at sige det mildt.
2: Ringsted Kommunes konservative borgmester Andreas Carlsen var også med i dag, og han er stolt over, at Ringsted er baggrund for at samle hjælp ind.
5: Jeg var også med, da vi sendte nødhjælpsvognen nummer 300 afsted, og nu er det jo så nummer 600 her for at bevare Ukraine, og vil jo rigtig gerne bakke op omkring det.
2: Politi og brand er til stede på Vandværksvej i Nykøbing Falster på grund af brand i en beboelsesejendom. Branden udvikler sundhedsskadelig røg, og derfor rådes beboere i området til at trække indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilation. Ligeledes der skal man heller ikke tage ophold i området og i øvrigt følge anvisninger, der bliver givet af politiet og redningsmandskabet. Nogen eller en del sol her til aften. I nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten så er der risiko for dis eller tågebanker. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og så er der en svag til let vind, mest fra omkring nord og nordøst. Og i morgen så står den ellers op ad dagen på nogen eller en del sol.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Både med fløjteri og sang var det Uro og Godthåbs Vej. Bandholm nord for Sakskøbing spiller en stor rolle i dagens afsnit af nyhedspodcasten Genstart. For her fortæller 22-årige Nora Rosendahl, hvordan det var at vokse op i den kristne frikirke Faderhuset, mens de drev Bandholm Hotel. I sin nye bog, Barn af Faderhuset, fortæller han om en barndom, der var præget af vold, hjernevask og dæmonuddrivelser. Og i Genstart, der sætter han blandt andet ord på, hvordan hjemmeskolen fungerede.
1: Altså, de første par år vil jeg beskrive det som en rimelig normal skole, egentlig. Da vi så bliver ældre, der var det ligesom meget naturligt, at de indførte sådan et koncept, som jeg lige for nylig er blevet mindet om. Vi kaldte livets skole.
2: Livets skole.
1: Livets skole. Og det gik ligesom ud på, at frem for ligesom at sidde og lære alting på igennem en bog, så handlede det om ligesom at få livserfaring.
3: I sin bog beskriver Noah, hvordan han bruger meget af sin skoletid på at bygge og vedligeholde faderhusets ejendom. Han hjælper med at gøre rent og skifte sengetøj på det hotel, de driver, og som faktisk bliver lidt af en succes. Da han bliver ældre, så begynder Ruth Christiansens mand, Lars Christiansen, at undervise Noah og andre unge i alverdens konspirationsteorier.
1: Hele min verdensforestilling, hele mit verdensbillede, det var meget anderledes. Greatest fraud in
3: modern historiography. Det er blandt andet, hvordan Titanic og den 11. september var et inside job. Der trækkes tråde til Hollywood og 2. verdenskrig. De lærer, at månelandingen er forfalsket, og at jorden er flad.
1: Jeg troede på nok de fleste konspirationsteorier, man har hørt.
0: Ja, vil du høre hele historien om Nora Rosendahls oplevelser i Bandholm og vejen ud af faderhuset, så finder du dagens afsnit af Genstart, som i øvrigt med Anna Ingris, det finder du i DR Lyd. P4 Eftermiddag, det er det, du lytter til, og nu Rasmus Hebak, der sammen med søn har lavet nummeret Sprækker.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
5: P4.
4: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Et nummer fra midt-80'erne, som er et meget godt bevis på, hvordan Madonna har udviklet sig. Det her er fra begyndelsen af karrieren, og hun har jo netop udgivet musik, hvor det vist nok er lidt mere egnet til diskotekerne. Madonna med La Isla Bonita. I dag sendte organisationen Bevar Ukraine deres lastbil nummer 600 med nødhjælp afsted fra Ringsted mod Ukraine. Det sker på dagen, hvor Ukraine kan markere 35 år som selvstændig nation. I den forbindelse blev der afholdt et arrangement, hvor både politikere og frivillige var inviteret. Og reporter Camilla Mejlby Iversen var også med på lageret i Ringsted, hvor lastbilerne blev læsset og sendt afsted. Hun mødte blandt andre Elvin Kim Budik Petersen, der er frivillig i Bevar Ukraine, og som skal køre en af lastbilerne til Ukraine. Han fortæller, at lastbilerne faktisk har meget forskellige opgaver.
1: Der er forskel på de seks lastbiler, vi sender i dag. Den ene af dem er nummer 600, den kører jeg selv med til Ukraine. Den skal ned med hospitalsudstyr og hjælpemidler. De fem andre lastbiler, de kører til forskellige regioner i Ukraine med humanitær hjælp. Nogle af dem kører med... Den ene lastbil, den er fyldt med brandslukker og generatorer. To andre lastbiler kører direkte til Kiev med humanitær hjælp. Og det er vigtigt for os, at alle bilerne bliver samlet i dag. Som du kan se bag ved mig, så er der en lastbil, som er fyldt med tre kæmpe generatorer, som kan drive et hotel eller et hospital. Det er meget vigtigt for mig, at mine venner i Ukraine ikke fryser. Jeg har sørget for, at de har powerstations og indendørs generatorer, men det er ikke nok. Det er slet ikke nok.
0: Det fortalte Elvin Kim Budis Petersen, der er frivillig i Bevar Ukraine. Og på lageret mødte vores reporter også Anja Tatjana, der er formand for foreningen Genbrugsmastif, som hjælper med at samle de ting ind, der skal sendes til Ukraine. Hun fortæller, at hun selv har set, hvor vigtig hjælpen er.
2: Jeg er kommet her i dag, fordi jeg har selv været med i Ukraine og redde hunde nede ved grænsen og helt inde i Lviv for et par år tilbage. Og da jeg kom hjem, der fandt vi ud af, at vi var nødt til at fortsætte med at hjælpe. Og det er jo så ikke kun dyr, vi hjælper mere. Det er jo også børn, fronten, alt hvad de har brug for faktisk. Så det samler vi sammen på Fyn og får med den her vej her.
3: Ja. Og hvad betyder det for jer at være med til at hjælpe til sådan en sag her?
2: Det betyder rigtig meget. Især når man selv har set tingene lidt tættere på, end bare dem, der sidder og ser det på fjernsyn derhjemme. Så det betyder rigtig meget, at vi ligesom kan få lov at give en hånd med og se, at det gør en forskel. Det er faktisk det vigtigste.
0: Det sagde Anja Tatjana, der er frivillig og formand for foreningen Genbrugsmastif, og det var reporter Camilla Mejlby Iversen, der talte med hende. Og Bevar Ukraine, der altså i dag sendte seks lastbiler afsted til Ukraine, blev grundlagt af ukrainere tilbage i Danmark i 2014. Og så vil lidt hurtig hovedregning jo fortælle, at det faktisk er 12 år siden, altså længe inden den nuværende krig.

0: Og så kom der endelig ro på trafikken denne her eftermiddag. Det begynder at køre ganske udmærket hele vejen rundt i regionen, også på Vestmotorvejen, hvor der har været en hel del problemer. Men nu er der altså fri bane, også på Vestmotorvejen, og det kører ganske pænt over hele linjen. I den kollektive trafik, der er der sned sig en enkelt aflysning ind. Det er toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 18.00, der ikke kører.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Christine Milton var det med nummer Superstar. Det har været en lidt speciel eftermiddag for dig, Hans Krogfitz, reporter, der netop er kommet tilbage til studiet i Næstved. Altså, da du mødte i morges, vidste du ikke, at du skulle have sådan et bastskørt. Var det lyserødt?
1: Det var lilla.
0: Nå, det var lilla bastskørt. Det vidste du ikke, at det ville blive sådan en dag, og du vidste heller ikke, at der var nogen, der ville tage et billede af det, og... Nu kan vi ikke lige finde billedet, men det er vist på vej på Facebook eller Instagram.
1: Jeg har taget sort tøj på i dag, fordi jeg egentlig regnede med, at jeg skulle være sådan lidt halvt anonym. Men det endte jeg så ikke med.
0: Vi lavede jo en mission, hvor du skulle til Jernbanegade i Haslev, hvor det, der hedder Musik Bingo Banko, det er en virksomhed, der har åbnet kontor, fordi det går simpelthen så godt med at arrangere de der halvfester, forsamlingshusfester, hvor man spiller musik bingo. Mm. Det er ikke de eneste, der gør det, men de har stor succes med det. Og så skal man ellers bare igennem en hel masse sange, og har man den på sin bingoplade, så krydser man af, og har man rigtig mange, så kan man råbe bingo til sidst. Altså, vi kogte jo 3 timers fest ned til 3 minutters fest i radioen.
1: Ja.
0: Men hvordan var det?
1: Jamen, det var da fedt. Altså, det var meget pompøst og farverigt med en masse forskellige udstyr og skørt. Ja,
0: det var baskørtet, for eksempel, ikke?
1: Lige præcis. Ja. Og så er det jo bare en kæmpe fest, de holder, når de er ude til de her arrangementer, og tror jeg, det er i hvert fald den sådan mini-fornemmelse, jeg fik af det her lille arrangement, som vi fik stablet på benene her eftermiddag.
0: Ja, fordi en ting er, at arrangørerne har klædt sig på i alt muligt gakket tøj og farver og sådan noget. Men kunne du se dig selv være til et arrangement, og så efter noget høj musik og Boden Arne og hvad der ellers bliver spillet, og måske et par fald, kunne du så se dig selv tænke, det er lilla, det er basker, det er lige mig?
1: Ja, det kunne jeg da have sagt. Nu ringer telefonen også.
0: Nå, og det kan være, det er fans, der gerne vil se dig i det der basker der. Nå, men det vil sige, at man bliver grebet af stemningen?
1: Ja, det gør man.
0: Nå, okay. Nå, men tak for indsatsen den her eftermiddag. Der er... Liga her på P4 om få minutter, og det handler blandt andet om 3. etape af cykelløbet Vuelta a España, der fik en kaotisk afslutning. Du kan høre mere, når vi er klar med Liga, som også er Superliga på programmet, altså Superliga-fodbold. Formstærke Brøndby får besøg af Silkeborg. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er klar med Liga efter radioavisen, som kommer efter Lucas Graham.

0: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
1: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne rundt om i gaden. Der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
0: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
1: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
0: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
0: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
3: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Hvilken betydning har han for Norge og nordmænd?
3: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, ja, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
0: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
4: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
0: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
4: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Burhan G med nummeret Jeg i live.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
3: Men til gengæld, så giver det lidt mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
3: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig.
3: Den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdeligt lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
4: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
3: Jeg har først spørgsmål.
0: Allerede nu. Ja, spørgsmål. Kom med det.
3: Hvem vandt tredje etape?
4: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig i cykelløb, men i dag ingen vinder.
3: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
4: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan, ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i, Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået til Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt, og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her. Stop, stop, stop. Og alle rytterne holder derefter ind til siden.
0: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
4: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
0: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du har så, om han også dirigerede folket lidt.
4: Jamen, han har ligesom lige rangen under...
3: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, altså, hvor det begynder at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
4: Ja,
3: deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
4: Det tror jeg på.
0: Det er godt, de har hjelm på.
4: Ja.
3: Hold da.
4: Ja.
3: Men så bemærker jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i dag.
4: Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rydder, de stod og rystede i deres helt tynde lykra tøj, ikke? Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
0: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
3: de på kom også med.
0: De skulle man ikke blive derude.
4: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
0: Og det kan det selvfølgelig
4: jo,
0: også godt være.
4: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
3: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, at den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
4: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassementet af det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
0: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske blevet
4: det. Alt er neutraliseret.
0: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
4: Nej, sådan det.
0: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kom allerede til at kigge op på uret. Kunne du se det?
3: Ja, jeg kan godt se det. Jeg har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
4: Ja, selv tak.

0: Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Fyn har vi fået et melding om en bil i brand kort efter 36 Ringsted Nord. Bilen spærrer for et af sporene, og redning de er på vej. I skal forvente at komme lidt ned i fart forbi den her bil. Og det var altså på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, at en bil er i brand kort efter 36 Ringsted Nord.
1: Min ven,

0: Michael.
1: Hej.
0: Christoffer med ringer om natten.
2: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
0: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vuelta ikke blev kørt færdig på grund af hav.
2: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
0: Check,
2: sådan
0: check, check, check, check, check.
2: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
0: Ok,
2: ja,
0: jeg kommenterede præcis dengang Mays og Tugvall fik bronze i herredobbelt ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
2: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle jeg til at sige, svensk bordtennis landstræner.
0: Nå da.
2: Ja. Han overtager stafetten fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
0: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
2: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
0: så
2: på den.
0: Så der er udlignet.
2: Der er fuldstændig udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
0: Check.
2: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske, Diego Maradona, jeg kommer til at starte med alle sammen. Nå, husker du? Du husker, kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverden, ikke?
0: Ja.
2: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så, en bold står til?
0: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, nu vil du blive... Jeg er langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner. Sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
2: 5 millioner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
0: Jesus.
2: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
0: Ja, det var dem, der engang spillede god for. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
2: Ja.
0: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
2: Det er svært for dem at score en mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget med flere investorer.
0: Det har meget om. Jo.
2: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM i badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM i badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Det var sådan, vi startede VM.
1: Vi synes, det var så sjovt. Mm. Også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved alt om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utrolig skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skide godt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale. Det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og så, han vinder vanvittigt surt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nairoga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdoublen oveni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Ja. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold, eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang. Nogensinde vandt de ikke EM for hold.
0: Ej, det kan jeg godt huske.
2: Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år, der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er
0: så hvis man
2: for
0: kan slå Danmark,
2: badminton.
0: Præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at det er at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

Her er P4 Trafik med gode nyheder, for på Vestmotorvejen i retning mod Fyn er der nu ryddet helt op efter bilen, som var i brand kort efter 36 Ringsted Nord. Alle spor er derfor farbare igen. Det har noget at trække lidt kø, men det ser også ud til, at den hurtigt løsner sig igen.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for man er jo ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til minutter og sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter og sekund, husk også navn og adresse.

0: Always on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november, for slags dage. Jeg snakker om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu overfor mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte plus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan jo godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele sidste sæson. Vi skal jo meget et år tilbage, der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst, så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske. Ja, lige pludselig, så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. De scorede Sønderjyske lige 2 mål, og var faktisk ved at vinde den kamp, efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg, de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem. Så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter. Og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2 og så op på arbejde. Det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egen klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga mulepose skal sendes hen.

0: med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere

0: anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
1: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
0: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
1: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
0: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur de jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
0: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
0: Kraftigt havlvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta i Spanien til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvarm. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med. Men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutningen på tredje etape af Vueltaen. Og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykot på det lokale stadion, så man kan også hører næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg, men de var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet, bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrup med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby, der stormer frem. Mads Fryg her, han har Oscar Fenger med, ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Asger Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er der godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inden. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby-målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter, igen, godt Silkeborg-spil denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang, ifølge Arjen Uslus, straffespark på selvsamme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det bliver så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minutter. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kravl, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu har Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes, jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhlert igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs... Altså, Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhlert, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at... dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, Arjen Uslis skal ud nu og kigge på en skærm. En var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald, ikke at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rører Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Ejdin Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det. Men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pens. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage. Og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring. Men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kraus, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysynlandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste sig ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg var lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Kølert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigt, og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæver sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold, har haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overlæggeren for Rami Al-Hajj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo-kampens dommer egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen. Den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden. Og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbageerobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æder sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget. Men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, smådramatisk. Jo, jo, det har været det hele kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Men, Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten, kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så? Olti Hussein ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de mente noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg. Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halv times tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kommet mål i Andreas Krag. Nu går jeg da lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og dermed ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden mere og mere spillet. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart, det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt, om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret, og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg uden for straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne altså, det kan både være noget med noget, man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså, for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne du også nævne, for eksempel.
1: Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er jo at sende sportsshow. Det er store sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sammen med mig.
0: Ja, nej. Nej.
2: Men der kan man bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her, og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge, fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022, en pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Og det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så en 4-0-sejr. Og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel inden. Det kan jo nok blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har en lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg. Det står ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: knørne fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu. Men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg. Sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der. Men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte. Betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Mael de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Men, det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: engelsk. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte endnu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander, Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga, en Superligaen, så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz. Han Brøndby-målmand, når transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby. Men der har de så ikke siddet helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden, mandagskamp for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skulle vi se Oliver Villadsen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller. Marcus Junis og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst. Så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Arlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Arlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forstil af straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil, så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på, Andreas Krav. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg rinder to scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft. Og det var det, Callum McCourt gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga. New Zealandske Callum McCourt. Og det viste han her, en bold, der blev hættet væk fra Brøndby straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugter og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i straffesparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Lerberge ud til Mark Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold. Så det er 100% rent, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCourt, han oplever det forholdsvis tit. Og den her scoring, den vil også, i hvert fald den her runde, skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der spillede nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mads Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Ejdin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pipekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCourt fører ved pausen med 1-0.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Cheryl sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bakke.

0: Thomsen.
1: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år inde i USA's krig mod Iran. Og hjem igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
2: Hvis man gik i 1.G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
0: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
3: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Det her er P4 med dig.

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
3: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
3: Ja, vi tager den. Vi tager den
0: til senere, og lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Kravl, det virker til, bare de første minutter spillet her anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har tæten, virker det til.
4: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb for dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet, ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og et skifter Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junis tilbage til Oliver Villarsen, der trykker på kassen. Et udmærket spark fra distancen af Oliver Villarsen, Brøndbys højre bak, og så udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg-keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhlert over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lierberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgensere væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lierberge, der med sådan et det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bolden og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion i den hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stillingen nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer for Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lierberge.

så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter af anden halvleg i seneste målscore for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig, efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik, det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål fra Jordi van Lierbergen. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn. Og skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet, der kan Silkeborg så igen sparke væk. Men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuda komme på banen. Men de ville lige bede om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Neder, eller i Søsum eller Knardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappe nål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: gunge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sætte Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må afløseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give med Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. Men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden. Og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at det er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Oliver Ross dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet, kommer ind. Afslutning, flad afslutning. Og det går så lige forbi Brøndby-målet, og så kan Patrick Mortensen komme ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum, Brøndbys træner, for at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg, der startede med, at Brøndby var bagud. Det var lige ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de er altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan i hvert fald sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhak, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Sjofokuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i fodboldkampen, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikingehjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Nej. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikingehjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, nej, det er bronzealderhjelme, og det er jo fuldstændig korrekt. De er frognkøb fra den tidlige bronzealder, så er vi, 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne er ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg fører 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førsteplads i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal i øvrigt møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby er på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prostgaard i startopstillingen spillet hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde et dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Kravl, men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Det er ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange havde det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg, det vil også. Det er en lang tur hjem, hvis man skal hen til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. Gæstende tilskuer i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kravl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså der er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet, og scoring til Brøndby lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Fryg her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Fryg her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg, og Silkeborg forsvarsspilleren Prisborg. Han hev simpelthen over flere meter Mads Fryg her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen, og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF i forsvarende mester på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var jeg inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstid. Brøndby angriber videre. Bartosz Schlisz, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby for deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk endda sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hårdt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Sørensen, Morten Dam Kjærsgaard leder han nede på sidelinjen. Jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, den kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold. Fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder. Nu skal vi lige se et gode kort til Callum McCowart. Så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda. Lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden. Kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet, en afslutning, et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerberge, og så angriberen Oscar Fenger. 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerberge og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af, er indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står de 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1 sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, ja det gør han så ikke, han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til, men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark, det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Winehouse var det her Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af

0: 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
1: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
0: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme tyverierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet ved, altså for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er nu ned mellem 6 og 14 grader. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til kl. 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden kl. 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
3: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, interessant opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de er meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, at den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
3: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i den anden halvleg begynder. Hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med. Og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
3: Ja.
0: Man tænker sådan, om du ved, kampen er vel som den er. Men nej. Den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
3: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. Og FC København med 9 point, også 4 spillede kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
3: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
3: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
3: Og ikke også om udebane mod Fulham.
0: Hvordan
3: er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro, Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
3: That's how it's done.
0: That's how it's done.
3: That's how it's done, mate.
0: That's how it's done from Chelsea.
3: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig gode dialekter, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
3: Så faktisk, hvis vi skammer os en lille smule.
0: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
3: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den.
0: Godt.
3: Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
3: Well done, mate! Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
3: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi naturligvis Vueltaen op på vores tv-skærm.
0: Mm.
1: Og det gik egentlig. Det gik da gelinde, det
0: tænkte. Ja, der var to i
1: ugerud, 15
0: kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Pogacar der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det er så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle ryttere enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører over i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Pogacar, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: De skal bare have dem med, ikke også? Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte. Ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de nåede at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det,
0: det
1: er mit spørgsmål.
0: Det
1: er. De tæller.
0: De tæller. Men der var kun 15 km til mål, da det blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig lidt ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det tager dag, der
1: og,
0: står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har jo brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hen dynerne op på værelset, vi skal have.
1: Det er en vild situation, det. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næsten. Men ellers skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, der går op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: fra 1991 holder stadigvæk. Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugormen nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg havde håbet på her i de første kampe, men
0: altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at treerholdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det fjerde hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: helt
0: kanon,
1: kæmpe,
0: så de videre Europa League-ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo, altså AGF, stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have haft 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket sved på torsdag.
0: For meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ja,
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen ud mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håber det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Er altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det går nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som du virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League, og det vil jo være helt forrygende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan, fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks altså nogle aftener med fuld smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udekamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at svejserne på hjemmebane med det virker det til åbenbart helt forrygende publikum, de kan måske godt blive en hård nød.
1: Nej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0, Kravl. Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt, gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en ligafase, men altså det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærne.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør. Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed, I lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græsslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt dig. Du kan starte med Brøndby, hvem du har snakket med, og hvad, om de var meget glade oven på den her sejr.
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var der så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørregård. Nu venter der jo også nogle, kan man sige, lidt på papiret er stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så talte jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var kede af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udkamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga og komme godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor, det er.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: XOXO Liga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in total
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.

0: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Nax nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Nax.
1: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
0: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Nax har udrettet.
1: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: Og Nax udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge, ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlet Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, og det gør hun på nummeret Wide Awake.

Duffy, der var en af nullernes store stjerner. Hun gik sådan nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy. Så lige pludselig så forsvandt hun fra rampelyset, og det viste sig, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag. Næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The GOAT, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for Girl Bands, det var Spice Girls her, og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der samler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode Ebert.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind i forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes. Så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til, at det måske kommer et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten-snibli.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det Emma Sehested Høgh, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det Apaka og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for i hvert fald her på B4, nemlig Smilter Under Månen.

Ja, hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebrum. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne. Og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One, Two og Den Bedste

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen. Festen
2: med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live

Fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og master af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All about that base her. Siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radioavisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter.

0: Ditter og kostymer fra den populære serie var under hammeren, heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
1: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Er det, har du mulighed for en lille times tid nu? Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid. En gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige lidt et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Er det om at gøre, når den er her, den dejlige sol, der har i hvert fald været solskinnende mange steder i Danmark i dag. Jeg håber, du har nydt den, hvis du har haft mulighed for det. Suck Up The Sun var det. Sheryl Crow og her Alex Warren og Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Communards, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4 sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.
5: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn. Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

sker alt for tit, lød det fra Markus Vav. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa.

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan også lytte med på teksten her, hvis du gider. Eller også kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej, blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og håber, du får en god nat.
1: Jeg er så træt af det at købe manderi. At bo her, det er det ren røveri. Jeg har brug for lidt luft til min hjerne.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at være Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparet om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kr. Per passager per tur fra regionen.
3: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og spilder man ikke så meget tid.
2: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
4: Det er sådan noget en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
2: I nat mellem 6 og 14.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.